იქნება შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

2 23 80 09 2 28 68 60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Avesis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Bar 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და წარმატებულ დღეს გისურვებთ აბსოლუტურად ყველას, ვინც უკვე შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ძალიან მალე გადაწყვეტს დაიწყოს თავისი დღე დილის პალიტრასთან ერთად. 13 მაისი გახლავთ დღეს, 4 შაბათი, დედაქალაქში კი 16 გრადუსი სითბოა ზუსტად 7 საათსა და 59 წუთზე. აქვე მოგაწოდებთ ინფორმაციას დღის განმავლობაში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იქნება. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, ხოლო დღის მეორე ნახევარში, უფრო კონკრეტულად კი საღამოს საათებში, ისევ ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი. სხვა ქალაქებში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია ძალიან მალე უნდა წარმოგიდგინოთ, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება და ახლა სწორედ საინფორმაციოს დრო. ამიტომ სიამოვნებით დავუთმობ ეთერს ანა მარშანიას და მე მალე შემოგიერთდებით.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს და 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახლადარჩეული პატრიარქის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა ხმელთაშუაზეთის მიტროპოლიტ შიო მისამის აღსაყდრება შედგა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, თავსაბურავი, ჯვარ, პანაღია და კვერთხი, ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალარჩეულ პატრიარქშიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. სრულიად საქართველოს ახალარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის ინტრონიზაცია საზეიმო წერვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი ავრცელებს მიმართვას, რომელიც საქართველოს ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე წასაკითხად დაიწერა. მიმართვა გარდაცვლილი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის საკითხს ეხება. მიტროპოლიტი ნიკოლოზი მიმართავს თხოვნით წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებს, რომ არ გადადონ უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის წმინდანად შერაცხვა. მართლმადიდებელ ეკლესიაში არსებობს რამდენიმე ცნობილი შემთხვევა, როდესაც წმინდანის მიმართ პატივისცემა იმდენად ძლიერი და აშკარა იყო, რომ კანონიზაცია ან საეკლესიო განდიდება პრაქტიკულად გარდაცვალებისთანავე მოხდა. ზოგჯერ ფორმალური აქტის გარეშეც წერს მეუფე ნიკოლოზი და კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობს. ამასთან მისივე თქმით, წმინდანის შერაცხვა სიწმინდის ნიშნების მიხედვით ხდება, რომლებიც მართლმადიდებელ ეკლესიაში ისტორიულად ჩამოყალიბდა. ზოგიერთი მათგანია მართლმადიდებელი რწმენა, ცხოვრების სიწმინდე, მოსაგრეობა, სიყვარული, მოწყალება, ლოცვამ სხვერპლად გაღებული სიცოცხლე, საყოველთაოს ახალხო თაყვანისცემა, როდესაც მასზე ლოცულობენ როგორც წმინდაზე, მის საფლავზე უწყვეტი რიგი ადამიანები უყვებიან მისი შემწეობაზე. სასწაულები როგორც სიცოცხლეში, ასევე გარდაცვალების შემდეგ, აღმსარებლობა და მოწამეობრივი აღსასრული სულიერი მემკვიდრეობა, საღვთისმეტყველო შრომები, ჰიმნოგრაფია, ქადაგებები, გავლენა საეკლესიო ცხოვრებაზე. ჩვენი პატრიარქის შემთხვევაში თითოეულ ამ ნიშანზე მაგალითების დიდი სია არსებობს. გადნიერდები და ვბედავ მოგმართოთ თხოვნით უწმინდესისა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე შერაცხოს წმინდანად და ეწოდოს მას მოციქულთას სორი წერს მიმართვაში მეუფე ნიკოლოზი. საქართველოში შვეიცარიის საელჩოების უწმინდესობასა და უნიტარესობას, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქშიო მესამეს აღსაყდრებას ულოცავს სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში, საელჩო პატრიარქს მრავალჯამიერ და ნაყოფიერ მსახურებას უსურვებს. საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი დმიტრი ულისოვი შიო მესამეს პატრიარქად აღსაყდრებას ულოცავს. ულისოვის განცხადებას საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექცია სოციალურ ქსელში აღრცელებს. განცხადებაში შიო მესამე მოხსენიებულია, როგორც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხედათბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. თქვენი სახით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრმა 1700 წლის ივერიის ახალგანთქმულმა ეკლესიამ იპოვა ახალი წინამძღვარი და მარად სახსენებელი უწმინდესისა და უნეტარესი ილია მეორის ღვაწლის ღირსეული გამგრძელებელი. რუსეთში დიდი ენთუზიაზმით შეხვდნენ ასეთი გამოცდილი ეპისკოპოსის არჩევის ამბავს, რომელიც მამობრივი სიბრძნითა და მსოფლიო მართლმადიდებლობის კანონიკური საფუძვლებისადმი უკომპრომისო ერთგულებით არის ცნობილი. მოდი მაქვს, რომ თქვენი მომავალი საპატრიარქო მსახურება ასევე ხელშეუწყობს რუსეთისა და საქართველოს დაძმობილებულ ეკლესიებს შორის ტრადიციულად ნდობით სავსე კავშირების გამტკიცებას, წერს ოლისოვი. უკრაინის სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ კლიმენკომ განაცხადა, რომ პროკურატურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ან გირაოს ითხოვს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის ანტიკორუფციული პროკურატურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი თავმჯდომარის ანდრეი ერმაკის მიმართ აკვეთის გონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს 180 მილიონი გრივნის გირაოს გადახდის ალტერნატივით. ერმაკმა განაცხადა, რომ სამართლიან პატიოს ან სასამართლოს ლის უკრაინის ეროვნულ ანტიკორუფციულ ბიუროს და სპეციალიზებულ ანტიკორუფციულ პროკურატურამ ანდრეი ერმაკთან დაკავშირებით საგამოძიება მოქმედებები ჩაატარეს. მოგვიანებით ერმაკს ოფიციალურად დასნობეს, რომ მეჭვმიტანილია კიევის მახლობლად ძვირადღირებული სამშენებლო პროექტებიდან 460 მილიონი გრივნის გათეთრებასთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეში. დიდ ბრიტანეთში ოთხმა მინისტრმა გადადგომის შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ BBC წერს. BBC-ის ცნობით თანამდებობა დატოვა ჯანდაცვის მინისტრმა ზუბირ აჰმედმა. მან გადადგომის შესახებ განცხადებაში აღნიშნა, რომ აშკარაა საზოგადოებამ შეუქცევა და დაკარგა ნდობა

მინისტრის მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ასევე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ლევიმ განაცხადა, რომ კირ სტარმერს მისი სრული მხარდაჭერა აქვს და ლეიბორის კოლეგებს მოუწოდა უკან დაიხიონ და ჩაისუთქონ. ის დასძენს, რომ ვინ სტარმერს პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას თავაზობს, უნდა თქვან, რომელი კანდიდატი იქნება უკეთესი. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 13 მაისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მოიმატებს. ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ღრუბლიანი დღე იქნება ფოთში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერისო ხუმში 20 გრადუსი და წვიმა ამოსალოდნელი ზუგდიდში 22 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში. ქუთაისში ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა ანავარაუდები 24 გრადუს სითბოსთან ერთად, ოზურგეთში 22 გრადუსი ანავარაუდები და ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება, იწვიმებს. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა ამოსალოდნელი. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმა. ბურჯომში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა მაინც ნალექი წვიმის სახით დღის მეორე ნახევარში. გუდაურში დღეს 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 13 მაისს 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამოს საათებში ნალექი წვიმის სახით.

0: ეს არის რადიო პალიტრა.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა

0: იწება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 13 მაისია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: რა არის მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში? დავიწყოთ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: პატრიარქის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის ტაძარში, შიო მესამეს პირველი ქადაგება და გზავნილები რეზონანსის ფურცლებზე, ის რაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მედია სივრცეში სხვადასხვა მედია საშუალებაში ყველაზე აქტუალური თემა იყო. ამიტომაც მე ახლა პირდაპირ სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ. კრემლი უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთვის მზად არის, რა წინაპირობას აყენებს მოსკოვი რამოხვება ომის შეჩერებას. მოსკოვი უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შეჩერების წინაპირობას აყენებს, როგორც კრემლში ამბობენ, ამისთვის მზად არიან, თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამაში კი დიდი ალბათობით იგულისხმება ის პუნქტები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლება მოლაპარაკებების პროცესში წარადგინა და რომლებსაც ცალსახად უკრაინის ხელისუფლება არ ეთანხმება. ანალიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთს სამხედრო რესურსები უკვე ამოეწურა, ახლა კი აუცილებელ გადატვირთვას საჭიროებს, რასაც თავად პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც ხედავს და შესაძლოა 2014 წლის სცენარის გამეორება სურდეს, როცა დონბასში ფრონტი გაყინა მინსკის შეთანხმებით და 8 წლის შემდეგ ისევ განაახლა მოქმედებები. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ფრონტის გაყინვა განსაკუთრებით ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რუსეთის გავლენებს ფაქტობრივად. რუსეთი ფაქტობრივად კარგავს გავლენას. კრემლში როგორია განწყობა? რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა: ამ თემის გაგრძელებას მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება და ისევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგინოთ შეფასებები ამ და კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პუტინს კარგად ესმის, რომ ჯარი გამოეფიტა, რესურსები ამოწურვისკენ მიდის უკვე, შესვენებაა საჭირო რუსეთის ძალებისათვის. მაისაია დასცენს, რომ მიულევადი რესურსი არც უკრაინას აქვს და მასაც სჭირდება ტაიმაუტი. პუტინი ისეთი გაქნილი და ვერაგი ადამიანია, რომ ფიქრობს, სანამ საბოლოო მიზნებს არ მიაღწევს, ის უკრაინასთან ომს არ გააჩერებს. ახლა უბრალოდ ტაიმაუტი სჭირდება, დაახლოებით ისეთი, რაც 2014 წელს იყო: დროებითი შეჩერება, მერე კი ძალების შევსება, ათვისება, ომის განახლება. პუტინს პირველი ხარისხის რეზერვისტები არ ჰყავს. ბუნებრივი ამ ყველაფერს სჭირდება დრო, საბრძოლო მოქმედებათა დროებით დაკონსერვება, ზავი, რომ ისინი მოამზადოს. პუტინს შესაძლოა ჰქონდეს რეალური საშიშროება სხვადასხვა კლანისგან, მაგრამ დღეს პრიგოჟინის სცენარის გამეორება რეალურად არავის შეუძლია. პუტინმა უკვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თანამეინახის ოპერაცია, მან ფაქტობრივად თავის მემკვიდრე დაასახელა და იწყება მისი კიდევ უფრო პოპულარიზება და გაქაჩვა, განაცხადა მან. მისი თქმით, თუ რუსეთმა უკრაინაში ომი მხოლოდ შეაჩერა, აქცენტს გადაიტანს ისეთ ქვეყნებსა და რეგიონებზე, სადაც გავლენებს კარგავს. რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში ფაქტობრივად კარგავს გავლენას, რაც მისთვის არის მომაკვდინებელი დარტყმა. არ ვიცი, რბილ ძალას გამოიყენებს მარტივს თუ ხისტს, მაგრამ თუ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები შეჩერდა, ის აქცენტს აქეთ გადმოიტანს. საქართველოში ამერიკული გავლენები რუსეთის გავლენების საპირწონედ იზრდება და ეს პუტინისთვის რეალურად მომაკვდინებელია, სომხეთზე რომ არაფერი ვთქვათ. სომხეთმა საერთოდაც სილა გააწნა, ზელენსკი მაღალ დონეზე მიიღო, გაიმართა მოლაპარაკებები და კრემლის დაუძინებელი მტერი მაკრონი და ზელენსკი ამ სამიტის ყველაზე საპატიო სტუმრები იყვნენ. ეს პუტინისთვის საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური შეურაცხყოფა იყო. ამასთან რუსეთს აზერბაიჯანთან დაძაბული ურთიერთობა აქვს. სომხეთის პრემიერმაც კრემლის მიმართულებით დამცინავი ეფექტი შექმნა. საქართველოშიც ფაქტობრივად კარგავს პოზიციებს და აქ უკვე ამერიკული გავლენა აშკარად ძლიერდება, განუცხადა გაზეთ რეზონანს ვახტანგ მაისაია. და ძალიან საინტერესოა ამ ინტერვიუს კიდევ სხვა რამდენიმე დეტალი. ახლა კი სხვა საკითხებიც. გერმანია დიდ სამხედრო ტრანსფორმაციას იწყებს, ბირთვული იარაღი შეიძლება მალე არ გააჩნდეს, მაგრამ საფრანგეთზე ძლიერი არმიაც შეიძლება მალე ხავდეს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში ჩამორჩენის რისკი არსებობს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს: გამოწვევები ძალიან დიდია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიქმნიდით პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც ახლა გვიწევს. ჩვენ უბრალოდ ვერ შევძელით ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია. ამიტომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, გერმანია უნდა გაუმკლავდეს სტრუქტურულ პრობლემებს, რომლებსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვაჭიანურებდით, პრობლემებს, რომლებიც შესაბამისად სტაბილურად იზრდებოდა. თქვენ ეს იცით, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს, აღნიშნა მერცმა პროფკავშირების წევრთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. გერმანიის კანცლერმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მაღალი ხარჯები და ბიუროკრატია აზიანებს ბიზნეს, საფრთხეს უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობების კეთილს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ მერცის ნათქვამი, რომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, უფრო ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდის პარალელურად გაუმკლავდეს სოციალურ ხარჯებს, სადაც დეფიციტი შეიქმნება. საუბარია აქვე იმაზეც, რომ ევროკავშირის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უფრო აქტიური წარმოების მიზნით 800 მილიარდ ევროიანი ფონდი იქმნება. გერმანიის ეკონომიკა ევროპაში პირველია, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი თანხა მან უნდა გამოყოს. თანამდროს დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით გერმანია იძულებულია ეს თანხები გამოყოს. გერმანია მსოფლიოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით მესამე მეოთხე ადგილზეა, ის ამ მხრივ იაპონიასაც კი უსწრებს. მოთხოვნაა, რომ გერმანიის ეკონომიკა კიდევ უფრო მოდერნიზებული გახდეს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის შუადერეფანი მთავარი არტერია ხდება. საქართველოს რკინიგზის გავლით თურქმენეთიდან ტვირთბრუნვა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის, ისედაც პოზიტიური დინამიკა არსებობს, თუმცა ქართველი ეკონომისტებისა და სპეციალისტების შეფასებით თურქმენეთის ამგვარ გააქტიურებას ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან. ამ პროგნოზს ის ფაქტიც ამყარებს, რომ ერთი მხრივ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ჩრდილოეთის დერეფანი დასანქცირებულია, მეორე მხრივ კი ირანსა და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო ჰორმუზის სრუტეა ჩაკეტილი. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე აცხადებს, რომ თურქმენეთიდან კიდევ უფრო მეტ ტვირთბრუნვას ელოდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ლაშა აბაშიძე საქართველოსა და თურქმენეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისი კომისიის ხდომაში მონაწილეობს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზიტების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, არადა სწორედ ამ ვიზიტების შედეგია სავაჭრო ურთიერთობათა გააქტიურება. ვკითხულობთ ექსპერტს და შეფასებებს გაზეთში რეზონანსი. გავაგრძელებისევ რეზონანს, რადგან კიდევ სხვა აქტუალური თემებია წარმოსადგენი. სააკაშვილის განცხადებით განვაგრძოთ ახლა. ცალცალკე მოყილყელავე პარტიებისა და სინამდვილეში Facebook კუტოკების ნაცვლად საჭიროა დეცენტრალიზებული ჰორიზონტალური რადიკალური წინააღმდეგობის მოძრაობა. გასაპირებს ოპოზიცია, როგორია მათი გეგმები და ასევე საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაზე, როდის დაიწყება ქმედითი საუბრები. ეს მნიშვნელოვანია. საქართველოში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთმა მათგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაელ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. დასავლელებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად ჩაურეული და კულტურულად უცხოა, მათ იქ არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მხრივ მრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩვენ ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ, აქვე დასწინა კალუგინმა. გიაბაშიძის აზრი დაგაინტერესებთ. პოლიტიკური მოლაპარაკებებისთვის ნაბიჯები ოკუპანტმა კრემლმა უნდა გადადგას და არა საქართველო. დეოკუპაციაზე ფიქრი დაწყების დროა. ეს იყო რეზონანსი. გადავხედოთ ახალ თაობასაც. პატრიარქი შიო მესამე ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. შიო მესამის გაპატრიარქებით რუსეთის ეკლესია და ივანიშვილის ინტერესებით დაკმაყოფილებულია, ამტკიცებს გოჩა მირცხულავა. სინდისის პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით სცენარი არის შეთანხმებული. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სკეპტიკოსები დააწყნარონ, რომ და პატრიარქი ყველას პატრიარქი გახდეს, შორენას თუ ეკლესიიდან გაუშვებენ, ეს არ იქნება მხოლოდ შიოს ნება, ეს იქნება იმ ეპისკოპოსების ნებაც, რომლებზეც შორენას ბევრი ინფორმაცია აქვს. საქართველოს ეკლესიაში სურთ, რომ ეკლესია არასასურველი ადამიანებისაგან გაწმინდონ. ეს თემა მუდმივად აქტუალურია, მით უმეტეს გაზეთში ახალი თაობა. საერთაშორისო პრესა რაზე წერს? პუტინი მშვიდობიან მოსახლეობას დააテრორებს. დიმიტრი პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეჩერდება თუ კიევი საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს? პირველად დასახელებულ თემას მიუბრუნდები და ექსპერტები ცდილობენ გაერკვნენ, რა იგულისხმება პუტინის სიტყვებში უკრაინის კონფლიქტის მალე დასრულების თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში აღინიშნა 9 მაისი, რომელიც არატრადიციულად გამოიყურებოდა. თემაზე უკრაინულ მედიასთან მსჯელობს უკრაინელი სამხედრო პოლიტიკური მიმომხილველი ალექსანდრ კოველენკო. ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ დღეს სწორედ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. რუსეთის სისუსტეს ამჩნევენ მისი მეგობრებიც კი, ჩრდილოეთი კორეა ამაში ხედავს საბაბს გაზარდოს ფასები ჭურვებსა და საარტილერიო ტექნიკაზე, რომელსაც რუსეთს აწვდის. ამგვარად მოიქცევა ჩინეთიც. პეკინმა ისედაც გააძვირა ორმაგი დანიშნულების საქონელი, რომელიც რუსეთში შეაქვს. იმაზე თუ როგორ შეირცხვინა თავი რუსეთმა, ალაპარაკდა რუსეთის ზედ კორესპონდენტთა უმრავლესობაც, რაც უნდა ეთქვა ტრამპს, რომელსაც პუტინმა მიმართა. გამოვიდა, რომ გადაწყვეტილებას მოსკოვში პარადის გამართვა არ გამართვაზე უკრაინა იღებს. ახლა კი შეგვიძლია რუსეთს ვუკარნახოთ ჩვენი პირობები. საინტერესოა. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდურ მედიას, ონლაინ მედია სივრცეში გეპატიჟებით ახლა და რამდენიმე თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბლოკილია ილონ მასკის სტარლინკის გლობალური თანამგზავრული სისტემით სწრაფი ინტერნეტის მიწოდების სერვისი და მისი ბლოკირების მოხსნის შემთხვევაში უკრაინას გაუჩნდება კარგი შანსი, რომ აგრესორ რუსეთს ძალზე მტკივნეული უზუსტესი საჰაერო და საზღვაო დარტყმები მიაყენოს მისავე ტერიტორიაზე. რას წარმოიდგენდნენ კრემლში 2022 წლის 24 თებერვალს, როცა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიას იწყებდა, რომ ამ ომის მეოთხე წლისთავზე მოუწევდათ იმის ყურება, თუ როგორ ფეთქდება რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები უკრაინის საზღვრიდან 1700 კილომეტრით დაშორებულ ურალთან. ილონ მასკ ჩაურთეს სტარლინკი რუსეთს, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს. ვინ მიმართავს ილონ მასკს ამ თხოვნით? სტარლინკის ბლოკს რუსეთის ტერიტორიაზე თუ მოხსნიდა მასკი, რადგან სწორედ სტარლინკის კომპაქტური თანამგზავრული ანტენებით აღჭურვილ უკრაინულ კამიკაძე დრონებს რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში 2000 კილომეტრზე შეღწევაც შეეძლებათ და 1-2 მეტრის სიზუსტის მიზნით დაზიანებაც, ისე დამიზნებაც, ისე რომ რუსული რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ვერ ჩაახშობენ სტარლინკის ორ მხრივ კავშირს დედამიწის ახლო ორბიტაზე გაყვანილ ილონ მასკის რამდენიმე 1000 თანამგზავრთან. იქნება თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. მე ახლა ამბები ჯიზე მინდა გადავინაცვლო. იაპონიას მთვარის გარშემო მზის პანელების სარტყლის აშენებაა და უსასრულო ენერგიის მიღება სურს. არის თუ არა ეს უტოპია, თუ აბსოლუტურად რეალური პროექტი? მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. ბოლოს კი მარაო ჯიზე შეისეირნეთ აუცილებლად და რუბრიკაში ვარსკვლავები წაიკითხეთ. გაიცანით ანა ყიფიანი, ბრწყინვალე პიანისტის საოცარი გზა, დიდი განსაცდელი და ლონდონის სამეფო სცენა. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
12: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
13: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
14: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
15: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
16: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180 იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
17: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
18: 247-0055
19: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
17: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
19: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
20: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენ. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ. მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას მოუწოდებს, რომ თავის ევროპელ პარტნიორებთან კოორდინაციით მხარი დაუჭიროს ევროპარლამენტის 2025 წლის 13 თებერვლის რეზოლუციაში აღნიშნული პირების, კერძოდ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ახლო გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი ინდივიდუალური სანქციების დაწესებას ევროპარლამენტის მოწოდებისა და ამერიკის მიერ უკვე დაწესებული სანქციების შემდეგ. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერებისა და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებული არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. ასევე საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა ქვეყნის მთავრობას მოუწოდებს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის საპატიო ლეგიონის ორდენის მინიჭების პირობები შეისწავლოს. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შეისწავლოს ბიძინა ივანიშვილისთვის საპატიო ლეგიონის ორდენის მინიჭების პირობები და განიხილოს ამ ჯილდოს ჩამორთმევის საკითხი მისი იმ ქმედებების გათვალისწინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება რესპუბლიკის მიერ აღიარებულ ღირებულებებს. რეზოლუციის თანახმად ევროკავშირის ინსტიტუტებმა და წევრმა სახელმწიფოებმა მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინონ საქართველოში ფუნდამენტური უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით და განიხილონ რეაგირების ზომები გამოვლენილ დარღვევებზე, მათ შორის დარღვევების გაგრძელების შემთხვევაში მიზნობრივი შემზღუდავი ინსტრუმენტების მობილიზების საშუალებით. საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო იტალიიდან ქალაქ ვერონიდან ულოცავს საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიის ახალ პატრიარქ შიო მესამეს არჩევას. ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო მიმართავს პატრიარქს, რომ ქონდეს კათოლიკური ეკლესიის სიტყვისა და საქმის იმედი. წერილში ეპისკოპოსი იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პატრიარქი ხელშეუწყობს შეხვედრის დიალოგისა და საერთო მოწმობის შესაძლებლობას. პირადად ჩემი და ჩემზე მონდობილი სამწყსოს სახელით გიდასტურებთ პატივისცემას და გარწმუნებთ ძმური ლოცვით შეგეწევით თქვენ სამ საპასუხისმგებლო მისიის შესრულებაში, რაც იტვირთეთ საქართველოსა და ქართველ კათოლიკეთა ოჯახი იგულეთ იმ და ეკლესიად, რომელსაც გააზრებული აქვს ჩვენი მაცხოვრისგან დანატოვარი საერთო მისია სასწაულის საშენებლად და გქონდეთ ჩვენი სიტყვისა და საქმის იმედი. წერია ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრატორის ეპისკოპოს ჯუზეპე პაზოტოს მილოცვის წერილში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხედათბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მის უწმინესობისა და უნეტარესობის შიო მესამის მიმართ. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოსაა, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორი დღის წინ თქვა, რომ საქმე უკრაინული კონფლიქტის დასრულებისკენ მიდის.
18: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
20: 2026 წლის მარტში იმ ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც ყოველთვიურ ხელფასს იღებდნენ 1,650,000 შეადგინა. PMC კვლევითი ცენტრის მონაცემებით დასაქმებულთა რაოდენობა 2026 წლის თებერვალთან შედარებით 0.6%, ხოლო 2025 წლის მარტთან შედარებით 4.5% არის გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ 9600 ლარზე მეტი ხელფასი მარტში 33216 ადამიანს ჰქონდა. კვლევის თანახმად, მიმდინარე წლის მარტში 599 ლარამდე ხელფასი 113000 პირს ჰქონდა. იმ ადამიანების რაოდენობა კი, რომელთა ხელფასი 600-დან 1199 ლარის ფარგლებში მერყეობდა, იყო 197000. ქვეყანაში კი 348000 ადამიანის ხელფასი 1200 ლარიდან 2399 ლარის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო 358000 ადამიანის თვიური ანაზღაურება 2400 ლარს აჭარბებს. საქართველოში წარმოებული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი იზრდება. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგცელებს. მათი ცნობით, 2026 წლის იანვარ-აპრილის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 576 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 14% აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. სამინისტროს მონაცემებით, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 57 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია. ექსპორტის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია თხილის, როგორც პირველადი, ისე გადამუშავებული სახით, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების, მინერალური და მტკნარი წყლების, დაფნის, ფოთლის ექსპორტით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
18: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
21: Radio Palitra.

0: არის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამშვიდობის დღეს 13 მაისია, კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1981 წლის 13 მაისს დიუსელდორფის რაინშტადიონზე თბილისის დინამომ 2-1 დაამარცხა იენის კარლცაისი და ევროპის თასების მფლობელთა თასიც აღმართა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, აღმართა უკანასკნელად და არა მხოლოდ ეს თასი. 1981 წლის 13 მაისის დილა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოში ფეხბურთის ქართველი კომაგებისთვის პრესის ჯიხურებთან წარმოქმნილი უჩვეულოდ გრძელი რიგებით დაიწყო. სამკაპიკიან, მაგრამ ყველასათვის ძვირფას ლელოს იმ დღეს განსაკუთრებული ფასი დაედო. სად თუ არა ერთადერთ ქართულ სპორტულ გაზეთში შეიძლებოდა სამამულო ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის მოლოდინში გაჩენილი საინფორმაციო წურვილის მოკვლა. დღეს გადაწყდება, წერდა გაზეთი და მკითხველს კიდევ ერთხელ შეახსენებდა თბილისის დინამოს მიერ განვლილ გზას, რომელიც 1980 წლის სექტემბერში ბერძნულ კასტორიასთან სტუმრად ნათამაშები 0-0 დაიწყო და გაგრძელდა შინგატანილი ორი უპასუხო გოლით ირლანდიის უეტერფორდის, ლონდონის ვესტჰემ იუნაიტედისა და როტერდამის ფეენოორდის დამაჯერებელი დამარცხებით. შესაბამისად 13 მაისის ფინალშიც დინამოს გულშემატკივრები და მაშასადამე მთელი მაშინდელი საქართველო საყვარელი გუნდის გამარჯვებას ელოდა. დღეს 1981 წლის 13 მაისს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქალაქ დიუსელდორფში შედგება ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის ფინალური მატჩი, წერდა ლელო. ერთმანეთს ხვდებიან დინამო კარლცაისი. მატჩის ტელერეპორტაჟი ცენტრალური ტელევიზიის პირველი პროგრამით დაიწყება 23 საათსა და 15 წუთზე თბილისის დროით. წარმომიდგენია, რა ხდება ახლა თბილისში. ხარობს და ზეიმობს საქართველოს დედაქალაქი. იტყვის კოტე მახარაძე იტალიელი მსაჯის რიკარდო ლატანცის საფინალო სასტვენის შემდეგ და ამ ლეგენდარული ფრაზით განსაზღვრავს ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრის ქცევას მომდევნო წლების განმავლობაში. 1981 წლის 13 მაისის ღამეს თამაშის დასრულებისთანავე თბილისის ქუჩები და სტადიონი გადაივსო მოზეიმე ადამიანებით. დინამოელთა გამარჯვებას მიესალმნენ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ცნობილი მეცნიერები, კულტურის მუშაკები, სპორტსმენები. დინამოელთა გამარჯვებას მიეძღვნა სიმღერები, ლექსები. ზეიმის კულმინაცია იყო საყვარელი გუნდის დახვედრა აეროპორტში უკვე 16 მაისს ღამის 2 საათზე. თბილისის დინამოს გამარჯვებაზე საერთაშორისო მედიაც წერდა. ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ 63 წუთზე გაშვებულმა გოლმა ძალები შემატა თბილისელთა გუნდს, რომელმაც გამარჯვებისადმი უდიდესი სწრაფვა გამოავლინა. თასი მიიღო გუნდმა, რომელიც ტექნიკურად უფრო სრულყოფილი იყო და გამოირჩეოდა ფეხბურთელთა მაღალი ოსტატობით, წერდა რეიმიშე პოსტი.
0: ისტორიის ერთი დღე, რადიო პალიტრის ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
5: 2 18 18 60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
8: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
5: დილა მშვიდობისა, სახლში იდეალური წესრიგის დამყარება გადაწყვიტეთ? მაშინ საყოფაცხოვრებო ქიმიის გარეშე ეს როგორ მოახერხოთ, მე რამდენიმე რჩევას შემოგთავაზებთ. პირველი: ღუმლის გაწმენდა ძალიან გაგეადვილდებათ თუ ნიშადურის სპირტს გამოიყენებთ. საჭიროა გახურებულ ღუმელში ცეცხლგამძლე თასებით შედგათ წყალი და მიშადურის სპირტი. თითო-თითო ჭიქა. ამ პროცედურის შემდეგ ნებისმიერი ჭუჭყი ადვილად მოსილდება. მეორე, ჭურჭლის სარეცხი მანქანის გასარისხად ერთი ჭიქა ძმარი მოათავსეთ აპარატში და მაღალ ტემპერატურაზე რიცხვა ჩართეთ. მესამე, შხაპის ყურმილი იპრიალებს და წყალსაც კარგად გაატარებს, თუ ღამით ძმრიცავზე პოლიეთილენის პარკში შეფუთავთ. მიმწვარი ტაფა კარგად გაირეცხება, თუ ძმარს ჩაასხამთ და წამოადუღებთ. თუ ძალიან მიმწვარია, შეგიძლიათ ძმარს სოდაც დაამატოთ. ბლენდერის გასარეცხად საჭიროა, რომ გაავსოთ წყლით, რომელშიც სარეცხი საშუალება იქნება დამატებული და ჩართოთ. ერთ წუთში ბლენდერი თავად გაირეცხება. თუ ერთ ჭიქა ძმარში 4 აბ ალკაზელცერს გახსნით, ეს არის მედიკამენტი, რომელიც აფთიაქში იყიდება, მიიღებთ გაჭედილი მილის საწმენ საშუალებას. ვერცხლის ნაკეთობები კარგად იწმინდება მარილითა და სოდით გაჯერებული თბილი წყლით. ცხიმიან ლაქებს ცარციწაუსვით გააჩერეთ 9 საათით და შემდეგ სველი ტილოთი გაწმინდეთ. კლინტუსები და მტვრიანი კუთხეები ანტისეპტიკური ნივთიერებებით დამუშავებული სველი ხელსახოცებით გაწმინდეთ. ასე უფრო ნაკლებად გამტვრიანდება. სამზარეულოს ღრუბელზე მიკრობები განადგურდება, თუ ცოტა ხნით მიკროტალღურ ღუმელში მოათავსებთ. შინაური ცხოველების ბეწვისაგან ხალიჩებს ყველაზე კარგად რეზინის ბოლოიანი ნიჩაბი გაწმენს. ლეიბის გასასუფთავებლად სანამში არაყი ან სპირტი ჩაასხით და ზედაპირზე მიასხურეთ. ლეიბს ახლის იერი მიეცემა. ყავის საფქვავი რომ კარგად გაიწმინდოს, მასში ბრინჯი დაფქვით. სველი ფეხსაცმელები უფრო მალე გაშრება, თუ მასში გაზეთების გარდა ბრინჯის თითო პატარა ტომარას მოათავსებთ. ხალიჩიდან ლაქა რომ ამოიყვანოთ, დაასველეთ ძმრით და სუფთა ტილო გადააფარეთ. შემდეგ რამდენიმე წუთით ცხელი უთო დაადეთ. წვრილი შუშის ნამსხვრევებს იატაკიდან პურის გულით აკრებთ. ტყავის ავეჯის მოვლის საუკეთესო საშუალება ფეხსაცმლის საცხია. თავარია ფერი სწორად შეარჩიოთ. სავენტილაციო გისოსები ყველაზე კარგად ძმრიანი ტილოთი იწმინდება. კერამიკის ზედაპირს ყველაზე კარგად ლიმონი და გრეიპფრუტი წმენს. გაჭრილ ლიმონს ცოტა მარილი მოაყარეთ და აბაზანის ან ხელსაბანის ნიჟარები ისე გაწმინდეთ. ამ პროცედურისთვის გამოწურული ლიმონიც გამოდგება. და ბოლოს, გრილს სველი ქაღალდის ხელსახოცი დააფინეთ და მთელ ჭუჭყს შეიწოვს. წარმატებას გისურვებთ.
8: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: რადიო პალიტრა 2 23 80 09.
12: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
8: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
13: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 28 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიო მესამის თქმით ეკლესიის მესვეურებს თანამბრად მართებთ გაიზიარონ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც. როგორც პატრიარქმა გუშინ სვეტიცხოვლის ინტრონიზაციის შემდეგ ადაგებისას აღნიშნა, საჭიროა ფართოდ გაიხსნას ეკლესიის კარი ყველასთვის და მოძღვრებმა მხოლოდ აზრის ამბიონთან არ უნდა დაუცადონ მოყვასის მოსვლას. ქვეყნის ხვალინდელი დღედა ჩვენი შვილები არიან მომავალი ჩვენი. ისინი ყოველდღურად გვაკვირდებიან, გვისმენენ, სწავლობენ ჩვენგან ხშირად ცხოვრების განსხვავებულ გზებს ირჩევენ, მაგრამ მაინც შვილებად რჩებიან. სწორედ მათ სჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარულის ზრუნვა და თანადგომა. მათში უნდა განმტკიცდეს ქრისტეს რწმენა, ეროვნული ფასეულობები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრამოთ, რომ მათთვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი მორწმუნე ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამსჯვალული მოქალაქეები გავდეს ჩვენს ქვეყანას. აუცილებელია განათლება, საზოგადოებრივი ცხოვრება და ყოველდღიური ცხოვრება დაფუძნებული იყოს არა მხოლოდ ლიტონ ცოდნაზე, არამედ ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და სულიერ ფასეულობებზე, რათა როგორც გვასწავლის წმინდა წერილი, ყოველნი ერთი იყვნენ. სწორედ ეს არის მოციქულებრივი გზის ერთგულება და სიყვარულზე დაფუძნებული ხურება, რომლის აღსრულებაც ევალება ეკლესიის მწყემს თავარს, განაცხადა საქართველოს ახალარჩეულმა კათოლიკოს პატრიარქმა. 22:16 წინ ნავბეგეს ეკლესიის ძლიერების მაჩვენებელია ძალიან ნორმალური მოვლენაა პირიქით, ასე თუ არ არის, ეს საწუხარი უნდა იყოს ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ, კი საოცარი ინსტიტუციური სიმწიფე და პასუხისმგებლობა გამოავლინა. ამის შესახებ ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსმა მეუფე დოსითეოსმა პოლიტანიუსის გაეცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მისი თქმით, ყველა მღვდელმთავარი მოწადინებული იყო პროცესი მშვიდ ვითარებაში წარმართული იყო. მეუფე დოსითეოსის თქმით, დღეს ქართულ ეკლესიას გარკვეული გამოწვევები აქვს, თუმცა ეს გამოწვევები განსხვავდება იმ პერიოდის გამოწვევებისგან, როდესაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე იყო. დღევანდელი გამოწვევები სხვაა, ხოლო მისი უწმინდესობის ილია მეორის დიდი ეპოქის გამოწვევებისგან, მაშინ ეკლესიას თავისი გამოწვევები ჰქონდა და მისი უწმინდესობა დიდი დიპლომატიურობით გაუმკლავდა. შესაძლოა ვინმეს მოსწონდა ან არ მოსწონდა გარკვეული რაღაც დიპლომატიური მიდგომა, მაგრამ კათოლიკოს პატრიარქს განსხვავებული და სხვა პასუხისმგებლობა აქვს. მისი შემესამის ყველა სიტყვა და ნაბიჯი ძალიან აწონ დაწონილი უნდა იყოს და მგონია, რომ ეს ასე გაგრძელდება. შესაძლოა ვიღაცებისთვის რაღაც მიმართულებით მეტი მოლოდინი არსებობდეს, თუმცა დროს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი გვიჩვენოს, განაცხადა მეუფე დოსითეოსმა. პატრიარქში მესამე აქვს შანსი, რომ ყველა სასიამოვნოდ გაგვაოცოს მას ამის ერის გაერთიანების ყველა რესურსი და შესაძლებლობა გააჩინი. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა არმა ზახვლედიანმა პალტონიუსის გაეცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა დღევანდელ საზემო ლიტურგიაზე პატრიარქშიო მესამის მიერ წარმოთქმული სიტყვა მიუთითებს, რომ მას აქვს სურვილი თავისი წვლილი შეიტანოს ერის გაერთიანებაში. მას საკმაოდ კარგად ვიცნობ, თან დიდი ხანია. შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ამ ერის გაერთიანების ყველა რესურსი შესაძლებლობა გააჩნია. სხვა საქმეა, რამდენად შეძლებს შესაძლებლობების ამ უნარის ამ სათნოებების რეალიზებას. ერთი მხრივ ამას ჭირდება მტკიცე სურვილი, მეორე მხრივ იმის გათვალისწინება, რომ დღეს არის ურთულესი დრო, როდესაც ქვეყანა არის ორ ფერად გაყოფილი. ეს არის მკვეთრად განსხვავებული ორი ფერი და ამ ორი უკიდურესობის შერიგება შეთანხმება მთავარ კომპრომისულ საკითხებზე ფიქრობ შესაძლებელია. ამ მხრივ ახალი პატრიარქის მისია შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს. ისურვებდა თუ არა ის ამას დღევანდელი საზემო ლიტურგიაზე მისი სიტყვის დროს, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მას აქვს ამის სურვილი. მან ეს ძალიან მკაფიოდ ჩამოაყალიბა, განაცხადა არმაზ ახვლედიანმა. სამდღიანი ნაწილობრივი ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რუსეთი აგრძელებს უკრაინელების მოკვლას და დასახეჭრებას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რუსეთზე წოლა არ უნდა შემცირდეს დრონებით. რუსეთის ცინიკურმა თავდასხმამ მიზანში ჩვეულებრივი საცხოვრებელი შენობა ამოიღო კრივი-რიხში, რომელსაც არანაირი სამხედრო დანიშნულება არ ჰქონდა. ამ მომენტისთვის არსებული ცნობებით ორი მოხუცი ადამიანი მოკლეს. მათი ცხრეთვის შვილიშვილი საავადმყოფოშია სერიოზული დაზიანებებით. ჩვენი ექიმები ყველაფერს აკეთებენ მისი სიცოცხლის გადასარჩენად. სამდღიანი ნაწილობრივი ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რუსეთი აგრძელებს უკრაინელების მოკვლას და დასახეჭრებას. ასე რომ რუსეთზე ზეწოლა არანაირად არ უნდა შემცირდეს, მხოლოდ ერთობლივ მტკიცე ზეწოლასა და უკრაინის გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება შეუძლია აგრესორის დიპლომატიის კენიძულება საიმედო მშვიდობისა და მკვლელობების შეწყვეტისთვის, წერს ზელენსკი. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით პეკინში ვიზიტის დროს ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან ირანის ომზე ხანგრძლივ საუბარს გეგმავს. ამასთან ტრამპის თქმით, არ ფიქრობს, რომ ამერიკას ირანთან კონფლიქტის დასასრულებლად ჩინეთის დახმარება დასჭირდება. არ მგონია ირანთან რაიმე დახმარება დაგვჭირდეს, მშვიდობიანად თუ სხვაგვარად მოვიგებთ, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა ჩინეთში გამგზავრებამდე. კითხვაზე, რა გზავნილი აქვს სი ძინპინს ირანთან დაკავშირებით, ტრამპმა უპასუხა: გულწრფელად, რომ თქვა, ის შედარებით კარგად იქცევა. ბლოკადას თუ შეხედათ, პრობლემა არ არის. ისინი ნავთობის დიდ ნაწილს ამ ტერიტორიიდან იღებენ. არანაირი პრობლემა არ ჰქონია, ის ჩემი მეგობარია, ამბობს ტრამპი. დონალდ ტრამპი ჩინეთში გაემგზავრა. ტრამპს თან ახლავს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, თავდაცვის მინისტრი პიტ ჰექსეთი, ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენელი ჯეიმსონ გრიგიერი და ლორა ტრამპები და სხვები. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით.

პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მოიმატებს. ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ღრუბლიანი დღე იქნება ფოთში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 20 გრადუსი და წვიმა, ამოსალოდნელი ზუგდიდში 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში. ქუთაისში ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა ანავარაუდები 24 გრადუს სითბოსთან ერთად, ოზურგეთში 22 გრადუსი ანავარაუდები და ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება, იწვიმებს. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა, ამოსალოდნელი. თელავში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმა. ბურჯომში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა მაინც ნალექი წვიმის სახით დღის მეორე ნახევარში. გუდაურში დღეს 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 13 მაისს 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendarული ხველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გაქვს LP, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316, PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე Selfis აპლიკაცია.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც

0: მოსეთრული ფასანდო. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
0: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Bar 2 18 68 60.
3: Prestaimi. Dobitmut tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis turtsvebze. Tevari temebi, mishnovani aktsendebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
2: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და ვაგრძელებთ მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ახლა 9:15 სრულდება პალიტრის დროით და როგორც ჩვენი გადაცემის შიდა რუბრიკის ქუდიდან მოისმინეთ, FM Beauty იწყება თბილისში 18 გრადუსია.
5: თბილისში უკვე დათბა, თბილისში დათბება უფრო და უფრო და რეგიონებში და მთელ საქართველოსშიც და ამიტომ უფრო აქტუალური იქნება ის, რომ გამოიყურებოდეთ ლამაზად. ლამაზად ყოველთვის უნდა გამოიყურებოდეთ, მაგრამ როდესაც უფრო ნაკლებ სამოს ჩავიცვალთ, ჩავიცმევთ, უფრო მეურად უფრო მეტნივ ჩანვართ ჩვენ. მოდი ასე.
4: და ამავდროულად უფრო მეტი საფრთხეები გამოდის ასპარეზზე ჩვენი კანისათვის და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგად შეიარაღებული დაცვითი საპრევენციო ღონისძიებებით, რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ.
5: ჩვენ თამთას ძალიან უყვარს მზე, მაგრამ მზე რა თქმა უნდა ყველაფერს სიკეთეს გვაძლევს, მაგრამ ხანდახან ჩვენს კანს
4: ზომიერება გვართებს მზესთან ძალიან ძალიან.
5: და გაზაფხული არის ყვავილობის ეპოქა, ეპოქა კი არა, პერიოდი, ეპოქა. 1000-წლეული, ყვავილობის 1000-წლეული. და ზოგს ხათაშორის ალერგიები აქვს, ძალიან მეტი ჩვენ თანამშრომელთა ალერგიები. და ყვავილობის პერიოდში ასევე მნიშვნელოვანია კანის სწორად მოვლა და მართვა თუნდაც იმ ალერგიული რეაქციებისა, რომელიც შეიძლება ამ მომენტში გამოვლინდეს.
4: კი ბატონო, გეთანხმები ამ ეპოქაში, აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს იყო ძალიან კარგი შესავალი იმისათვის, რომ მაქსიმალური ყურადღება გამოვიჩინოთ სეზონური საფრთხეებისადმი, მაგრამ ახლა უშუალოდ თემას შევეხოთ იმას, რაზეც უნდა ვისაუბროთ უფრო ვრცლად და ეს არის ძალიან გავრცელებული პრობლემა. კანი იღლება მოვლისგან. არშ გეშლებათ, მოვლამაც კი შეიძლება გარკვეულწილად ავნოს კანს, გარკვეული პრობლემები გამოჩნდეს სახის კანზე. რა არის კრემების მოქმედების შეწყვეტის მიზეზი? ჩავუღრმავდეთ და გავარკვიოთ. კრემებმა, და მე ძალიან არ მიყვარს კრემი სიტყვა, მიყვარს საცხი. საცხებმა შეიძლება შეწყვიტონ მოქმედება, რადგან კანი იღლება მოვლისგან. წვა, დაჭიმულობა, სიცითლე, აქერცვლა, ეს ყველაფერი შეიძლება განვითარდეს იმ ადამიანებშიც კი, რომლებსაც დიდი ხანია აქვთ დამკვიდრებული კანის მოვლის რუტინა და არაფერი შეუცვლიათ. გარკვეულ მომენტში თქვენი ჩვეულებრივი საცხი თითქოს იჩხვლიტება, კანი ცუდად იტანს წყალს და ქარს, ტემპერატურის ცვლილებები კი სწრაფად იწვევს რეაქციას.
5: კანის დაღლილობა ყველაზე ხშირად გაგებულია როგორც რეაქტიულობა, რომელიც გამოწვეულია დასუსტებული დამცავი ბარიერის რქოვანი შრის გამო. ბარიერი დამოკიდებულია ლიპიდებსა და ჰიდრატაციის დონეზე. ის ინარჩუნებს წყალს კანში და ამცირებს გარე გამაღიზიანებლების ზემოქმედებას. როდესაც ბარიერი დაზიანებულია, კანი უფრო სწრაფად კარგავს ტენიანობას. ამიტომ ჩვეულებრივი ფაქტორები უფრო შეჩამჩნევი ხდება მისთვის. სიმპტომები, როგორც წესი, კაფიო სქემას მიხვდება. ჯერ წვა და დაჭიმულობა ჩნდება, შემდეგ ქავილი, აქერცვლა და მუდმივი სიცითლე. ზოგიერთ ადამიანს გამონაკარის გახშირება აღენიშნება ხოლმე. ეს ხშირად იწვევს იმას, რომ ადამიანი უფრო მეტ აქტიურ პროდუქტს იყენებს, რაც გაღიზიანებას მხოლოდ უფრო შესამჩნევს ხდის.
4: ხო, აი თითქოს ვიწყებთ რაღაც მკურნალობის ეტაპზე გადავდივართ და ამ დროს კიდევ უფრო და უფრო ცუდ შედეგს გვაძლევს კანი. რატომ გრძნობენ ადამიანები, რომ მათი კანის მოვლის საშუალებები აღარ მოქმედებს? ხშირად პირველი ახსნა მარტივია, კანი შეეჩვია მათ და პრაქტიკაში კანის მოვლის საშუალებათა ტოლერანტობა და ეფექტურობა გარემო პირობების ცვლილებასთან ერთად იცვლება. სეზონურობა, ტენიანობა, რა თქმა უნდა, თამაშობს დიდ როლს. სტრესი, ძილი, მკურნალობა, ასაკი, ჰორმონალური დონე, ვიტამინების დეფიციტიც მნიშვნელოვანია. თუ კანის ბარიერი დასუსტებულია, აქტიური ინგრედიენტები უფრო გამაღიზიანებელია, ამიტომაც ნაცნობ საცხსაც კი შეუძლია გამოიწვიოს დისკომფორტი და ჩხვლეტა.
5: ასევე მნიშვნელოვანია შემდეგი რამეები: განუმარტოთ, რომ კანის რეაქციის რეალური შემცირება უფრო ხშირად განიხილება მედიკამენტების კონტექსტში, ვიდრე კოსმეტიკის. მაგალითად, ადგილობრივი ჰორმონალური მალამოების ხანძრივი გამოყენება. საერთოდ ჰორმონალური მალამოების გამოყენება ძალიან კაცი კონტროლის ქვეშ არის, იმიტომ რომ არა მარტო კანზე გამოჩნდება მისი საიდ ეფექტი თუ აქვს მას ასეთი, ასევე ზოგადად სეკრეციასაც შეცვლის და ეს არ არის ხოლმე კარგი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ძლიერი პროდუქტების ჭარბი გამოყენება და გამოყენების მაღალი სიხშირეა. ერთი რეჟიმი შეიძლება მოიცავდეს რეტინოიდებს, მჟავებს და ბენზოილ პედროქსიდს. ამავდროულად ადამიანი იყენებს სკრაპს ან ჯაგრისებს იბან სახეს უხეში პროდუქტებით და ცდილობს სუფთა შეგზნების მიღებას. ამ შემთხვევაში გაღიზიანება იზრდება და ვითარდება კონტაქტური დერმატიტი.
4: ხედავ.
5: ანუ არა თავსებადია ხოლმე რაღაც რუტინები ერთმანეთთან და რაღაც პროცედურები.
4: კიდევ ერთი გავრცელებული პრობლემაა დაუსვენებლად ფენებად წასმა, როდესაც კანის მოვლის რუტინა აერთიანებს რამდენიმე აქტიურ ფორმულას კანის აღდგენის დროის გარეშე.
5: უნდა შეიწოვოს და კანი უნდა აღდგეს, ის მას თავისი რეაქცია აქვს, შეიძლება ამ რეაქციამ რაღაც მოვლენები მეტაბოლიზმი კანში გააქტიუროს, გაამძვინვაროს და ეს უნდა ავაგდეს და მერე უნდა მივცეთ კანს დასვენების საშუალება.
4: ყველაფერი ერთად არ უნდა წავითითხოთ ერთი სიტყვით. რეტინოიდებთან და მჟავებთან ერთად ეს სწრაფად იწვევს მერე სიმშრალეს, შესაბამის რეაქციებს, მგრძნობელობა წყლის, ქარის, ტემპერატურის ცვლილებების მიმართაც იზრდება. ზოგ ადამიანს აღინიშნება ცხიმიანობის მომატება, ზოგი ძლიერ ლაქოვან სიმშრალეს უჩივის. ეს სურათი ხშირად ძლიერდება გაძლიერებული წმენდითან აქერცვლით, რათა სწრაფად აღდგეს გლუვის სტრუქტურა.
5: კი ბატონო, დასუსტებული ბარიერის დროს კანი ნაკლებად ეფექტურად ინარჩუნებს წყალს, რაც იწვევს მუდმივ წვას, ქავილს, სიცისლეს და გამონაყარს. ხშირი დაბანა, ინტენსიური აქერცვლა და
4: ილინგი, ეგრეთ
5: წოდებული, ხო, კი ბატონო, პროდუქტების მუდმივი შეცვლა, როგორც წესი, ამწვავებს გაღიზიანებასა და პრობლემას უფრო თვალსაჩინოშთვის. კანის მოვლის რეჟიმის შეცვლამდე მნიშვნელოვანია შეაფასოთ ძირითადი დაავადებები, რომლებიც ბარიერს უფრო დაუცველს ხდის. ესენია: დერმატიტი, როზაცია, აკნე, სებორიული დერმატიტი და ატოპია. ანუ ატოპიური დერმატიტიც არსებობს ესეთი. ასეთ შემთხვევებში ერთი რეჟიმი ხშირად აუარესებს კანის ტოლერანტობას.
4: ასევე გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანია გაღიზიანებისა და ალერგიის ერთმანეთისგან გარჩევა. კოსმეტიკური საშუალებების მიმართ ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი ხშირია. გავრცელებულ ალერგენებს შორისაა სუნამოები, კონსერვანტები. მიზეზის დასადასტურებლად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული პატჩ-ტესტები. კონტექსტი ასევე ახდენს გავლენას სკანის ტოლერანტობაზე, სეზონური და გათბობა, ბოლოდროინდელი პროცედურები, დაბანი სიხშირე, მედიკამენტები, სტრესი და ძილი. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ან შეიძლება რამდენიმე კომპონენტი ცალ-ცალკე მაპროვოცირებელი იყოს თქვენი რიგი პრობლემების სასახისკანზე.
5: ზოგ შემთხვევაში, როდესაც პარფიუმერიას ვეძებთ ხოლმე ან კანის საცხებს ან რაღაც დეკორატიულ კოსმეტიკას, კითხულობთ ხოლმე, რომ არის თუ არა ჰიპოალერგიული. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად თქვენთვის შეიძლება არ იყოს ეს კონკრეტული პროდუქტი არაალერგიული. ანუ ჰიპოალერგიული ნიშნავს იმას, რომ კვლევებმა და გამოცდებმა აჩვენა, რომ ეს ადამიანების გარკვეულ რაოდენობაზე საშუალო დაღებულ ადამიანებზე არ იწვევს ალერგიულ, უფრო სწორად, იწვევს ნაკლებ ალერგიულ რეაქციებს, მაგრამ ყველაფერი არის ხოლმე ინდივიდუალური. ყველაფერი არის
4: ამიტომ ახალი პროდუქტი ცოტა დოზირებულად რომ გასინჯოთ,
5: გამოცადოთ მას ჰიპერალერგიული. აბა რომელს ეწერება ეხლა, რომ ეს არის ალერგიული, ხო?
4: მა თქმა უნდა.
5: ჰიპერალერგიული რო არის, ეს არნიშნავს რომ იმას რომ არასდროს ალერგია ამაზე არ გექნებათ. 2-4 კვირის განმავლობაში მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელს. სიაში შედის ჟავები, რეტინოიდები, სკრაბები, სპირტზე დაფუძნებული ტონერები, აქტიური ნიღბები, ხშირი პილინგი და ახალი შტაბები.
4: შტატები.
5: ამ პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნებული უნდა იყოს ძირითადი რეჟიმი: ნაზი, წმენდა, დატენიანება და მზისგან დაცვა. ასევე რეკომენდირებულია სითხის საკმარისი მიღება, რათა რაცა შემცირდეს დეჰიდრატაციის საერთო გავლენა კანის ჟანგბადობაზე.
4: ანუ ის რაღაც პუნქტები ცოტათი შევამციროთ, ამოვიღოთ, ძირითადზე გადავერთოთ მაინც, დავატენიანოთ, მოგამოვკვებოთ კანი და დაველოდოთ უკვე რეაქციას. რეტინოიდები, მჟავები, ბენზოილის პეროქსიდი უფრო ხშირად იწვევს პრობლემებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გამოიყენება კომბინაციაში. გავრცელებულ კომბინაციებში შედის რეტინოიდები და მჟავები ერთ საღამოს, რეტინოიდი და აგრესიული წმენდა, მჟავები და სკრაბი და ბენზოილის პეროქსიდი და მჟავები ყოველ დღე. აი ამან შეიძლება გამოიწვიოს
5: კანის ჟანგბადობა. ეს აგრესიული და ღრმაწმენდა და პილინგები და ესეთ რაღაცეები ძალიან ხშირად არ არის საჭირო არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ სტრუქტურა ზიანდება ამ შემთხვევაში კანის, აი ზუსტად ის დამცავი შრე, რომელზეც ჩვენ ვაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ზიანდება. მიუხედავად იმისა, რომ ტოლერანტობა დაბალია, აგრესიული პილინგი, ინტენსიური პროცედურები, რომლებიც იწვევს მნიშვნელოვან სიწითლეს და აქერცვას, ჩვეულებრივ უნდა გადაიდოს. ზოგჯერ განიხილება ნაზი არგენტი პროტოკოლები, ასევე განიხილება სინათლეზე დაფუძნებული მკურნალობის ვარიანტი. ისინი გამოიყენება როგორც დამხმარე აღდგენითი ღონისძიება, რათა დაეხმაროს კანს განახლების გადატვირთვაში, მოაშოროს დაზიანებული, ცუდად ფუნქციონირებული უჯრედები და სტიმულირება გაუკეთოს უფრო სრულყოფილ ფორმირებს, ხო, სრულყოფილი უჯრედების ფორმირებას. პარამეტრები და ფორმატი შეირჩევა ჩვენების მიხედვით, ჩვენებების მიხედვით.
4: ხო, აი ვის რამდენად მძიმე აქვს სიტუაცია იმის მიხედვით.
5: ისე ვიგივე, რაღაცა პროცედურა და რაღაცა მეთოდი და გაიდლაინი ყველასთვის საერთო არ არის.
4: არის
5: ინდივიდუალური.
4: გაუმჯობესება შეიძლება დაიწყოს გამაღიზიანებლების შეწყვეტიდან უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაშიც კი. გამოჯანმრთელებას, როგორც წესი, რამდენიმე კვირა დასჭირდება, ეპიდერმისის განახლებას და სრულად განვითარებული რქოვანა შრის ფორმირებას დაახლოებით 28 დღე სჭირდება. ანუ პირველი მოხმარებიდან მეორე დღეს შედეგს არ უნდა ელოდოთ, ამან არ უნდა გაგაწბილოთ, არ უნდა აიღოთ ხელი მკურნალობის პროცესზე და ასე შემდეგ. მოთმინებით დაელოდოთ პრობლემის მოგვარებას. ჯანმრთელობას გისურვებთ, იყავით ლამაზები. FM Beauty დასრულებულია, ახლა რეკლამის დროა.
5: და ცოტა ხანში დავბრუნდებით.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: 23 89 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გარდა მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ექიმს.
9: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: 2 28 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტის მეუფე ისაიას განცხადებით ეკლესიის პოზიციაა, რომ ციხეში არავინ იჯდეს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ალბათ მოახერხებს ეკლესია დაკავებლების შესაძლო გათავისუფლების თაობაზე შუამდგომლობას. ეკლესიის პოზიცია არის, რომ ციხეში რომ კაცი არ იყოს, უმჯობესია. ღვთისმადლით ალბათ მოახერხებს ეკლესია რაღაც შუამდგომლობას, აღნიშნა მეუფე ისაია. სასახა ჩანს, რომ ახალი პატრიარქი ჯერ არ არის ის ავტორიტეტი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. ამის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამამ ზურაბ ცეცხლაძემ შეწყალების თაობაზე საუბრის ეს პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში თქვა. ზურაბ ცეცხლაძის თქმით, საპატრიარქო იმ შემთხვევაში მიმართავს ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალების თხოვნით, თუ იქნება წინასწარი შეთანხმება, რომ პატიმრებს იწყალებენ. განცხადებები, რაც მოვისმინე, ძალიან შერეული მოსაზრებებია. პოლიტიკოსებს არ გულისხმობ, რელიგიის მსახურებს გულისხმობ. ნახეთ მთლიანობაში როგორი პოზიცია. ფაქტობრივად ითხოვენ, რომ არ ჩადენილი დანაშაული მოინანიონ. აქედან გამოდის, ყველა ვინც რაიმე განცხადებას აკეთებს, განსაკუთრებით ანდრია ჯაღმაიძის შემთხვევაზე მინდა გამომახვილო ყურადღება. უკვე სამჯერ მიმართეთ და ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო და ახლა რაღაც პერიოდი უნდა ავიღოთო. არ ვიცი ეს პერიოდი რისთვის ჭირდებათ, მაგრამ რეალურად ალსახა ჩანს, რომ ახალი პატრიარქი ჯერ არ არის ავტორიტეტი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. გადაწყვეტილებას მაინც პოლიტიკური ხელისუფლება იღებს, ქვეყანაში რეჟიმი იღებს და მიმართვა იმ შემთხვევაში განხორციელება, თუ წინასწარი შეთანხმება იქნება, რომ შევიწყალებთ მოგმართეთ. მიმართვა მიმართვისთვის, რომელიც შედეგს არ გამოიღებს, არაფრით დაიწყოს პატრიარქობა, არც ეს არ იქნება სწორი. მოკეთან გამომდინარე მივფიქრობ, რომ არაფერი შეიძლება გარკვეული პერიოდი მიმართვა არც მოხდება. ქვეყანაში არ არის მოსულობა, რომ ცვლილებები მზად იყოს, განაცხადა ზურაბ ცეცხლაძე. შენდობას წინ ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანული. არის თუ არა სინანული იმ ადამიანებში, რომლებმაც სადეს ადამიანების ცოცხლა დაწვა მოლოტოვის კოქტეილებით, სადეს საქართველოს პარლამენტის გადაწვა, სადეს ქვეყნის დამხობა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს აქციების დროს დაკავებულების შეწყალების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია სანაპირმე ისაუბროს შეწყალებაზე, ისაუბროს სინანულზე. შეწყალება ჩემი კომპეტენცია არ გახლავთ, თუმცა შემიძლია გითხრათ ერთი რამ: შენდობას წინ ყოველთვის უძღვის სინანული. ეს არის ერის კანონი და ეს არის ეკლესიის კანონიც. ამიტომ ითქვა, რომ უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია სანაპირმე ისაუბროს შეწყალებაზე, ისაუბროს სინანულზე, განაცხადა პაპუაშვილმა.
3: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: იანვარ-მარტის პერიოდში ევროკავშირში უნებართვოდ მყოფი საქართველოს 692 მოქალაქე დააბრუნეს. ამის შესახებ შინაგა საქმეთა სამინისტროს 2026 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკურ მონაცემებში აღნიშნული. როგორც ოფიციალური მონაცემებიდან ჩანს, 2026 წელს ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქე გერმანიიდან დააბრუნეს, რომელსაც რეადმისიის მაჩვენებლით მოსდევს საფრანგეთი და იტალია. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსი შინაგა საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაზე დაყრდნობით თავაზობთ იმ ქვეყნების ათეულს, საიდანაც ყველაზე მეტი ქართველი გამოაბრუნეს. ეს ქვეყნებია: გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, პოლონეთი, შვეიცარია, საბერძნეთი, ირლანდია, ესპანეთი, ჰოლანდია, ბელგია. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმება 2011 წლის 1 მარტს ამოქმედდა. საქართველოს ამერიკული მანქანების იმპორტი 8%-ით გაუიაფდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თუ 2025 წლის იანვარ-მარტში ამერიკიდან იმპორტირებული ერთი მსუბუქი მანქანა საშუალო $12,780 ღირდა, წელს მისი ფასი $11,730-ამდე შემცირდა. მარკისა და მოდელის მიხედვით ფასი შესაძლოა უფრო ნაკლები ან ძვირი იყოს. უფრო კონკრეტულად, საქსტატის მონაცემებით 2025 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ამერიკაში $475 მილიონი ღირებულების 27,232 ერთეული მანქანა იყიდა, წელს ანალოგიურ პერიოდში კი $365 მილიონი 31,181 ერთეული. რაც შეეხება მთლიან იმპორტს, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველო $856 მილიონი 47,425 ერთეული მსუბუქი ავტომობილი იყიდა, მიმდინარე წლის სამგარიშო პერიოდში კი 622 მილიონი დოლარის ღირებულების 40,182 ერთეული. შესაბამისად, ერთეულის ფასი 18,050 დოლარიდან 15,735 დოლარამდე თითქმის 13%-ით შემცირდა. ამ შემთხვევაში მარკისა და მოდელის მიხედვით ფასი შესაძლოა უფრო ნაკლები ან ძვირიც იყოს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროით.
3: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News. Radio Palitra. Შენი სამდოთანამზარი. აღმოაჩინემ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია Radio Palitras ეთერში. გაინტერესებთ რა გახდის კარაქის გამოყენებას უფრო სასიამოვნოს. მოგვისმინეთ, რამდენიმე ხრიკს შემოგთავაზებთ. იმისთვის, რომ ზაახრაშუნა ნამცხვრები უფრო სურნელოვანი იყოს, საკმარისია კარაქს მხოლოდ ერთი ინგრედიენტი: პიტნა დაუმატოთ. პიტნა გარეცხეთ. ცირეოდენობის წყალი აადუღეთ და გადაიტანეთ პიტნა მასში ხარშეთ 2 წუთის განმავლობაში. შემდეგ ფოთლები გადაიტანეთ ყინულიან წყალში. ბოლოს კარაქს შეურიეთ და გამოიყენეთ ფუნთუშებსა თუ ორცხობილებში. მეორე ხრიკი. სულ ცოტა არაყი. სენდვიჩებისთვის კარაქი იდეალური ბაზაა. თუ გინდათ რომ უფრო არომატული სენდვიჩები მოამზადოთ, ერთი შეკვრა კარაქი 30-40 მილილიტრ არაყთან ერთად გათქვიფეთ. ეს მომწარო გემოს კარაქი უგემრიელესი ბაზა იქნება. ხიზილალისა თუ თევზის სენდვიჩებისათვის. სახეხი მხვიერი ცომისთვის. მხვიერი ცომისთვის დაქუცმაცებული კარაქი გვჭირდება. ნუ დაიღლით თავს დანით დაქუცმაცებით, საკმარისია სახეხი გამოიყენოთ. ფქვილიან თასში პირდაპირ ჩაახეხეთ გაყინული კარაქი და შემდეგ ცომი ხელით გააფხვიერეთ. შეწვით არომატისთვის. მხვიერნა მცხრებს სასიამოვნო არომატი რომ შესძინოთ, ტაფაზე ან სქელძირიან ქვაბში კარაქი გააცხელეთ. გააჩერეთ 7-10 წუთი და გამუდმებით ურიეთ რომ არ დაიწვას. შემდეგ გააგრილეთ და გამოიყენეთ ხრაშუნებში. ამაზე უკეთეს ვარიანტებს მე მგონი აბდილისთვის ვერც ვინატრებდით. მოამზადეთ და გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინემ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გეგმავთ გზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-სთან ერთად იწყება.
6: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81510. 577-81515. senaauto.lg.
7: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ილო
8: გამშვიდობის დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს არის დილის პალიტრა ტალღაზე FM 3.9 დღეს 13 მაისია 4 შაბათი და ჩვენ ვსაუბრობთ კიდევ ერთხელ პროექტზე, რომელზეც გასულ კვირაში ვისაუბრეთ, მაგრამ ახლა სხვა დეტალები, სხვა მიმართულებაც გავააქტიუროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერში და რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ გამოვეხმაუროთ ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან პროექტს. მე მაქვს საუბარი ლიტერატურულ პროექტზე, რომლის მთავარი ადრესატი არის ქალები. პროექტის ავტორი გამომცემლობა პალიტრა ელია, მისი ორგანიზებით ხორციელდება იგი, ვახსენე ალბათ ხომ, ლიტერატურულია, თუმცა ლიტერატურასთან ერთად ეს არის ერთგვარი ფსიქო იქნება ყოველ შემთხვევაში ჩანაფიქრში, ერთგვარი ფსიქოთერაპია, რას გულისხმობს პროექტი.
9: სოციალური პროექტია.
8: აუცილებლად ესეც უნდა აღინიშნოს და სახელწოდების გაჟღერება დამრჩა. ამბიდან ციგნამდე. ელისაბედი გვეწვია, გამომცემლობა პალიტრა ელის პროექტის მენეჯერი ელისაბედ ფირცხალავა. მადლობა ელისაბედ ჩვენთან მოსვლისთვის და მოდი ახლა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, გადავათვალიეროთ გეგმები ამ პროექტთან დაკავშირებით, როგორ წარმართავთ თქვენ მის მიმდინარეობას.
10: დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. მე ხარ აქ რომ ვარ და შემიძლია გავაცნო ჩვენს მსმენელს ჩვენი პროექტი. ამბიდან წიგნამდე არის ჩვენი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც აქამდე შეგვიქმნია, იმიტომ რომ ფოკუსირდება იმ ქალებზე, რომლებსაც ჭირდებათ, რომლებსაც რაღაც აქვთ სათქმელი. ეს პროექტი დაიწყება ივნისში და დასრულდება ოქტომბრის ბოლოს. ქალებს შევხვდებით ყოველ ხუთ შაბათს. აგვისტოს იქნება დისტანციური მუშაობა, თუმცა ლექტორებთან და მენტორებთან ექნებათ ყოველდღიური კონტაქტი. გვეყოლება 12 მონაწილე, მაქსიმუმ 15, იმისთვის რომ ყველა ქალმა თავი მაინც ჯგუფში კომფორტულად იგრძნოს. პროექტს წაუძღვება მწერალი ბესო სოლომანოშვილი და ამასთან ერთად გვეყოლება ფსიქიატრი რუსუდან თელია, რომელიც ასევე არის პროექტის თანაავტორი. შესაბამისად, იმასთან ერთად რომ ქალები გაიცნობენ საკუთარ თავებს და ჩაუღმავდებიან იმ ლიტერატურ სივრცეს და სფეროს, რომელიც მათ აინტერესებთ და ჩაუღმავდებიან ერთმანეთსაც და გაიცნობენ ერთმანეთის ნამუშევრებს, ამასთან ერთად მათ ექნებათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოლოგიური კონსულტაციებიც იმისთვის, რომ ის ტრავმა, რომელიც აქვთ და რომელზეც უნდათ რომ დაწერონ, გადაამუშავონ და შეძლონ, რომ საფრთხის გარეშე გადმოსცენ რისი თქმაც უნდათ.
9: აქ მაქვს ერთი შეკითხვა, შეკითხვა კი არა, ზუსტად ის განცდა, რომელიც მქონდა ბატონ ბესოსთან რო საუბრობდით მაშინაც, თქვით მე და თამთამ ეს ყველაფერი ლიტერატურული მხარის გარდა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა ზოგად მკითხველისთვის, რომელიც საბოლოო პროდუქტს ხილავს, ასევე საინტერესოა და საჭიროა ამ ხალ ბატონებისთვის, რომლებიც თითქოს ფურცელზე გადატანით ამ თავისი ტკივილით რაღაცნაირად გაიაზრებენ და ამუშავებენ და დაიცლებიან ამ ტკივილისაგან, მაგრამ აქ კიდევ არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანი, თუ უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი არ არის, ეს არის ის, რომ ცნობადობა და ნაკლებად მოწყლადობა ში გადაიზარდოს ეს ცნობადობა და სხვა ქალებმაც და საზოგადოებმაც და არამარტო ქალებმა ნახონ, რომ ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს, ძალადობა და პოლარიზაცია ზოგადად ჩვენს საზოგადოებაში და მათ შორის ქალზე ძალადობა. აი ეს მარცვალი, რომელიც ჩვენ დავინახეთ და რომელიც რა თქმა უნდა თქვენც დავინახეთ და იმით ვაკეთებთ ამას, აი ეს მარცვალი არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან კარგია რომ ამას აკეთებ.
8: მე კიდევ ერთი ალბათ უფრო შეკითხვა ხო? მე რა თქმა უნდა შენს აზრს ამ შემთხვევაში ვეთანხმები ბექა და მართალია ხაზი გავუსვით ჩვენ ამას წინა საუბრისას პროექტის ერთ-ერთ ავტორთან ერთად. ახლა კი რა მაინტერესებს ნახეთ, სადღაც მე ასე ვხედავ. როდესაც ეს ქალბატონები შეიკრიბებიან უსაფრთხო სივრცეში, ისაუბრებენ მათთვის მტკივნეულ თემაზე, აქვე კიდევ ერთი ქვეკითხვა მიჩნდება და ცოტა მოგვიანებით დავსვამ იმ კითხვას. აი მაგალითად დაიწყო საუბარი რაღაცა მასალის მომზადებასაც გარკვეულწილად უკვე საფუძველი ეყრება, ხო? რაღაცა ლიტერატურული ნაწარმოებისათვის. ამ დროს როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ან პროექტში როგორ არის გაწერილი? აქ იქნება, ვთქვათ, ავტორის
11: ანონიმურობა დაცული, ხელშეუხებელი, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ საზოგადოებაში და არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში გვიჭირს ჩვენ ასე ხმამაღლა, ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გამოვიარეთ, გვაწუხებს, ვმალავთ და ეს ამაში გასაკვირი არაფერია. მე ვფიქრობ, ზუსტად იმისთვის, რომ პროექტმა თავისი სათქმელი თქვას და ყველაზე მთავარი გავლენა სასიკეთო შეცვლისკენ გადაიდგას ნაბიჯი, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად, ეხა ცოტა უხეშად გამომდის ალბათ, მაგრამ პროექტს მოუხდებოდა არაანონიმურობა, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებს რომ ვუკავშირებთ ამბებს, ეს უფრო მეტ სანდოობას, უფრო მეტ
9: მოგწონს,
11: კი, ვუფასებთ ყოველთვის ამას და რაღაცა უფრო მეტიც, რაღაცაერად გმირება წარმოვაჩენთ ხოლმე. ესე არ მინდა უხეში საუბარი გამომივიდეს. ეს რამდენად არის ჩადებული პროექტში? აუცილებელია ანონიმურობის შენარჩუნება თუ არ გამორიცხავთ იმას, რომ ვიღაცამ ძალიან ხმამაღლა გადაწყვიტოს ამ თემაზე საუბარიც და მერე წერაც?
10: რეგისტრაციის პროცესი სანამ დაიწყებოდა და როცა დავაანონსეთ ეს პროექტი, თავიდანვე ითქვენა თქვენი და თავიდანვე ვთქვით ჩვენი მხრიდან, რომ გეგმა არის, რომ ამ პროექტის დასასრული როცა იქნება და როცა ჩვენ ამ ნაწარმოებებს დავასრულებთ, შეიქმნება კრებული ამ მოთხრობების და იმ ქალების კრებული, რომლებიც მუშაობდნენ ამ პროექტში. თუ და ამ პროექტში რადგან იღებენ მონაწილეობას, ჩვენთვის პირიქით მიზანი ის არის, რომ აი ეს შიში და ანონიმურობის, რა თქმა უნდა, რომ დაძლიონ და ამასთან ერთად მინდა იმასაც გავამახვილო ყურადღება, რომ პროექტის განმავლობაში ქალები შეხვდებიან არა მხოლოდ ბესოს და რუსუდანს, არამედ შეხვდებიან ექვს საოცარ მწერალსა და პოეტს, რომლებიც დაეხმარებიან და ასე ვთქვათ მენტორობას გაუწევენ ამ ქალებს და შეეცდებიან, რომ სხვადასხვა თემატიკის მიხედვით დაალაგებინონ თავისი ისტორიები. თუ ქალი მაინც პროექტის ბოლოს თავს იგრძნობს არაკომფორტულად ან ბოლოს გადაწყვეტს, რომ მისი სახელი არ ითქვას ან არ გამოქვეყნდეს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას პატივს ვცემთ და არ არის არანაირად ეს აუცილებლობა, რომ მისი სახელი გამოჩნდეს, თუმცა ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ აღმოვაჩინოთ ახალი ხმები, რა ზოგადად გამომცემულა პალიტრაელისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არაერთი კონკურსი გვქონია ზუსტად ამ ამისთვის და არაერთი დებიუტანტი ავტორი ყოლია საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ და შესაბამისად, ნუ ესეც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქალების ხმები რომ აღმოვაჩინოთ და რა თქმა უნდა ჩვენ მხოლოდ გაგვეხარდება, თუ ეს ქალები საბოლოოდ იგრძნობენ თავს საკმარისად კომფორტულად, რომ გამოაჩინონ და თქვან თავიანთი სახელი.
11: კი ბატონო.
9: ნახეთ, ძანე და მერმე.
11: ის მეორე კითხვაც დავსვათ?
9: და აუცილებლად.
11: გამიჩნდა ეს კითხვა, თქვენ ამბობთ, რომ ქალები მოვლენ, შეიკრიბებიან უსაფრთხო სივრცეში და ისაუბრებენ თავიანთ ტკივილზე. იქნებ მოვიდა ქალი, რომელსაც ტკივილის შემდგომ, ან შეიძლება ტკივილის გარეშეც, პირიქით რაღაც ძალიან კარგის გაზიარება უნდა საზოგადოებისთვის, რაღაც ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება უნდა რომ წარმოგიდგინოთ, თუნდაც კარგი ოჯახური მოპყრობა იქნება, თუ რა ვიცი, ამ გამოცდილებაზე. არის ეს შეზღუდვაში პროექტში ჩადებული, რომ აი ეს თემა ჩვენ არ გვაინტერესებს?
10: არ არის
11: შეზღუდული
10: თემატიკა, არ არის შეზღუდული. აპლიკანტები და მონაწილეები აირჩევიან სამოტივაციო წერილის მიხედვით, მათ უნდა გამოაგზავნონ თავიანთი დეტალები და ეს სამოტივაციო წერილი ჩვენს რეგისტრაციის ბმულზე და ამის შემდეგ, როცა აირჩევიან, რა თქმა უნდა, თუ აქვთ რაღაც იდეა და უკვე იციან რაზეც უნდა დაწერონ, ჩვენ ამას განვიხილავთ, თუმცა როცა ავარჩევთ და თუ ავარჩევთ, როცა მოვლენ მაგაზეც დავილაპარაკებთ და შევთანხმდებით.
9: მე რა კითხვა გამიშლა, შეიძლება თქვენ ეს გაქვთ დაგეგმილი და თუ ასე გაქვთ დაგეგმილი, ჩემი აზრით კარგია. კარგია ეს პროექტი, კარგია მასზე საუბარი და კარგია საბოლოო შედეგი, თუნდაც ლიტერატურული შედეგი და თუნდაც ნობადობის ამაღლების შედეგი. თვითონ როგორც კამპანიის გაშუქება, ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი, რომ რაღაც სად რეალითი არა, მაგრამ რაღაც რეალური მისი მიმდინარეობის გაშუქებაც მოხდეს, ვთქვათ, რომელიღაც პლატფორმაზე, რაღაც Facebook Live-ების, იგივე TikTok-ის სახით. აი, თუნდაც აი მენტორებთან, კი ბატონო, თუნდა ქალბატონს რომ ის არ ჩანდეს, შეიძლება რომ მოხდეს მისი დაბლა, რომ ან რა ვიცი, როგორც არის, და აი ეს პროცესი, მზადების პროცესი, როგორ ურთიერთობენ ეს ქალები ამ მენტორებთან, აი შეკრების ადგილის, აი სამუშაო პროცესიც, რომ კამპანიის სახე მიეცეს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ წდომა, აი მე ყველაზე მეტად მინდა რომ ეს იყოს წდომა, მაღალი წდომის სპექტრის მქონე პროექტი. რაღაცნაირად ეს გაზრდიდა წდომას, თვითონ
12: კამპანიის სახის მიცემა ამის. ანუ მოვიფიქრეთ, სადღაც გავაკეთეთ და ბოლო შედეგი გაჩვენეთ კი არა, მთლიანად მოვყევით კამპანიას. იმ ქალბატონებს იქაც მოусმინეთ იმათ ისტორიებს. რაღაცა პატარა შორტები გავაკეთეთ, რილსები გავაკეთეთ, რაღაცები გავაკეთეთ. აი თუ გაგთ ეგ დაგეგმილი და ჩემი აზრით საინტერესო იქნება ეს მიდგომა.
10: რა თქმა უნდა, მშვენიერი აზრია. გეგმაში გვაქვს რომ ეს ლექციები რა თქმა უნდა გადავიღოთ, თუმცა ვიდეოების ფორმატზე ჯერჯერობით არ ფიქრობთ, რადგან პირველი ეტაპი მაინც ისეთი იქნება, რომ შეიძლება ზედმეტად დიდი დისკომფორტი გამოიწვიოს და ჩვენ გვინდა რომ ყველანაირად მყუდროდ იყვნენ ჩვენი მონაწილეები, რა თქმა უნდა.
11: ეს პუნქტი რომ ეს იქნება უსაფრთხო მაქსიმალურად და მათ ინტერესებზე მორგებული.
10: შემდეგ ეტაპობრივად შევხედავთ ჩვენს, რადგან გრძელვადიანი პროცესია და საკმაოდ დიდი პროექტია, რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ეს შეიცვალოს მომავალში, თუმცა სურათებით და ასე სოციალურ ქსელში რა თქმა უნდა გავაშუქებთ სურათებსაც და დამატებით პოსტებს მათ შორის ამ
12: მდინარეობის მომენტები მაინტერესებს მე მაგალითად და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი არამარტო ქალბატონი არამედ მამაკაცის და საზოგადოების სხვა წევრის მიადევნებდა თვალყურს პერიპეტიებს თუ როგორ ეს ძალიან კაი პროექტია რა. მომწონს იმ დღეშიც, იმ დღესაც, როდესაც პირველად მოვისმინე, რაღაცნაირად ჩამჩა გულში და ფიქრში ჩამჩა ეს ამბავი და რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ რაღაც კონტრიბუცია აი თუნდაც კითხების სახით მაინც აი ეს მოგაწოდოთ.
11: ჩვენთან გაზიარებას რამდენად გეგმავთ? ანუ რადიო სივრცე, სატელევიზიო სივრცე, აი პროექტის მიმდინარეობისას ხო, რამდენად ჩაგვრთავთ ჩვენ სამ ამბებში და გაგვიზიარებთ?
10: А мы фикроб, რომ ხშირად გნახავთ,
11: ხშირად შევხვდებით, მიხარია.
10: რომ ხშირად შევხვდებით, კი, საკმაოდ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს ჩვენთვის და გვინდა რომ საკმაოდ ბევრ ხალხს მიწვდეს.
11: როგორ მიწვდება ხალხს? მოდით ეხლა ეს დეტალები გავიაროთ. სად შეიძლება მოგმართონ, რა საჭირო, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა ადამიანმა? არის თუ არა რაღაც ასაკობრივი და ასე შემდეგ შეზღუდვა?
10: ასაკობრივი შეზღუდვა გვაქვს ამ შემთხვევაში, ეს არის ქალებისთვის, რომლებიც არიან 25 წელს გადაცილებული, ან 25 პლუსი არის ეს პროექტი. ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ შეუძლიათ დამატებითი ინფორმაცია გაიგონ პალიტრაელის გამომცემლობის სოციალურ მედიაში და სოციალურ ქსელზე და Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი ამბიდან წიგნამდე.
11: კი ბატონო.
10: რეგისტრაცია ახლა არის გახსნილი, 5 მაისს დავიწყეთ. რეგისტრაცია სრულდება 25 მაისს. მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს თავისი სამოტივაციო წერილი, რეგისტრაციის მოგზაურობა არის ყველაფერი მითითებული, სახელისა და გვარის გარდა თითქმის არაფერი არ არის საჭირო. ჩვენ როცა ამ აპლიკაციებს განვიხილავთ, მაშინ დავუკავშირდებით და შერჩეულ მონაწილეებთან გვექნება ფიზიკური გასაუბრება.
11: მერე უკვე მონაწილეები შეირჩევა ამ გზით. კეთილი, ჩვენ მეტი კითხვა აღარ დაგორჩა. ერთადერთი წარმატებას ვუსურვებთ ამ პროექტს და როგორც პირობა დავდეთ არაერთხელ, მივადევნებთ თვალყურს, დავინტერესდებით სიახლეებით და შესაბამისად ამ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელსაც გავუზიარებთ აუცილებლად.
12: გისურვებთ წარმატებას და პირველში გისურვებთ თქვენ იმას, რომ მართლა ბევრ ადამიანს მიწვდეთ ამ პროექტით და საზოგადოებასაც და ქალებსაც და კაცებსაც ვუსურვებ, რომ იყოს ამ ალადობამ და ესეთ დიდი პრობლემა აღარ იყოს. ყველგან პრობლემაა ზალადობა. ჩვენ საზოგადოებაში განსაკუთრებით ქალებთან მიმართ განსაკუთრებით და უნდა მუშაობა და უნდა შემეცნება ამ ყველაფერს.
11: ასევე ვიტყოდი, რომ უნდა მუშაობა ახალი თაობის ადამიანებთან, რომლებმაც უნდა დაინახონ, თუ რამდენად მანკიერია ასეთი პრაქტიკა და რამდენად არ მომერიდება და ვიტყვი ტეხავს, როცა კაცი მოძალადეა, როცა ხალი დაჩაგრულია მის გვერდით და როცა ხალი ჭკნება მის გვერდით ასეთ შემთხვევაში. თუ ამას ახალი თაობა, ახალგაზრდა ბიჭი, სკოლის მოსწავლე ამას ნახავს, ამ შესახებ უფრო მეც გაიგებს და უკვე მიხვდება რა არის კაი ტიპობა და რა მართლა ტეხავს, ეს ყველაზე მეტად ალბათ ამ კუთხით შეიძლება ჩაითვალოს, რომ პროექტმა იმუშავა. თორემ იქ იმ ტკივილს ვერაფერს ვუზამთ, ის ტკივილი ტკივილად რჩება, იკურნება აუცილებლად, მაგრამ ძალიან დიდ დახს ასვამს ადამიანის ცხოვრებას.
12: ელისაბეთ, ყველაზე აი დამეთანხმებით ალბათ თქვენს და თამთა, რომ ყველაზე ერთ-ერთი ცუდი შემადგენელი ამ პრობლემის არის ის, რომ საზოგადოების გარკვეულ წარმომადგენლებს მენტალურად გქონიათ რომ ეს სწორია და მოსულა, ანუ ნებადართულია რომ ჩემი ცოლია და რასაც მინდა იმას ოჯახი ცოლს და ქმარ შუბი ვიღაცას რეალობა ნამდვილი ეგონაო და აი ეს რაღაც ძველი
11: ეს კი არა ბექა დაუწრილმანდები ახლა და შემთხვევა მქონია რომ აი პატარა ბიჭები და გოგოები აი შეყვარებულობის პერიოდი აქვს სკოლის მოსწავლეები და რაღაცნაირად ბიჭისგან როგორი განწყობა მიგრძვნი აიცი აი რაღაცა თითქოს მოდი აქ და მე რასაც გეტყვი და უკვე რაღაც ჩანასახშია ისეთი მამაკაცი რომელსაც ვერ გაუწევ წინააღმდეგობას
12: და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი და ასევე ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ამ ყველაფერს მე მინდა რომ სწორად გამიგოთ ქალბატონებმა პირველ რიგში თვითონ ქალების მხრიდან ზოგი ქალები უფროსი ქალების მხრიდან ამის მიმღებლობა
11: და რომანტიზება და უარესი არ მოხდეს
12: კაცია ესა და ანუ აი ოჯახის უფროსია და ну ახლა არ მოქცეულიყო ესე და არ მიიღო აი ეს არის ყველაზე საშინელი რამ
11: და ხედავთ რამდენი რამ არის გასაუქმებელი საზოგადოებაში და ვიბრძოლოთ რა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ სადაც შეიძლება როგორც შეიძლება რასახით თქვენ ამ პროექტით გადაწყვიტეთ კიდევ ერთხელ მადლობა პროექტის ავტორებს ელისაბედ უღრმესი მადლობა
10: დიდი
11: მადლობა დღესაც ძალიან ცუდხასიათზე დავდექი მაგრამ დღეს არა დღეს უკვე ჩავწუდი პროექტს სხვა კუთხით შევხედე ის თუ რამდენად კარგად შეიძლება მან იმუშაოს და გამოღვიძების ეფექტი შეიძლება მოახდინოს ამიტომ წარმატებები ბრავო წინ ჩვენ
12: მოგვიყვარს დაგეხმარებით ყველაფერში თქვენს გვერდით ვართ ჩვენ და მოუწოდებ საზოგადოებების წარმომადგენლებს ეხმინ ცხლა გვისმენს ყველას რომ არა მარტო ამ პროექტს დაუჭირეთ ხარი არამედ გაიაზრეთ ის რაზეც არის ეს პროექტი და რასაც შეიძლება
11: გაიაზრეთ დიახ და რა მიზანს ემსახურება მოკლედ 25 წლიდან ზევით პალიტრაელის გვერდი არსებობს ამბიდან წიგნამდე პროექტის სახელწოდებით ამიტომ არ შეგეშლებათ რეგისტრაციის შესახებ კი დამატებით ინფორმაციას ადგილზე მიიღებთ ელისაბედთან ერთად დღეს ასე გამოვიდა რომ ჩვენს ერთგულ მსმენელსაც ვემშვიდობებით ხვალამდე ხვალისთვის მოვემზადებით და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემას შემოგთავაზებთ კარგად
12: ახლა

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis
2: კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: შუდაბისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს ცაძე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროკავშირი გულითა და დულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარებსობას. შემესამეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩევას და მის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება შეანათქვა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ საქართველოს მართლმადებელმა ეკლესიამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შესანარჩუნებლად. იმ ეტაპზე, როდესაც მსოფლიოს ძალიან სჭირდება მორალური სიცხადე, შერიგება და იმედი, გვჯერა, რომ თქვენი უწმინდესობის სულიერი ხელმძღვანელობა და სიბრძნე შთაგონების წყარო იქნება ყველასთვის, ვინც ერთიანობას ეძებს გაურკვევლობისა და განხეთქილების დროს, აღნიშნულია განცხადებაში. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები კარდაკარის კამპანიის ფარგლებში მეტროსადგურ დიდუბესთან მოსახლეობას შეხვდნენ. ლიდერები მოსახლეობას 26 მაისს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აწვდიან და აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. დარწმუნებული ვარ, 26 მაისს ბევრნი ვიქნებით. ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას და ვაპირადად გადავცემთ მოსაწევს. ეს არის ერთიანობის დღე. ჩვენ არათუ უკან არ ვიხევთ, არამედ ერთად გავართ და ერთ მუშტად შეკრულ ქართველ ერს წინ ვერაფერი დაუდგება. ვაგრძელებთ კამპანიას. დღეს დიდუბეში ვარ და კამპანიას ვაგზავნებ. განწყობა პოზიტიურია. ხვალგლდანში გადავინაცვლებ და მთელ თბილისს მოვივლით, განაცხადა სტრატეგი აღმოჩენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციის ალიანსმა კარდაკარის კამპანია თბილისში 11 მაისს დაიწყო. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრი კონვერტ გარდენი პატა ბურჭულაძის გათავისუფლებას მოითხოვს. შესაბამისი განცხადება ბრიტანული გამოცემა გარდიანის მეშვეობით ვრცელდება. სამეფო ოპერის თეატრი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კირ სტარმერს მოუწოდებს, რომ ჩაერთოს პატა ბურჭულაძის საქმეში. სტარმერისადმი წერილში სამეფო ოპერის თეატრის კასტინგის დირექტორი პიტერ კატონ აღნიშნავს, რომ ბურჭულაძე ისჯება როგორც გაფრთხილება მათთვის, ვინც ბედავს რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლას. სამწუხაროდ პატა ბურჭულაძე ამჟამად საქართველოში 100-ზე მეტ პოლიტპატიმარს შორის არის. ბოლო მშვიდობიანი დემონსტრაციების დროს 500-ზე მეტი ადამიანი დაკავეს, ხოლო 300-ზე მეტმა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ განაცხადა. თქვენი ყურადღება და სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართველი ხალხისთვის, რომელიც თავისუფლების, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული მომავლის შესანარჩუნებლად იბრძვის, წერს კატონა წერილში. საქართველოს რაგბის კავშირი ეხმაურება World Rugby's მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიხედვითაც 2023 წელს საფრანგეთში გამართული მამაკაცთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს 15-კაცა ნაკრებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. განცხადების თანახმად დარღვევების შედეგად სხვადასხვა ვადით დისკვალიფიცირებული არიან ნაკრების 6 მოთამაშე და პერსონალის 1 წევრი. გარდა ამისა, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ World Rugby არასათანადო ქცევის ბრალდება წარადგინა საქართველოს რაგბის კავშირის მიმართაც. კავშირი დაითანხმა სოფლიო რაგბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ჯარიმასთან ერთად მიიღო ვალდებულება განახორციელოს რეფორმა ანტიდოპინგური განათლების მიმართულებით. პროცესის დაწყების პირველივე დღიდან საქართველოს რაგბის კავშირი სრულად და გამჭვირვალედ თანამშრომლობს სოფლიო რაგბისთან. ანტიდოპინგური განათლების რეფორმის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, გატარებულია გამკაცრებული პრევენციული ღონისძიებები. საქართველოს რაგბის კავშირი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ქართულ რაგბში ანტიდოპინგური პროცესების გაუმჯობესებაზე და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაგბი საქართველოში იყოს სუფთა გამჭვირვალე და მსოფლიო რაგბის სტანდარტებთან სრულად შესაბამისი წერია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს რაგბის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მერაბ შარიქაძე 11 წლით დისკვალიფიცირდა საიდუმლო სქემაში მონაწილეობისთვის, რომელიც ეროვნული ნაკრების მორაგბეებს დოპინგ ტესტების გაყალბებაში ეხმარებოდა. 6-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა გიორგი ჭყოიძეს, 33-წლიანი ლაშა ხმალაძეს, 23 ლაშხს და მერიან მოდებაძეს და 9-წლიანი ლაშა ლომიძეს. 9-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა საქართველოს გუნდის ყოფილ მთავარ ექიმს ნოცა შამათავას. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს გამოძიება დაადგინა, რომ საქართველოს ეროვნული ტესტირების სააგენტო საქართველოს ნაკრების ექიმს ნოცა შამათავას წინასწარ ატყობინებდა მოსალოდნელი ტესტების შესახებ, ხოლო ის ამ ინფორმაციას შემდეგ გუნდის საერთო ჩატში აზიარებდა. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სერბეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანა ნატოსთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს მასპინძლობს. წვრთნები სახელწოდებით ნატო სერბეთი ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში ტარდება და 23 მაისამდე გაგრძელდება. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 600 ჯარისკაცი სერბეთიდან, იტალიიდან, რუმინეთიდან და თურქეთიდან, ასევე დამკვირვებლები ნატოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის გერმანიიდან. საუდის არაბეთმა ირანზე მრავალი საპასუხო გაუხმაურებელი დარტყმა განახორციელა, ინფორმაციას როიტერსი დასავლურ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. როიტერსი წერს, რომ საუდის არაბეთის თავდასხმები, რომელთა შესახებაც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი, პირველი შემთხვევაა, როდესაც სამეფომ პირდაპირ განახორციელა სამხედრო ქმედება ირანის ტერიტორიაზე და აჩვენებს, რომ ერიადი გაცილებით გაბედულად იცავს თავს რეგიონული მეტოქისგან. ორი დასავლელი ჩინოვნიკის თქმით, საუდის არაბეთის საჰაერო ძალებმა დარტყმები მარტის ბოლოსგან განახორციელეს. ერთ-ერთმა მათგანმა განმარტა, რომ ეს იყო პასუხი ირანის მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული დარტყმისთვის. როიტერსი წერს, რომ კონკრეტული სამიზნების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოიპოვა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესთვის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. პირველი თვითმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: ერთად ექიმს.
1: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-811-10. 577-811-15. Senna Auto.gr.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. კინომუსიკა,

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio 2 2 18 18 18

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 13 მაისია, 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
5: რა არის მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში? დავიწყოთ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: პატრიარქის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის ტაძარში, შიომესამეს პირველი ქადაგება და გზავნილები რეზონანსის ფურცლებზე, ის რაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მედია სივრცეში სხვადასხვა მედია საშუალებაში ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ამიტომაც მე ახლა პირდაპირ სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ. კრემლი უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთვის მზად არის, რა წინაპირობას აყენებს მოსკოვი რამოხვება ომის შეჩერებას. მოსკოვი უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შეჩერების წინაპირობას აყენებს, როგორც კრემლში ამბობენ, ამისთვის მზად არიან თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამაში კი დიდი ალბათობით იგულისხმება ის პუნქტები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლება მოლაპარაკებების პროცესში წარადგინა და რომლებსაც ცალსახად უკრაინის ხელისუფლება არ ეთანხმება. ანალიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთს სამხედრო რესურსები უკვე ამოეწურა, ახლა კი აუცილებელ გადატვირთვას საჭიროებს, რასაც თავად პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც ხედავს და შესაძლოა 2014 წლის სცენარის გამეორება სურდეს, როცა დონბასში ფრონტი გაყინა მინსკის შეთანხმებით და 8 წლის შემდეგ ისევ განაახლა მოქმედებები. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ფრონტის გაყინვა განსაკუთრებით ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რუსეთის გავლენებს ფაქტობრივად. რუსეთი ფაქტობრივად კარგავს გავლენას. კრემლში როგორია განწყობა? რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა: ამ თემის გაგრძელებას მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება და ისევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგინოთ შეფასებები. ამ და კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პუტინს კარგად ესმის, რომ ჯარი გამოეფიტა, რესურსები ამოწურვისკენ მიდის უკვე, შესვენება საჭირო რუსეთის ძალებისათვის. მაისაია დასცენს, რომ მიულევადი რესურსი არც უკრაინას აქვს და მასაც სჭირდება ტაიმაუტი. პუტინი ისეთი გაქნილი და ვერაგი ადამიანია, რომ ფიქრობს, სანამ საბოლოო მიზნებს არ მიაღწევს, ის უკრაინასთან ომს არ გააჩერებს, ახლა უბრალოდ ტაიმაუტი სჭირდება. დაახლოებით ისეთი, რაც 2014 წელს იყო: დროებითი შეჩერება, მერე კი ძალების შევსება, ათვისება, ომის განახლება. პუტინს პირველი ხარისხის რეზერვისტები არ ჰყავს, ბუნებრივია, ამ ყველაფერს სჭირდება დრო, საბრძოლო მოქმედებათა დროებით დაკონსერვება, ზავი, რომ ისინი მოამზადოს. პუტინს შესაძლოა ჰქონდეს რეალური საშიშროება სხვადასხვა კლანისგან, მაგრამ დღეს პრიგოჟინის სცენარის გამეორება რეალურად არავის შეუძლია. პუტინმა უკვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თანმეინახის ოპერაცია, მან ფაქტობრივად თავის მემკვიდრე დაასახელა და იწყება მისი კიდევ უფრო პოპულარიზება და გაქაჩვა, განაცხადა მან. მისი თქმით, თუ რუსეთმა უკრაინაში ომი მხოლოდ შეაჩერა, აქცენტს გადაიტანს ისეთ ქვეყნებსა და რეგიონებზე, სადაც გავლენებს კარგავს. რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში ფაქტობრივად კარგავს გავლენას, რაც მისთვის არის მომაკვდინებელი დარტყმა, არ ვიცი რბილ ძალას გამოიყენებს მარტივს თუ ხისტს, მაგრამ თუ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები შეჩერდა, ის აქცენტს აქეთ გადმოიტანს. საქართველოში ამერიკული გავლენები რუსეთის გავლენების საპირწონედ იზრდება და ეს პუტინისთვის რეალურად მომაკვდინებელია, სომხეთზე რომ არაფერი ვთქვათ. სომხეთმა საერთოდაც სილა გააწმა, ზელენსკი მაღალ დონეზე მიიღო, გაიმართა მოლაპარაკებები და კრემლის დაუძინებელი მტერი მაკრონი და ზელენსკი ამ სამიტის ყველაზე საპატიო სტუმრები იყვნენ. ეს პუტინისთვის საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური შეურაცხყოფა იყო. ამასთან რუსეთს აზერბაიჯანთან დაძაბული ურთიერთობა აქვს, სომხეთის პრემიერმაც კრემლის მიმართულებით დამცინავი ეფექტი შექმნა, საქართველოშიც ფაქტობრივად კარგავს პოზიციებს და აქ უკვე ამერიკული გავლენა აშკარად ძლიერდება, განუცხადა გაზეთ რეზონანს ვახტანგ მაისაი და ძალიან საინტერესოა ამ ინტერვიუს კიდევ სხვა რამდენიმე დეტალი. ახლა კი სხვა საკითხებიც. გერმანია დიდ სამხედრო ტრანსფორმაციას იწყებს, ბირთვული იარაღი შეიძლება მალე არ გააჩნდეს, მაგრამ საფრანგეთზე ძლიერი არმიაც შეიძლება მალე ხავდეს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში ჩამორჩენის რისკი არსებობს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. გამოწვევები ძალიან დიდია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიქმნიდით პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც ახლა გვიწევს. ჩვენ უბრალოდ ვერ შევძელით ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია. ამიტომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, გერმანია უნდა გაუმკლავდეს სტრუქტურულ პრობლემებს, რომლებსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვაჭიანურებდით, პრობლემებს, რომლებიც შესაბამისად სტაბილურად იზრდებოდა. თქვენ ეს იცით, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს, აღნიშნა მერცმა პროფკავშირების წევრთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. გერმანიის კანცლერმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მაღალი ხარჯები და ბიუროკრატია აზიანებს ბიზნესს, საფრთხეს უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობების კეთილდღეობას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ მერცის ნათქვამი, რომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, უფრო ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდის პარალელურად გაუმკლავდეს სოციალურ ხარჯებს, სადაც დეფიციტი შეიქმნება. საუბარია აქვე იმაზეც, რომ ევროკავშირის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უფრო აქტიური წარმოების მიზნით 800 მილიარდ ევროიანი ფონდი იქმნება. გერმანიის ეკონომიკა ევროპაში პირველია, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი თანხა მან უნდა გამოყოს. თანამდროს დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით გერმანია იძულებულია ეს თანხები გამოყოს. გერმანია მსოფლიოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით მეოთხე ადგილზეა, ის ამ მხრივ იაპონიასაც კი უსწრებს. მოთხოვნაა, რომ გერმანიის ეკონომიკა კიდევ უფრო მოდერნიზებული გახდეს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის შუადერეფანი მთავარი არტერია ხდება. საქართველოს რკინიგზის გავლით თურქმენეთიდან ტვირთბრუნვა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ისედაც პოზიტიური დინამიკა არსებობს, თუმცა ქართველი ეკონომისტებისა და სპეციალისტების შეფასებით თურქმენეთის ამგვარ გააქტიურებას ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან. ამ პროგნოზს ის ფაქტიც ამყარებს, რომ ერთი მხრივ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ჩრდილოეთის დერეფანი დასანქცირებულია, მეორე მხრივ კი ირანსა და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო ჰორმუზის სრუტეა ჩაკეტილი. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე აცხადებს, რომ თურქმენეთიდან კიდევ უფრო მეტ ტვირთბრუნვას ელოდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ლაშა აბაშიძე საქართველოსა და თურქმენეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისი კომისიის ხდომაში მონაწილეობს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზიტების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, არადა სწორედ ამ ვიზიტების შედეგია სავაჭრო ურთიერთობათა გააქტიურება. ვკითხულობთ ექსპერტს და შეფასებებს გაზეთში რეზონანსი. გავაგრძელებ ისევ რეზონანს, რადგან კიდევ სხვა აქტუალური თემებია წარმოსადგენი. სააკაშვილის განცხადებით განვაგრძოთ ახლა ცალცალკე მოყელყელავე პარტიებისა და სინამდვილეში ფეისბუქ კუტოკების ნაცვლად საჭიროა დეცენტრალიზებული ჰორიზონტალური რადიკალური წინააღმდეგობის მოძრაობა. გასაპირებს ოპოზიცია, როგორია მათი გეგმები და ასევე. საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაზე როდის დაიწყება ქმედითი საუბრები? ეს მნიშვნელოვანია. საქართველოში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთმა მათგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაელ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. დასავლელებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად შორეული და კულტურულად უცხოა, მათ იქ არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მხრივ მრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩვენ ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ აქვე დასწინა კალუგინმა. გია აბაშიძის აზრი დაგაინტერესებთ. პოლიტიკური მოლაპარაკებებისთვის ნაბიჯები ოკუპანტმა კრემლმა უნდა გადადგას და არა საქართველო. დეოკუპაციაზე ფიქრი დაწყების დროა. ეს იყო რეზონანსი. გადავხედოთ ახალ თაობასაც. პატრიარქი შიო მესამე ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. შიო მესამის გაპატრიარქებით რუსეთის ეკლესია და ივანიშვილის ინტერესებით დაკმაყოფილებულია, ამტკიცებს გოჩა მირცხულავა. სინდისის პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით სცენარი არის შეთანხმებული. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სკეპტიკოსები დააწყნარონ, უნდა პატრიარქი ყველას პატრიარქი გახდეს, შორენას თუ ეკლესიიდან გაუშვებენ, ეს არ იქნება მხოლოდ შიოს ნება, ეს იქნება იმ ეპისკოპოსების ნებაც, რომლებზეც შორენას ბევრი ინფორმაცია აქვს. საქართველოს ეკლესიაში სურთ, რომ ეკლესია არასასურველი ადამიანებისაგან გაწმინდონ. ეს თემა მუდმივად აქტუალურია, მით უმეტეს გაზეთში ახალი თაობა. საერთაშორისო პრესა რაზე წერს? პუტინი მშვიდობიან მოსახლეობას დაატერორებს. დიმიტრი პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეჩერდება თუ კიევი საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს? პირველად დასახელებულ თემას მიუბრუნდები და ექსპერტები ცდილობენ გაერკვნენ, რა იგულისხმება პუტინის სიტყვებში უკრაინის კონფლიქტის მალე დასრულების თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში აღინიშნა 9 მაისი, რომელიც არატრადიციულად გამოიყურებოდა. თემაზე უკრაინულ მედიასთან მსჯელობს უკრაინელი სამხედრო პოლიტიკური მიმომხილველი ალექსანდრ კოველენკო. ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ დღეს სწორედ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. რუსეთის სისუსტეს ამჩნევენ მისი მეგობრებიც კი. ჩრდილოეთი კორეა ამაში ხედავს საბაბს გაზარდოს ფასები ჭურვებსა და საარტილერიო ტექნიკაზე, რომელსაც რუსეთს აწვდის. ამგვარად მოიქცევა ჩინეთიც. პეკინმა ისედაც გააძვირა ორმაგი დანიშნულების საქონელი, რომელიც რუსეთში შეაქვს. იმაზე თუ როგორ შეირცხვინა თავი რუსეთმა, ალაპარაკდა რუსეთის ზედ კორესპონდენტთა უმრავლესობაც. რაც უნდა ეთქვა ტრამპს, რომელსაც პუტინმა მიმართა, გამოვიდა, რომ გადაწყვეტილებას მოსკოვში პარადის გამართვა არ გამართვაზე უკრაინა იღებს. ახლა კი შეგვიძლია რუსეთს ვუკარნახოთ ჩვენი პირობები. საინტერესოა. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდურ მედიას, ონლაინ მედია სივრცეში გეპატიჟებით ახლა და რამდენიმე თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბლოკილია ილონ მასკის სტარლინკის გლობალური თანამგზავრული სისტემით სწრაფი ინტერნეტის მიწოდების სერვისი და მისი ბლოკირების მოხსნის შემთხვევაში უკრაინას გაუჩნდება კარგი შანსი, რომ აგრესორ რუსეთს ძალზე მტკივნეული უზუსტესი საჰაერო და საზღვაო დარტყმები მიაყენოს მისსავე ტერიტორიაზე. რას წარმოიდგენდნენ კრემლში 2022 წლის 24 თებერვალს, როცა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთი სამხედრო აგრესიას იწყებდა, რომ ამ ომის მეოთხე წლისთავზე მოუწევდათ იმის ყურება, თუ როგორ ფეთქდება რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები უკრაინის საზღვრიდან 1700 კილომეტრით დაშორებულ ურალთან. ილონ მასკ ჩაურთეს სტარლინკი რუსეთს, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს. ვინ მიმართავს ილონ მასკს ამ თხოვნით? სტარლინკის ბლოკს რუსეთის ტერიტორიაზე თუ მოხსნიდა მასკი, რადგან სწორედ სტარლინკის კომპაქტური თანამგზავრული ანტენები თახჭურვილ უკრაინულ კამიკაძე დრონებს რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში 2000 კილომეტრზე შეღწევაც შეეძლებათ და 1-2 მეტრის სიზუსტის მიზნით დაზიანებაც, ისე დამიზნებაც, ისე რომ რუსული რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ვერ ჩაახშობენ სტარლინკის ორ მხრივ კავშირს დედამიწის ახლო ორბიტაზე გაყვანილ ილონ მასკის რამდენიმე ათას თანამგზავრთან. იქნება თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. მე ახლა ამბები ჯიზე მინდა გადავინაცვლო იაპონიას მთვარის გარშემო. მზის პანელების სარტყლის აშენებაა და უსასრულო ენერგიის მიღება სურს. არის თუ არა ეს უტოპია, თუ აბსოლუტურად რეალური პროექტი? მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. ბოლოს კი მარაო ჯიზე შეისეირნეთ აუცილებლად და რუბრიკაში ვარსკვლავები წაიკითხეთ. გაიცანით ანა ყიფიანი, ბრწყინვალე პიანისტის საოცარი გზა, დიდი განსაცდელი და ლონდონის სამეფო სცენა. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგეცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: იფრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. სვეტიცხოვლის ტაძარში უწმინდესის და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთის და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის ინტრონიზაცია შედგა. ინტრონიზაცია ანდრია პირველწოდებულის ხსენების და ღვთისმშობლის წილხვედრილობისადმი მიძღვნილ სადღესასწაულო წირვაზე გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის სვეტიცხოვლის ტაძარში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, თბილისის მერთან, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს ადამიანთა გულები გაუცხოებული და გაციებული ათასგვარი საცდური ანაცვლებს რწმენას ზნეობრივ ფასეულობებს ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს ამიტომ ერთი ორად მძიმეა ეკლესიის მწყემს მთავრობის ტვირთი რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამა სოფლის გამოწვევებს მაგრამ აუცილებლად მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად განაცხადა პატრიარქმა შიომ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქის რანგში პირველი ქადაგებისას მისი თქმით ეკლესიის მესვეურებს თანაბრად მართებთ გაიზიარონ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც როგორც პატრიარქმა ქადაგებაზე აღნიშნა საჭიროა ფართოდ გაიხსნას ეკლესიის კარი ყველასთვის და მოძღვებმა მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან არ დაუცადონ მოყვასის მისვლას. საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო იტალიიდან ქალაქ ვერონიდან ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ პატრიარქ შიო მესამეს არჩევას. ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო მიმართავს პატრიარქს, რომ ჰქონდეს კათოლიკური ეკლესიის სიტყვის და საქმის იმედი. წერილში ეპისკოპოსი იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პატრიარქი ხელშეუწყობს შეხვედრის დიალოგის და საერთო მოწმობის შესაძლებლობას. ვთხოვთ თქვენს უწმინდესობას ესული წმინდის მადლის სიუხვეს, სიბრძნეს საწინამძღვროდ, სიმტკიცეს გამძლეობისთვის, მშვიდობას, რომელსაც სოფელი ვერც იძლევა და ვერც გვართმევს, რათა თქვენი პატრიარქობა ნაყოფიერი გახდეს კურთხევით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, მთელი საქართველოსთვის და კავკასიის ქრისტიანული ოჯახის სისავსისთვის, ნათქვამია ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრატორის ეპისკოპოს ჯუზეპე პაზოტოს მილოცვის წერილში. ჩეხება სხვა თემებს. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას მოუწოდებს თავის ევროპელ პარტნიორებთან კოორდინაციით მხარი დაუჭიროს ევროპარლამენტის 2025 წლის 13 თებერვლის რეზოლუციაში აღნიშნული პირების, კერძოდ ბიძინა ივანიშვილის და მისი ახლო გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი ინდივიდუალური სანქციების დაწესებას. ევროპარლამენტის მოწოდების და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკვე დაწესებული სანქციების შემდეგ. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერების და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებული არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. ასევე საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა ქვეყნის მთავრობას მოუწოდებს ბიძინა ივანიშვილისთვის საპატიო ლეგიონის ორდენის მინიჭების პირობები შეისწავლოს და განიხილოს ამ ჯილდოს ჩამორთმევის საკითხი მისი მქმედებების გათვალისწინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება რესპუბლიკის მიერ აღიარებულ ღირებულებებს. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გმობს საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას და მშვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. აღნიშნულია რეზოლუციაში, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68 ხმით 28 წინააღმდეგ დაამტკიცა. რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გამოხატავს სრულ სოლიდარობას დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის მობილიზებული ქართველი ხალხის მიმართ. რეზოლუცია მიესალმება 20 ევროპული სახელმწიფოს, მათ შორის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ 2025 წლის 11 ივლისის ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც დაგმობილია საქართველოში ავტორიტარიზმისკენ სვლა. დოკუმენტის თანახმად საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა მხარს უჭერს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიების მოთხოვნას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. რეზოლუცია მოუწოდებს ევროპულ ინსტიტუტებს შეინარჩუნონ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფაქტობრივი შეჩერება მანამ, სანამ არ მოხდება პოლიტიკური კრიტერიუმების შესრულება, კერძოდ პოლიტიკური პლურალიზმის პატივისცემა და ფუნდამენტური უფლებების, როგორიცაა გამოხატვის უფლებები, შეკრების და გაერთიანების თავისუფლების დაცვა და თავისუფალი, სამართლიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები კარდაგარის კამპანიის ფარგლებში მეტროსადგურ დიდუბესთან მოსახლეობას შეხვდნენ. ლიდერებმა მათ 26 მაისს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს და აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. დარწმუნებული ვარ, 26 მაისს ბევრნი ვიქნებით, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას და ჩვენ პირადად გადავცემთ მოსაწვევს. ეს არის ერთიანობის დღე, არათუ უკან არ ვიხევთ, არამედ ერთად ვდგავართ და ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი დაუდგება. დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალკლდანში გადავინაცვლებთ და მთელ თბილისს მოვივლით, განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძე. აქვე გეტყვით, ოპოზიციის ალიანსმა კარდაკარის კამპანია თბილისში 11 მაისს დაიწყო. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-G.
1: Romusmino, unda ipovo. Ipove palitra dalgaze,

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
4: +2 18 78 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის ახსნად.

0: გენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 13 მაისია, 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
1: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
0: რა არის მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში, დავიწყოთ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: პატრიარქის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის ტაძარში, შიო მესამეს პირველი ქადაგება და გზავნილები რეზონანსის ფურცლებზე, ის რაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მედია სივრცეში სხვადასხვა მედია საშუალებაში ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ამიტომაც მე ახლა პირდაპირ სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ. კრემლი უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთვის მზად არის, რა წინაპირობას აყენებს მოსკოვი, რა მოხვება ომის შეჩერებას. მოსკოვი უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შეჩერების წინაპირობას აყენებს, როგორც კრემლში ამბობენ, ამისთვის მზად არიან, თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამაში კი დიდი ალბათობით იგულისხმება ის პუნქტები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლება მოლაპარაკებების პროცესში წარადგინა და რომლებსაც ცალსახად უკრაინის ხელისუფლება არ ეთანხმება. ანალიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთს სამხედრო რესურსები უკვე ამოეწურა, ახლა კი აუცილებელ გადატვირთვას საჭიროებს, რასაც თავად პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც ხედავს და შესაძლოა 2014 წლის სცენარის გამეორება სურდეს, როცა დონბასში ფრონტი გაყინა მინსკის შეთანხმებით და 8 წლის შემდეგ ისევ განაახლა მოქმედებები. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ფრონტის გაყინვა განსაკუთრებით ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რუსეთის გავლენებს ფაქტობრივად. რუსეთი ფაქტობრივად კარგავს გავლენას. კრემლში როგორია განწყობა? რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა: ამ თემის გაგრძელებას მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება და ისევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგინოთ შეფასებები, ამ და კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პუტინს კარგად ესმის, რომ ჯარი გამოეფიტა, რესურსები ამოწურვისკენ მიდის უკვე, შესვენებაა საჭირო რუსეთის ძალებისათვის. მაისაია დასცენს, რომ მიულევადი რესურსი არც უკრაინას აქვს და მასაც სჭირდება ტაიმაუტი. პუტინი ისეთი გაქნილი და ვერაგი ადამიანია, რომ ფიქრობს, სანამ საბოლოო მიზნებს არ მიაღწევს, ის უკრაინასთან ომს არ გააჩერებს. ახლა უბრალოდ ტაიმაუტი სჭირდება, დაახლოებით ისეთი, რაც 2014 წელს იყო: დროებითი შეჩერება, მერე კი ძალების შევსება, ათვისება, ომის განახლება. პუტინს პირველი ხარისხის რეზერვისტები არ ჰყავს, ბუნებრივია, ამ ყველაფერს სჭირდება დრო, საბრძოლო მოქმედებათა დროებით დაკონსერვება, ზავი, რომ ისინი მოამზადოს. პუტინს შესაძლოა ჰქონდეს რეალური საშიშროება სხვადასხვა კლანისგან, მაგრამ დღეს პრიგოჟინის სცენარის გამეორება რეალურად არავის შეუძლია. პუტინმა უკვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თანამეინახის ოპერაცია, მან ფაქტობრივად თავის მემკვიდრე დაასახელა და იწყება მისი კიდევ უფრო პოპულარიზება და გაქაჩვა, განაცხადა მან. მისი თქმით, თუ რუსეთმა უკრაინაში ომი მხოლოდ შეაჩერა, აქცენტს გადაიტანს ისეთ ქვეყნებსა და რეგიონებზე, სადაც გავლენებს კარგავს. რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში ფაქტობრივად კარგავს გავლენას, რაც მისთვის არის მომაკვდინებელი დარტყმა, არ ვიცი რბილძალას გამოიყენებს, მარტივს თუ ხისტს, მაგრამ თუ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები შეშერდა, ის აქცენტს აქეთ გადმოიტანს. საქართველოში ამერიკული გავლენები რუსეთის გავლენების საპირწონედ იზრდება და ეს პუტინისთვის რეალურად მომაკვდინებელია, სომხეთზე რომ არაფერი ვთქვათ. სომხეთმა საერთოდაც სილა გააწმა, ზელენსკი მაღალ დონეზე მიიღო, გაიმართა მოლაპარაკებები და კრემლის დაუძინებელი მტერი მაკრონი და ზელენსკი ამ სამიტის ყველაზე საპატიო სტუმრები იყვნენ. ეს პუტინისთვის საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური შეურაცხყოფა იყო. ამასთან რუსეთს აზერბაიჯანთან დაძაბული ურთიერთობა აქვს, სომხეთის პრემიერმაც კრემლის მიმართულებით დამცინავი ეფექტი შექმნა, საქართველოშიც ფაქტობრივად კარგავს პოზიციებს და აქ უკვე ამერიკული გავლენა აშკარა ძლიერდება, განუცხადა გაზეთ რეზონანს ვახტანგ მაისაია. და ძალიან საინტერესოა ამ ინტერვიუს კიდევ სხვა რამდენიმე დეტალი. ახლა კი სხვა საკითხებიც. გერმანია დიდ სამხედრო ტრანსფორმაციას იწყებს, ბირთვული იარაღი შეიძლება მალე არ გააჩნდეს, მაგრამ საფრანგეთში, საფრანგეთზე ძლიერი არმიაც შეიძლება მალე ხავდეს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში ჩამორჩენის რისკი არსებობს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. გამოწვევები ძალიან დიდია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიქმნიდით პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც ახლა გვიწევს. ჩვენ უბრალოდ ვერ შევძელით ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია. ამიტომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, გერმანია უნდა გაუმკლავდეს სტრუქტურულ პრობლემებს, რომლებსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვაჭიანურებდით, პრობლემებს, რომლებიც შესაბამისად სტაბილურად იზრდებოდა. თქვენ ეს იცით, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს, აღნიშნა მერცმა პროფკავშირების წევრთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. გერმანიის კანცლერმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მაღალი ხარჯები და ბიუროკრატია აზიანებს ბიზნესს, საფრთხეს უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობების კეთილდღეობას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ მერცის ნათქვამი, რომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, უფრო ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდის პარალელურად გაუმკლავდეს სოციალურ ხარჯებს, სადაც დეფიციტი შეიქმნება. საუბარია აქვე იმაზეც, რომ ევროკავშირის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უფრო აქტიური წარმოების მიზნით 800 მილიარდ ევროიანი ფონდი იქმნება. გერმანიის ეკონომიკა ევროპაში პირველია, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი თანხა მან უნდა გამოყოს. თანამდროს დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით გერმანია იძულებულია ეს თანხები გამოყოს. გერმანია მსოფლიოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით მესამე მეოთხე ადგილზეა. ის ამ მხრივ იაპონიასაც კი უსწრებს. მოთხოვნაა, რომ გერმანიის ეკონომიკა კიდევ უფრო მოდერნიზებული გახდეს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის შუადერეფანი მთავარი არტერია ხდება. საქართველოს რკინიგზის გავლით თურქმენეთიდან ტვირთბრუნვა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ისედაც პოზიტიური დინამიკა არსებობს, თუმცა ქართველი ეკონომისტებისა და სპეციალისტების შეფასებით თურქმენეთის ამგვარ გააქტიურებას ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან. ამ პროგნოზს ის ფაქტიც ამყარებს, რომ ერთი მხრივ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ჩრდილოეთის დერეფანი დასანქცირებულია, მეორე მხრივ კი ირანსა და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო ჰორმუზის სრუტეა ჩაკეტილი. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე აცხადებს, რომ თურქმენეთიდან კიდევ უფრო მეტ ტვირთბრუნვას ელოდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ლაშა აბაშიძე საქართველოსა და თურქმენეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისი კომისიის ხდომაში მონაწილეობს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზიტების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, არადა სწორედ ამ ვიზიტების შედეგია სავაჭრო ურთიერთობათა გააქტიურება. ვკითხულობთ ექსპერტს და შეფასებებს გაზეთში რეზონანსი. გავაგრძელებისევ რეზონანს, რადგან კიდევ სხვა აქტუალური თემებია წარმოსადგენი. სააკაშვილის განცხადებით განვაგრძოთ ახლა ცალ-ცალკე მოყელყელავე პარტიებისა და სინამდვილეში ფეისბუქ კუტოკების ნაცვლად საჭიროა დეცენტრალიზებული ჰორიზონტალური რადიკალური წინააღმდეგობის მოძრაობა. გასაპირებს ოპოზიცია, როგორია მათი გეგმები და ასევე საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაზე როდის დაიწყება ქმედითი საუბრები. ეს მნიშვნელოვანია. საქართველოში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთმა მათგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაელ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა: დასავლელებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად შორეული და კულტურულად უცხოა. მათ იქ არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არამხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მხრივ მრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩვენ ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ, აქვე დასწინა კალუგინმა. გია აბაშიძის აზრი დაგაინტერესებთ. პოლიტიკური მოლაპარაკებებისთვის ნაბიჯები ოკუპანტმა კრემლმა უნდა გადადგას და არა საქართველომ. დეოკუპაციაზე ფიქრის დაწყების დროა. ეს იყო რეზონანსი, გადავხედოთ ახალ თაობასაც პატრიარქი შიო მესამე ამჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. შიო მესამის გაპატრიარქებით რუსეთის ეკლესია და ივანიშვილის ინტერესებიც დაკმაყოფილებულია, ამტკიცებს გოჩა მირცხულავა. სინდისის პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით სცენარი არის შეთანხმებული, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სკეპტიკოსები დააწყნარონ და პატრიარქი ყველას პატრიარქი გახდეს, შორენას თუ ეკლესიიდან გაუშვებენ, ეს არ იქნება მხოლოდ შიოს ნება, ეს იქნება იმ ეპისკოპოსების ნებაც, რომლებზეც შორენას ბევრი ინფორმაცია აქვს. საქართველოს ეკლესიაში სურთ, რომ ეკლესია არასასურველი ადამიანებისაგან გაწმინდონ. ეს თემა მუდმივად აქტუალურია, მით უმეტეს გაზეთში ახალი თაობა. საერთაშორისო პრესარაზე წერს: პუტინი მშვიდობიან მოსახლეობას დაატერორებს, დიმიტრი პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეჩერდება თუ კიევი საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. პირველად დასახელებულ თემას მიუბრუნდები და ექსპერტები ცდილობენ გაერკვნენ, რა იგულისხმება პუტინის სიტყვებში უკრაინის კონფლიქტის მალე დასრულების თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში აღინიშნა 9 მაისი, რომელიც არატრადიციულად გამოიყურებოდა. თემაზე უკრაინულ მედიასთან მსჯელობს უკრაინელი სამხედრო პოლიტიკური მიმომხილველი ალექსანდრ კოველენკო. ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ დღეს სწორედ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. რუსეთის სისუსტეს ამჩნევენ მისი მეგობრებიც კი. ჩრდილოეთი კორეა ამაში ხედავს საბაბს გაზარდოს ფასები ჭურვებსა და საარტილერიო ტექნიკაზე, რომელსაც რუსეთს აწვდის. ამგვარად მოიქცევა ჩინეთიც. პეკინმა ისე რაც გააძვირა ორმაგი დანიშნულების საქონელი, რომელიც რუსეთში შეაქვს. იმაზე თუ როგორ შეირცხვინა თავი რუსეთმა, ალაპარაკდა რუსეთის ზედ კორესპონდენტთა უმრავლესობაც. რაც უნდა ეთქვა ტრამპს, რომელსაც პუტინმა მიმართა, გამოვიდა, რომ გადაწყვეტილებას მოსკოვში პარადის გამართვა არ გამართვაზე უკრაინა იღებს. ახლა კი შეგვიძლია რუსეთს ვუკარნახოთ ჩვენი პირობები. საინტერესოა. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდურ მედიას, ონლაინ მედია სივრცეში გეპატიჟებით ახლა და რამდენიმე თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბლოკილია ილონ მასკის სტარლინკის გლობალური თანამგზავრული სისტემით სწრაფი ინტერნეტის მიწოდების სერვისი და მისი ბლოკირების მოხსნის შემთხვევაში უკრაინას გაუჩნდება კარგი შანსი, რომ აგრესორ რუსეთს ძალზე მტკივნეული უზუსტესი საჰაერო და საზღვაო დარტყმები მიაყენოს მისავე ტერიტორიაზე. რას წარმოიდგენდნენ კრემლში 2022 წლის 24 თებერვალს, როცა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიას იწყებდა, რომ ამ ომის მეოთხე წლისთავზე მოუწევდათ იმის ყურება, თუ როგორ ფეთქდება რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები უკრაინის საზღვრიდან 1700 კილომეტრით დაშორებულ ურალთან. ილონ მასკ ჩაურთე სტარლინკი რუსეთს, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს. ვინ მიმართავს ილონ მასკს ამ თხოვნით? სტარლინკის ბლოკს რუსეთის ტერიტორიაზე თუ მოხსნიდა მასკი, რადგან სწორედ სტარლინკის კომპაქტური თანამგზავრული ანტენებით აღჭურვილ უკრაინულ კამიკაძე დრონებს რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში 2000 კილომეტრზე შეღწევაც შეეძლებათ და 1-2 მეტრის სიზუსტის მიზნით დაზიანებაც, ისე დამიზნებაც, ისე რომ რუსული რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ვერ ჩაახშობენ სტარლინკის ორ მხრივ კავშირს დედამიწის ახლო ორბიტაზე გაყვანილ ილონ მასკის რამდენიმე 1000 თანამგზავრთან. იქნება თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. მე ახლა ამბები ჯიზე მინდა გადავინაცვლო იაპონიას. მთვარის გარშემო მზის პანელების სარტყლის აშენებაა და უსასრულო ენერგიის მიღება სურს. არის თუ არა ეს უტოპია თუ აბსოლუტურად რეალური პროექტი? მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. ბოლოს კი მარაო ჯიზე შეისეირნეთ აუცილებლად და რუბრიკაში ვარსკვლავები წაიკითხეთ. გაიცანით ანა ყიფიანი, ბრწყინვალე პიანისტის საოცარი გზა, დიდი განსაცდელი და ლონდონის სამეფო სცენა. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
3: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio 2 88 78 60.
6: Авто.
5: Станам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: გამარჯობა. ეთერში ავტო რუბრიკა. დღეს ჩვენს რადიო რუბრიკაში სუპერკარების სამყაროზე ვისაუბრებთ. სუპერკარი, ეს არის ავტომობილი, რომელიც აერთიანებს ექსტრემალურ სისწრაფეს, ინოვაციას და გამორჩეულ დიზაინს. ამ სამყაროს განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვით როგორც კომპანიებს, ისე ინდივიდუალურ დიზაინერებს და ინჟინერებს. სუპერკარების ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი დიდი გარდატეხა უკავშირდება 1966 წელს. ამ წელს შექმნილ Lamborghini Miuras. მისი დიზაინი შეიქმნა Marcello Gandini-ს მიერ, რომელიც მუშაობდა ცნობილ დიზაინ სტუდია Bertone-ში. Miura იყო ერთ-ერთი პირველი შუაძრავიანი საგზაო ავტომობილი, რამაც მთლიანად შეცვალა სუპერკარების კონცეფცია. შემდეგ მოდის ნამდვილი ლეგენდა Ferrari F40, რომელიც შეიქმნა Ferrari-ს მიერ და გახდა კომპანიის 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავი მოდელი. ეს იყო ბოლო მანქანა, რომელიც პირადად დაამტკიცა Enzo Ferrari. F40 გამოირჩეოდა უნიკალური მსუბუქი კონსტრუქციით და ზემძლავრი ტურბოძრავით. წინა საუკუნის 90-იანებში სცენაზე გამოჩნდა McLaren F1, მანქანა, რომელიც ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესო სუპერკარია. მისი მთავარი ინჟინერი იყო Gordon Murray, ხოლო უნიკალური სამადგილიანი სალონი და ცენტრალური ძღოლის პოზიცია დღემდე ინოვაციურად ითვლება. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ Bugatti Veyron-ი, რომელმაც სიჩქარის ახალი სტანდარტები დააწესა. ამ პროექტის უკან იდგა Ferdinand Pichi, რომლის მიზანი იყო მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი და ტექნოლოგიურად რთული ავტომობილის შექმნა. ლეგენდარული სუპერკარების სიაში აუცილებლად შედის Porsche 911 Turbo, Jaguar XJ220, Ferrari Enzo და Lamborghini Countach. თითოეული მათგანი თავის ეპოქაში ინოვაციის სიმბოლო იყო. დიზაინერებიდან განსაკუთრებული ყურადღება ეკუთვნის ჯორჯეტო ჯუჯაროს, რომელმაც შექმნა მრავალი საკულტო ფორმა, და მარჩელო განდინის, რომლის ხელწერაა კუნტაჩი და მიურა. მათი ნამუშევრები დღემდე განსაზღვრავს სუპერქარების ვიზუალურ ენას. თანამედროვე ეპოქაში სუპერქარები კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახდა, მაგალითად La Ferrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder, რომლებიც ჰიბრიდულ ტექნოლოგიებს იყენებენ მაქსიმალური წარმადობისათვის. ელექტროსუპერქარებიდან გამოირჩევა ხორვატიული Rimac Nevera, რომელიც შექმნა Mate Rimac-მა. ეს მანქანა აჩქარების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია მსოფლიოში და აჩვენებს, რომ ელექტრომომავალში შეიძლება იყოს ექსტრემალურად სწრაფი მანქანები. ასევე უნდა ვახსენოთ Tesla Roadsteri, რომელიც მიზნად ისახავს სიჩქარის ახალი რეკორდების დამყარებას ელექტროსამყაროში. რაც შეეხება ტერმინ Hypercars, ეს არის სუპერქარების უმაღლესი კლასი. ასეთებია მაგალითად Bugatti Chiron-ი და შვედური Koenigsegg Jesko. ისინი წარმოება ძალიან შეზღუდული რაოდენობით და წარმოადგენს ტექნოლოგიური პროგრესის მწვერვალს. სუპერქარები არ არის მხოლოდ ტრანსპორტი. მათშია იდეა, ოცნება და ადამიანის სურვილი გადააჭარბოს შესაძლებლობების ზღვარს. მე კი მოგიწოდებთ, რომ ყურადღებით და პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
9: ავტო.
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: მუსიკის პადიტრა ტალღაზე 103.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 89 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
6: პრესტაიმი. დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 13 საათია. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3,382,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 231,744,040 ლარს შეადგენს. ამასთან ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად გამოწერილი ჯარიმებიდან 1,669,627 ჯარიმის გადახდისას 20%-იანი შეღავათით ისარგებლეს, რის საფუძველზეც გადახდილი თანხა 80,145,842 ლარს შეადგენს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ღვანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას ესრება ბაჩო ახალაია. ცნობისთვის, ახალაიას 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილით. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოწმეებს ბაჩო ახალაიასთან არანაირი კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეთ, რადგან ბაჩო ახალაია დაკავებულია ინტერნეტის გამოყენებასთან, ინტენსიურ მოხმარებასთან დაკავშირებით. ბაჩო ინტერნეტით ვერ დააზიანებდა ამ ადამიანებს, განაცხადა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას სოლმა ანინა დარეიშულმა. ასევე მოყავთ ღობის ექსპერტები, არანაირი კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეთ, რადგან ბაჩო ახალაია დაკავებულია ინტერნეტის გამოყენებასთან, ინტერნეტით ვერ დააზიანებდა ამ ადამიანებს, კიდევ ერთხელ აღნიშნა ნადარეიშულმა. მისივე თქმით, დადგენილი არ არის არათუ ბაჩო ახალაიასა და კონკრეტულ პირებს შორის საუბრის შინაარსი, არამედ საერთოდ რა კუთხით გამოიყენა მან ინტერნეტი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის დასკვნითის სასამართლოს სხდომა მიმდინარეობს. ღვანდელ პროცესზე ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით 2 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციული ფაქტები გამოავლინეს, რასთან დაკავშირებითაც 3 პირია დაკავებული, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერის 2 წარმომადგენელი. პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე 1 მოქალაქე. გამოძიებით დადგენილია, რომ საჯარო მოხელემ შუამავლისლის მეშვეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე კემპინგზე სივრცის მოწყობაში მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 10,000 ამერიკული დოლარი. მეორე კორუფციული ფაქტი გამოვლინდა წალკის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. საჯარო მოხელე სამსახურეობრივი უფლება მოვალეობებს იყენებდა მოქალაქეებზე ყალბი ცნობების გასაცემად. მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულმა 20 ტონა კარტოფილის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბი დოკუმენტების დამზადების და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო 1000 ლარი. თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წელს თბილისის საკრებულო დაადგენს. შესაბამისი უფლებამოსილება დედაქალაქის საკრებულოს ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით ეძლევა, რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატების მიერაა ინიცირებული. საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორის და ინიციატორის პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი გაბუნიას განცხადებით, თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მოსახლეობის უძრავ ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნებართვის გაცემის უფლებამოსილება თბილისის მუნიციპალურ ორგანოზე უნდა იყოს დელეგირებული და მთავრობასთან შეთანხმებას არ უნდა საჭიროებდეს. წელს აბიტურიენტებს საკუთარი მომავალი პროფესიის არჩევა უწევთ უპრეცედენტო ქაოსის და გაურკვევლობის ფონზე. განათლების ეს რეფორმა უცნების არაკომპეტენტურობის კიდევ ერთი დადასტურებაა. აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი ტატა ხვედელიანი. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული განათლების რეფორმა, რომლის განხორციელებაც დეკემბერში საკანონმდებლო ინიციატივით დაიწყო და დღემდე გრძელდება, არის ნაჩქარევი და გაუაზრებელი ნაბიჯი. ხვედელიანი აღნიშნავს, რომ მთავრობის მხრიდან დღემდე არ არის გაცემული დადგენილება, რომლის დაადგენს უმაღლეს სასწავლებლებში ფაკულტეტების გადანაწილებას. დღეს დაიწყო კანონპროექტის განხილვა, რომლის მიღებითაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსების მოპოვების ან გაუმჯობესების შესაძლებლობა ექნებათ სტუდენტებს. ამ ცვლილების ახლა შემოტანა ადასტურებს მთავრობის ნაჩქარევ რეფორმას, რადგან დეკემბერში განხორციელებული ცვლილებებით ფაქტობრივად გაუქმებული იყო სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო სტუდენტებს გრანტის გაუმჯობესების შესაძლებლობას აძლევდა, განაცხადა ხვედელიანმა. ოცნებარის პასუხისმგებელი მწვავე შეფასებებზე, რაც ევროპის ქვეყნების მხრიდან სახელდება, ფაქტია, რომ ოცნება აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ევროპული დღესდღეობიდან ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტად აშორებს, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე. მისივე თქმით, ამ მწვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. ცნობითვის, საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ რეზოლუცია 78-28 წინა ამდენ დაამტკიცა. რეზოლუციაში სხვა საკითხებთან ერთად საუბარია იმაზე, რომ გმობენ საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას. ამასთან რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი. Sí, sí, tipo.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რადიო პალიტრა.
0: Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. Buffett-ი ბევრს კითხულობს არა მხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად Buffett-ი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვსივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Buffett-ის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ორი ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2:18:18:70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senauto.gr.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი 28-18-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: Radio 2-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 103-ზე.
7: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გადმოგზავნეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. მინდა კათოლიკოს პატრიარქში მესამეს ვუსურო, რომ ეს მძიმე ჯვარი, რომელიც მან გადმოიბარა, ეტარებინოს ისე, რომ მართლაც აღსრულებულიყოს ის მთავარი ღირებულებები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს რწმენაში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტში პლენარულ სესიაზე განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, გუშინი იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის უდიდესი დღე. სვეტიცხოვლის ტაძარში ანდრია პირველწოდებულის და არსებული ქართული ეკლესიის წმინდა კათედრაზე აღსაყდრდა კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. გუშინ ვიყავით მომსრე ისეთი მომენტისა, რომელიც იშვიათად ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ყველა განსაკუთრებული სიხარულით ვიყავით და ვრჩებით აღსილები. მინდა ყველას გისურვოთ, რომ კიდევ მრავალი წელი ჩვენი ეკლესიის საჯეთ პრობლად მოგეხსენიებინოს შიო მესამე. მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა მინდა მივულოცო მას და სრულიად საქართველოს ეს განსაკუთრებული უდიდესი დღე, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისმა უწმინდესობა მსოფლიო პატრიარქმა ბართოლომეოს მისა უწმინდესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს გულთბილი მილოცვა გაუგზავნა და ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა უსურვა აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც მსოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. ძმური სიყვარულით გილოცავ თქვენო უნეტარესობა, ვლოცულობთ, მოგენიჭოთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა ღვთისსადიდებლად თქვენი ერთგული სამწყსოს საკეთილდღეოდ, ქართული ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და მართლმადიდებელი ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით, მართლმადიდებლური ერთიანობის თანამშრომლობისა და მსოფლიო წინაშე ერთობლივი მსახურებისთვის აღნიშნულია მსოფლიო პატრიარქის წერილში. პოლიტოლოგ ვახტანგ ძაბირაძის განცხადებით, ახალი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამის უპირველესი ამოცანა ეკლესიის შიგნით ერთიანობის შენარჩუნება იქნება. როგორც ძაბირაძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ერთიანობის შენარჩუნება ეკლესიასაც და ერსაც წაადგება. ახალ კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს რთული მემკვიდრეობა ერგო, მისი მოღვაწეობა განსაკუთრებელ ვით პირველ ეტაპზე მუდმივად იქნება პარალელის გავლება იმასთან, რასაც აკეთებდა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. საზოგადოების თვალში მუდმივად იქნება ილია მეორის მოღვაწეობის და ახალი პატრიარქის ნაბიჯების შედარება და ზინა ძაბირაძემ რაც შეეხება ახალი პატრიარქის მიმართ მოწოდებას, რომ ხელისუფლებას და პროტესტის ბარგლებში დაპატიმრებული პირების გათავისუფლების საკითხზე იშუა მდგომლოს. როგორც ძაბირაძემ განაცხადა, ქართული ოცნება შესაბამის გადაწყვეტილებას მხოლოდ машин მიიღებს თუ დაინახავს, რომ პოლიტიკურად აწყობს პატიმრების გათავისუფლება. ამასთან ძაბირაძემ დაზინა, რომ დაკავებულების შეწყალება უპირობოდ უნდა მოხდეს და არა დანაშაულის აღიარების სანაცვლოდ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები თავიდან შედარებით მოზრდელ საკონფერენციო დარბას ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ მალე, ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრელობებს, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ალუდა ღუდუშაურმა. მისი თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანები არ არიან და მათ არც ქართული ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. სახელი მოიფიქრეს და ალიანსი დაარქვეს. სინამდვილეში რა ის ალიანსი უნდა იყოს, შიგნით ვინც არიან, წარმოდგენა არ აქვთ, რა არის ქვეყანა, სამშობლო და ასე შემდეგ. ვხედავთ ერთმანეთში როგორი დაპირისპირება აქვთ. არც ჩვენი ქვეყნისთვის და არც ქართული ხალხისთვის არანაირ მნიშვნელს არ წარმოადგენენ. ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ისინი არანაირი სიკეთის მომტანები არ არიან, თანმიმდევრულები არ არიან და ძალიან ლოგიკურად არც ქართული ხალხის მხარდაჭერა აქვთ, დაზინა ღუდუშაურმა. აქვე გეტყვით, ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები კარდაკარის კამპანიის ფარგლებში მეტროსადგურ დიდუბესთან მოსახლეობას გუშინ შეხვდნენ. ლიდერებმა მათ 26 მაის დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს და აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. დარწმუნებული ვარ 26 მაის ბევრნი ვიქნებით, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას და ჩვენ პირადად გადავცემთ მოსაწვევს. ეს არის ერთიანობის დღე, არათუ უკანა არ ვიხევთ, არამედ ერთად ვდგავართ და ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ერს წინ ვერაფერი დაუდგება. დღეს დიდ უბეში ვართ და კამპანიის ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალ გლდანში გადავინაცვლებთ და მთელ თბილისს მოვივლით, განმარტა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ოპოზიციის ალიანსმა კარდაკარის კამპანია თბილისში 11 მაისს დაიწყო. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სარეგისტრაციო პლატფორმაზე 2025 წლის განმავლობაში 13000-ზე მეტი სამუშაოს ახალი მაძიებელი დარეგისტრირდა. ამის შესახებ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ცაგარეიშვილმა სოფლის მეურნეობის კომიტეტის ხდომაზე დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას აღნიშნა. მისით მით 2025 წელს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსთვის მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ეს სერვისების ხელმისაწვდომობას და გეოგრაფიული დაფარვის ზრდას მოყვა. 49%-ით გაიზარდა მომართვიანობა. სარეგისტრაციო პლატფორმაზე 13000-ზე მეტი სამუშაოს ახალი მაძიებელი დარეგისტრირდა. ხაზგასასმელია, რომ ძალიან გაიზარდა ქალების და ახალგაზრდების აქტივობა. რეგისტრირებულთა შორის 62% ქალია, ხოლო 13.4% ახალგაზრდა, რომელიც აქტიურობს ჩვენს პლატფორმაზე. 2025 წელს ამოქმედდა და ახლა განვითარების პროცესშია სამუშაოს მაძიებელთა სარეგისტრაციო პორტალი WorkNet. ეს არის ახალი საპილოტე ვერსია, მისი სრულად განვითარება და დანერგვა 2026 წლის ბოლოსკენ იგეგმება და ახლა საპილოტე რეჟიმში მუშაობს. პროექტი განვავითარეთ მსოფლიო ბანკის მეშვეობით, განმარტა გიორგი ცაგარეიშვილმა და იქვე დასინა, რომ 2025 წელს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სისტემაში 14600-ზე მეტი ვაკანსია აიტვირთა. მადლობთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას პირდაპირ ეთერში 15 საათზე ვბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაწფება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certilichi.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio by 2-28-78-60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
4: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
0: ვანე ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ახალამბეს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიგნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, რომელთა შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცველების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის 5 მოწმეს დაკითხავენ. არსებული ინფორმაციით მოწმეები საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით მისცემენ ჩვენებას. 2025 წლის 23 დეკემბერს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს, მას ბრალი ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. არაზროს ბატონ ლილუაშვილს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან ქრთამი არაუღია. უფრო მეტიც, კახაბერ გვანცელაძე თვითონ რას იღებდა, ესეც კი არ არის დადასტურებული. ეს განცხადება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ გააკეთა. მისი განმარტებით ბაღების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი კახაბერ გვანცელაძე და გრიგოლ ლილუაშვილი მეგობრები არასდროს ყოფილან და არც ერთმანეთთან უთანამშრომლიათ. არ არსებობს ყარი არგუმენტი ან მტკიცებულება, რითაც დადასტურდება, რომ ბაჩო იძლეოდა დავალებებს, მითითებებს ამის დამადასტურებელი ვიდეო, აუდიო ჩანაწერი, მოკლე ტექსტული შეტყობინება სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება. განაცხადა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ადვოკატმა გია გოროზიამ. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე, რომელიც დახურულ კარს მიღმა ტარდებოდა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი დაიკითხა. რა რაოდენობის პროცესიც არ უნდა ჩატარდეს ბაჩო საქმეზე, შეუძლებელია ობიექტური სასამართლოს პირობებში ბაჩოს მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი იყოს გამოყენებული, ასე თქვა გოროზია. ბაჩო ახალაიას 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა წარედგინა, რაც საჭირის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოლოგიურ ცნობაზე შეტანილი 4892 განაცხადიდან დადებითი შედეგი 3789-ზე მოვიდა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, საექსპერტო კრიმინალისტური დეპარტამენტის ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამსახურში წარდგენილ პირთაგან ყველაზე მეტი 25-54 ასაკობრივი კატეგორიის მამაკაცია. რაც შეეხება დადებითი შედეგის მქონე პირებს, ეს მონაცემები შესაბამისად ამავე ასაკობრივ კატეგორიაზე მოდის. რაიშმაკის მოციქულებიც არ უნდა ეძახოს საფრანგეთს ქართულმა უცნებამ და დიპსტეიტის წინ დაჩოქებულები ისინი რეალობას ასახავენ. მეორე მხრივ არასერიოზულია, როდესაც ამბობ, რომ საქართველოს ოპოზიციამ უნდა მიმართოს საფრანგეთის პროკურატურას. საფრანგეთის სამართალდამცავი სისტემა დამოუკიდებელია, მივცეთ საშუალება ფრანგულ მართლმსაჯულებას თავისი გზით იაროს. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი პალიტრის ეთერში საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას და კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკო გვარამიას მოწოდებას მიმართონ საფრანგეთის პროკურატურას ივანიშვილის საერთაშორისო კონვენციური დანაშაულების ჩადენისთვის პასუხისგებაში მისაცემად. როგორც დათუნაშვილმა განაცხადა, ქართული ოპოზიციის საქმე მოქალაქეებთან საუბარია, ხოლო რეზოლუციები საფრანგეთში, ბელგიასა და გერმანიაში დამატებით ხელფეხს არ უხსნის ქართულ ოპოზიციას. რაც ეხება ოპოზიციის ალიანსის განცხადებას, არასერიოზული დამოკიდებულება მგონია პოლიტიკური პროცესისადმი, როდესაც ამბობ, რომ საქართველოს ოპოზიციამ უნდა მიმართოს საფრანგეთის პროკურატურას. საქართველოს ოპოზიციამ შესაძლოა თავის პარტნიორებს, მეგობრებს თხოვოს ღმერთმა ხელი მომართოს, ჩემს კოლეგებს ალიანსიდან არ ვაკრიტიკებ. საფრანგეთის სამართალდამცავი სისტემა ასე არ მუშაობს, არ რეაგირებს პოლიტიკურ პროცესებზე. საფრანგეთის სამართალდამცავი სისტემა არის დამოუკიდებელი, კიდევ ერთხელ დაზინა თაზო დათუნაშვილმა. ხედავთ, რომ დღეს საქართველოსთვის ფაქტობრივად გადაულახავი დაბრკოლება არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი რეჟიმი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გააკეთა. სალომე სამადაშვილის თქმით, საფრანგეთის სენატის მიერ მიღებული რეზოლუცია ამ დაბრკოლების კიდევ ერთი დადასტურებაა. ცხადია, რომ საფრანგეთის მხარდაჭერა არის გადამწყვეტი ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და იმის ნაცვლად, რომ დღეს სენატი იღებდეს რეზოლუციას, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, მათ უწევთ რეზოლუციის მიღება, რომელშიც საუბარია ივანიშვილის სანქცირებაზე. ეს არის შედეგი ივანიშვილის მიერ წარმოებული პოლიტიკის აღნიშნა სალომე სამადაშვილმა. რეგიონული სიახლეებით 16 საათზე შემოვერთდებით პირდაპირ ეთერს. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი. Субтитры

0: 0-2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 5 7

0: ფინანსებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +16 006
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 63 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto.gr.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Пристаими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ის მთავარია ლობა. ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
4: авто
5: სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
6: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ რეგიონულ სიახლეებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციული ფაქტები გამოავლინეს, რასთან დაკავშირებითაც სამი პირია დაკავებული, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერის ორი წარმომადგენელია. პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ფაგზე დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამისაღებაში დახმარების ფაგზე ერთი მოქალაქე. გამოძიებით დადგენილია, რომ საჯარო მოხელემ შუამავლის მეშვეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკემპინგე სივრცის მოწყობაში მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 10,000 ამერიკული დოლარი. მეორე კორუფციული ფაქტი გამოვლინდა წალკის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქრთამისაღების ბრალდები დაკავებულია სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. გამოძიებით დადგინდა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურეობრივ უფლებამოვალეობებს იყენებდა მოქალაქეებზე ყალბი ცნობების გასაცემად. მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულმა 20 ტონა კარტოფილის ადგილ წარმოშობის შესახებ ყალბი დოკუმენტების დამზადების და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო 1000 ლარი. ორივე საქმეზე თანხები ამოღებულია ნივთმტკიცების სახით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელოს ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ფოთის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფოთის რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე მატარებლის ვაგონის ავზი და მფარულად ჩამონტაჟებული მილის მეშვეობით 3000-მდე ლიტრ საწვავს უკანონო დაეუფლა. პოლიციამ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავა და ნაკურდალის საწვავი ნივთმტკიცება დამოიღო. სამართალდამცველების მიერ დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით აქტიური საგამოძიებო ღონისძიებები გრძელდება.
4: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
6: 2026 წლის მარტში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 10.19%-ით გაიზარდა. კოლიერსის კვლევის მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში გაყიდული ბინების რაოდენობა 1227 ერთეულის შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მარტში ახალშენებული ბინების გაყიდვა წლიურად 9%-ით, ხოლო ძველი ბინების ტრანზაქციები 41.8%-ით გაიზარდა. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდა ძირითადად მეორეული ბაზრის ხარჯზე მოხდა. სადაც მაჩვენებელმა 15.8% მოიმატა, ხოლო პირველად ბაზარზე 0.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ფასებს, 2026 წლის მარტში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო გასაყიდის შეწონილი ფასი 9.5%-იან ძლიურ მატებას აჩვენებს, თუ წელს ანგარიშო პერიოდში ზღვისპირა ქალაქში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $1,303 შეადგენდა, ეს მაჩვენებელი 2025 წლის მარტში $1,180 უტოლდებოდა. 2026 წლის მარტში ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის ზომა 33%-ით გაიზარდა და $81 მილიონს გაუტოლდა. აბასთუმნის შემოვლით გზის მშენებლობის ფარგლებში კურორტის შემოვლით გზასთან დამაკავშირებელი საგზაო კვანძის მოწყობა მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, აბასთუმნის შემოვლითი გზა საერთო ჯამში 16 კილომეტრია და ბაღდათი აბასთუმნის დამაკავშირებელი გზის გაგრძელებას წარმოადგენს. პროექტის ფარგლებში უკვე აშენებულია 3 ახალი ხიდი და 368 მეტრიანი გვირაბი. პროექტი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს კურორტის ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ხელშეუწყობს მისი უნიკალური გარემო შენარჩუნებას. ბაღდათი აბასთუმნის გზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია მნიშვნელოვნად გაზრდის გადაადგილების უსაფრთხოებას და მომსახურების ხარისხს, შეამცირებს მგზავრობის დროს და ხელშეუწყობს რეგიონის ეკონომიკური განვითარებას და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. რუსულ ელექტრომატარებელ დიოსკურიას, რომელიც ამჟამად ფედერალურ ტერიტორია სირიუსსა და სოხუმს შორის მოძრაობს, მარშრუტი შესაძლოა სოხუმის აეროპორტამდე გაუგრძელდეს. ამის შესახებ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ბადრა გუმბამ ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. მატარებლის მარშრუტი აღმოსავლეთ ნაწილში ოჩამჩირემდე უფრო უნდა გაფართოვდეს, სადაც ტურისტული პოტენციალის განვითარების და ინფრასტრუქტურული, ეკონომიკური და სასოფლო სამეურნეო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებია. გეგმის თანახმად, მაშინაც კი, როცა თვითმფრინავი სოხუმის აეროპორტში დაეშვება, სოჩში გადაფრენის სურვილები იქ 2 საათში მოსახერხებელი ტრანსპორტით მოხვდებიან, როგორც სამგზავრო მატარებელი ამბობს გუმბა.
4: საათის ბოლო სიახლეები.
6: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. დედაქალაქში ოპოზიციის ალიანსმა კარდაკარის კამპანია დაიწყო. ლონდონის სამეფო ოპერის თეატრი პაატა ბურჭულაძის გათავისუფლებას მოითხოვს და მოუწოდებს კირ სტარმერს ჩაერთოს ქართული ოპერის მომღერლის საქმეში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2.600.000 ლარი გადაურიცხა. თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წელს თბილისის საკრებულო დაადგენს. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3.332.017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა და ბოლოს დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატადაა გამოსახული. მალობთ ყურადღებისთვის, რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
4: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.3

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაძლიერდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, ქორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.
6: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებით.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
4: მოგესალმებით ყველას. რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში ჩვენ ვიწყებთ გადაცემა მკურნალს. ტრადიციულად გვისმენთ ტალღაზე FM 103.9, ამას გარდა კი გაქვთ შესაძლებლობა, რომ ძალიან მარტივად გვიყუროთ და გვისმინოთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით. თუ კი საძიებო ველში აკრებთ რადიო პალიტრას, თქვენ ავტომატურად აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში თვალს გვადევნებთ. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, როგორ გავუმკლავდეთ ალერგიას და როგორ შევამციროთ მისი ზეგავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. პროდუქტები, რომელიც ეს აქვს

0: მისი გავრცელება თითქმის 40%-ია. მართალია, წელს გაზაფხული თითქოს დაგვიანებით მოვიდა, გრილი დღეები და ქარიანი ამინდები კიდევ გვახსენებს შერთავს, თუმცა ბუნების ბიოლოგიური საათი შეუფერხებლად მუშაობს, ხეები აქტიურად ყვავის და ჰაერში მილიარდობით უხილავი მცენარეული მტვრის ნაწილაკია გაფანტული, რომლებიც ბევრი ჩვენგანისთვის ნამდვილ გამოცდად იქცევა. ხშირად გვესმის ფრაზა, რომ არაუშავთ ეს უბრალოდ გაზაფხულის სურდოა და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არის ღამეების სრულფასოვანი ძილის გარეშე, როდესაც ხან სუნთქვაც გვიჭირს, ხან შრომის უნარი არ გვაქვს დაქვეითებული, თავიც რაღაცნაირად თითქოს დაბურული გვაქვს და კონცენტრაციაც შეუძლებელია. მოკლედ, რეალურად ჩვენ ალერგიის ზეგავლენა და მისი ცუდი ზეგავლენა ვიცით, თუმცა როგორ მართოთ ალერგია და როგორ შევამციროთ ეს უარყოფითი ზეგავლენა ჩვენს ყოველდღიურობაზე, ამასთან დაკავშირებით ახლა ძალიან კარგ რეკომენდაციებს მივიღებთ ჩვენი სტუმრისაგან. დღეს ჩვენ სტუმრიაში მოვიწვიეთ მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ექიმი ალერგოლოგი ქალბატონი ნანა მგალობლიშვილი და სწორედ ის გაგვიზიარებს გამოცდილებას. ქალბატონ ნანა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. თემა იმდენად აქტუალურია და ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებში ვსვისით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული და მიხარია, რომ დღეს ახლა დეტალურად შეგვეძლება საუბარი ამ პრობლემაზე. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის. უპირველეს ყოვლისა, მოდით მოკლედ რომ ავხსნათ, რა არის ზოგადად ალერგია და რა სიმპტომებით ხასიათდება.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ალერგია გახლავთ ორგანიზმის შეცვლილი პასუხი, იმუნური სისტემის რეაქცია ჩვეულებრივ უნებელი ნივთიერებების მიმართ. იმ ნივთიერებებს, რომელსაც სწორედ აი ამ იმუნური სისტემის ალერგიული ხაზის აქტივაცია, ანუ ალერგიული სიმპტომების გამოწვევა შეუძლიათ, ჩვენ ჩვეულებრივ უწოდებთ ალერგენებს. მრავალფეროვანი პალიტრით გახლავთ და მეთანხმებით წარმოდგენილი ალერგენები, ეს იქნება კვებითი, გარემოს ალერგენები, ინსექტური, მედიკამენტური, სხვადასხვა კონტაქტური ალერგენი, რომელთაც ასევე მრავალფეროვანი სიმპტომები შეუძლიათ გამოიწვიონ და დამეთანხმებით, რომ ალერგია არ გახლავთ ერთი რომელიმე ორგანოს დაავადება, ის სისტემური პრობლემა, რომელიც უმეტესწილად აზიანებს სასუნთქგზებს, აზიანებს კანს და იმ შემთხვევაში თუ სისტემური რეაქციით იქნა წარმოდგენილი, ჩართულობა გახლავთ ასევე კუჭნაწლავის სისტემის, კარდიოვასკულური სისტემის და ისეთი სახიფათო რეაქციის განვითარების შანსი, როგორიც გახლავთ ანაფილაქსია, სისტემური სიცოცხლისთვის სახიფათო მდგომარეობა.
0: იო ბატონო, ქალბატონ ნანა, ცხვირის გაჭედილობაზე მინდა რომ გკითხოთ. უპირველეს ყოვლისა, ნაზალური ობსტრუქცია ალერგიული რინიტის ყველაზე შემაწუხებელი სიმპტომია, თუმცა ბევრი პაციენტი გამოსავალს პოულობს პოპულარულ ფართოდ მოხმარებად ცხვირის წვეთებში, რომლებიც მომენტალურად ხსნიან აი ამ გაჭედილობას. რამდენად მართებულია მათი აი ესეთ ხანგრძლივ რეჟიმში გამოყენება და რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ალერგიულ რინიტზე ვსაუბრობთ?
1: დიახ, ძალიან საყურადღებო აქცენტი ალერგიული რინიტის მკურნალობის კუთხით, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი მოგმართავს, რომელთაც გამოცდილება ის სწორედ დეკონგესტანტების, ანუ ცხვირის გამხსნელების გამოყენების წლების განმავლობაში აქვთ ეს გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაფრთხილოთ თითოეული ასეთი პაციენტი, რომ მათი გამოყენების მაქსიმალური ხანგრძლივობა ეს გახლავთ 3-5 დღე. იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული პრეპარატები სწორედ ნაზალურ ობსტრუქციას, ანუ ცხვირის გაჭედილობას, გაჭედილობის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება, უფრო ხანგრძლივად მათი გამოყენება, გარდა უამრავი გვერდითი ეფექტისა, რაც შეიძლება გამოიწვიოს, თავად რინიტის, მედიკამენტური რინიტის გამოწვევი მიზეზი ხდებიან და ყოველი შემდგომი გაჭედვა, ეს ეგრეთ წოდებული მოჯადოებული წრია პაციენტისთვის, თუ დასაწყისში მაგალითად სეზონურ ალერგიას მკურნალობს, რომელიც სეზონის დასრულებისთანავე დასრულდება და აი ეს პრობლემა შეჭიდული იქნება დეკონგესტატების გამოყენებასთან, თავისთავად უკვე გაგრძელდება მედიკამენტური ალერგიით, რომელსაც ბოლო არ უჩანს, თუ ამას პაციენტი არ გაითვალისწინებს აი ამ ჩვენს რეკომენდაციას მათი გამოყენების შესახებ.
0: კი ბატონო, აი რომ გვითხრათ ალერგიული რინიტის მკურნალობისას, მაინც რომელი ჯგუფის პრეპარატებს ენიჭება ამ შემთხვევაში უპირატესობა? თანამედროვე მიდგომა როგორია და ასევე ბევრს აინტერესებს ხოლმე, ხან მოკლე მკურნალობა არის საკმარისი, თუ უფრო ხანგრძლივ მკურნალობას უწევთ ამ შემთხვევაში თქვენ რეკომენდაციას?
1: ალერგიული რინიტისთვის განსაკუთრებით აქტიურ პერიოდში, როგორც თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, სეზონური ალერგენები

0: ხლავთ ახლა გააქტიურებული ამ ეტაპზე ბალახოვანი მცენარეების ყვავილობის პერიოდია და ჰაერში მათი კონცენტრაცია განსაკუთრებით მაღალია, რომლებიც იწვევენ სწორედ აი ამ ალერგიული რინიტის პრობლემებს, როგორც ცხვირის გაჭედვას, ასევე ცხვირიდან პროფუზულ უხგამონადენს, ხშირად ცხვირის უკან ჩანადენს, რომელსაც ხველითი გააქტიურება და ხველის პრობლემა მოსდევს თან. კურნალობა, როგორია მართვა ალერგიული რინიტისა? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავარი დამნაშავე ნივთიერება ზოგადად ნებისმიერი ალერგიული პროცესის შემთხვევაში, ეს გახლავთ ესეთი მედიატორი, რომელსაც ჰისტამინი ქვია, ხომ? ყოველი ალერგიული რეაქციის საწყისი სწორედ ჰისტამინის პროდუქციას და გადაჭარბებულ გამოთავისუფლებას ორგანიზმში უკავშირდება სხვადასხვა ალერგენის ზემოქმედების შედეგად. სწორედ ამიტომ შექმნილია ჯგუფი ანტიჰისტამინური პრეპარატებისა, რომლებიც განსაკუთრებით ეფექტურად ებრძვის ალერგიულ პრობლემას. არსებობს ანტიჰისტამინური პრეპარატების ორი ძირითადი ჯგუფი. ეს გახლავთ პირველი თაობის ანტიჰისტამინები და ახალი თაობის ანტიჰისტამინები, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ალერგიული პრობლემების სამკურნალოდ და უპირატესობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვანიჭებთ ახალი თაობის ანტიჰისტამინებს. რატო? იმიტომ, რომ მათ გააჩნიათ ნაკლები გვერდითი ეფექტები, ისეთი როგორიც გახლავთ შემაწუხებელი ძილიანობა, მოდუნება, კონცენტრაციის დარღვევა, მინიმალური ან საერთოდ არ გახლავთ ახალი თაობის ანტიჰისტამინების შემთხვევაში აი ამ ეფექტების, გვერდითი ეფექტების გამოვლენა. მათი სამკურნალო ეფექტი მაღალია და სწორედაც პაციენტების არჩევანი, როდესაც ვთქვათ ექიმთან მისვლამდე, ეს გახლავთ არა რეცეპტით გაყიდვადი ანტიჰისტამინური პრეპარატების გამოყენება, რა თქმა უნდა, მათ არჩევანი უნდა გააკეთოს და ჩვენც უნდა ვურჩიოთ ახალი თაობის ანტიჰისტამინებს, რომელსაც მიეკუთვნება სხვადასხვა ნივთიერება, ეს გახლავთ ლორატადინი, დესლორატადინი, ფექსოფენადინი, ცეტირიზინი, სხვადასხვა დასახელებით. მე ახლა ძირითად მოქმედ ნივთიერებაზე ვსაუბრობ, ერთ-ერთი წარმომადგენელი დესლორატადინისა ლორანექსის სახელით გახლავთ ახლა ჩვენთან წარმოდგენილი, რომლებსაც აქვთ სწორედ ეს უნარი დაბლოკონ ალერგიული რეაქციების მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რომელიც გახლავთ ჰისტამინი, შესაბამისად პაციენტი გათავისუფლდეს ალერგიული ხასიათის სიმპტომებისგან. ანტიჰისტამინური პრეპარატები მსუბუქი მიმდინარეობის, ანუ რინიტის გამოვლინება ჩვენ შეიძლება ვქონდეს და ნებისმიერი დაავადების, ხომ, სუბუქი, საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის შემთხვევაში. მსუბუქი მიმდინარეობის შემთხვევაში მხოლოდ ანტიჰისტამინური პრეპარატების ორალური გზით მიღებული გამოყენება შეიძლება იყოს საკმარისი, მაგრამ როდესაც უკვე საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის რინიტის პრობლემა დგას პაციენტთან, იქ უკვე საჭიროა კომბინირებული პრეპარატების გამოყენება. ასეთ შემთხვევაში კონკრეტულად რინიტის სამკურნალოდ ტოპიკური, ანუ ადგილობრივად გამოყენებადი ცხვირის სპრეები გახლავთ ეფექტური და მათი ყველაზე ეფექტური წარმომადგენელი გახლავთ ნაზალური სტეროიდი, ამ შემთხვევაში თქვათ მომეტაზონის დასახელებით, რენოქსის სახელით შესაძლებელია იყოს გამოყენებული სწორედ ანტიჰისტამინურ პრეპარატებთან კომბინაციაში და ორივე ამ პრეპარატის ერთდროული გამოყენება უკვე უზრუნველყოფს მსუბუქი თუ მძიმე მიმდინარეობის ალერგიული რინიტის კუპირებას.
1: კი ბატონო, როდესაც სტეროიდს ან ჰორმონს ვახცენებთ ძალიან ბევრ პაციენტს და მშობლებს ალბათ განსაკუთრებით, შიში უჩნდებათ ხოლმე, რომ ხომ არ გამოიწვევს ხანგრძლივი გამოყენება შეჩევას. აი, რადგან ახლა რენოქსზე ვსაუბრობთ და ახსენეთ, ხო, მაგალითად რენოქსის სპრეის შესახებ, რომ გითხრათ, მისი ხანგრძლივი გამოყენება რამდენად გამოიწვევს დამოკიდებულებას, შეჩევას ან სხვა რაიმე გვერდით მოვლენას?
0: რა თქმა უნდა, ალერგიული დაავადების მკურნალობის დროს ხანგრძლივობა მკურნალობისა დამოკიდებულია სწორედ დაავადების სახეზე, ხომ? იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს სეზონური ალერგიული რინიტი, მხოლოდ სეზონის დროს, როდესაც ადამიანის ორგანიზმისთვის აი ეს დამნაშავე ალერგენი არსებობს გარემოში, მხოლოდ ამ პერიოდში, რომელიც ქმნის ალერგიულ პრობლემას, საჭიროებს პაციენტი მკურნალობას და სწორედ ამ ჯგუფის პრეპარატების გამოყენება განსხვავებით მხოლოდ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ცხვირის ეგრეთ წოდებული გამხსნელებისა და კონგესტანტებისა მოწოდებული გახლავთ ხანგრძლივად. იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ გვაქვს რინიტის ფორმა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პერინიალური, ანუ სრულწლოვანი ალერგიული რინიტი ეწოდება, რომლის შემთხვევაში უკვე გამომწვევი გახლავთ არა მცენარეული სეზონური ალერგენები, არამედ ისეთი ალერგენი, როგორიც გახლავთ ოთახის მტვრის ტკიპა, სოკოვანი ალერგენები, ეპიდერმული, ანუ ცხოველური ალერგენები, როდესაც პაციენტს ამა თუ იმ ცხოველთან, შინაურ ცხოველთან აქვს კონტაქტი, ასეთ შემთხვევაში ეს პრობლემა გრძელდება ხანგრძლივად წლების განმავლობაში და პაციენტი რა თქმა უნდა ექიმის დანიშნულებით, რა თქმა უნდა სიმპტომების სიმძიმის მიხედვით საჭიროებს ხანგრძლივ მკურნალობას. ხანგრძლივი მკურნალობა ნაზალური სტეროიდებით შესაძლებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა მას სჭირდება ექიმთან კონსულტაცია.
1: კი ბატონო, ალერგიული რინიტის მქონე პაციენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი და როგორც ვიცი 71% თითქმის ხვდება თვალის სიმპტომები. ეს არის წვა, ქავილი, სიწითლე. აი ამ შემთხვევაში გარდა ნაზალური პრეპარატებისა, აი ამ დამატებით სიმპტომებს როგორ უნდა ვუშველოთ და მივხედოთ?
0: დიახ, სწორად ბრძანებთ, რა თქმა უნდა, სადღაც 75% შემთხვევაში ალერგიული რინიტი და ალერგიული კონიუნქტივიტი გახლავთ კომორბიდული მდგომარეობა, ანუ ისინი ერთდროულად უვლინდება პაციენტს. თავისთავად მათ ერთი და იგივე გამომწვევი იწვევს და პირველი შემხვედრი ჭიშკარი სწორედ ზედასასუნთქი გზა და თვალის ლორწოვანი გახლავთ, სადაც მიმდინარეობს აი ეს მთელი ალერგიული რეაქციების კასკადი, რომელიც პაციენტისთვის შემაწუხებელი ამა თუ იმ სიმპტომით გახლავთ წარმოდგენილი. ალერგიული კონიუნქტივიტის ჩართულობის შემთხვევაში ხშირად უნდა აღნიშნოთ, რომ ორალურად სისტემურად მიღებული ანტიჰისტამინური პრეპარატისა და სწორედ ნაზალური სპრეის, ნაზალური კორტიკოსტეროიდის გამოყენება ხშირ შემთხვევაში თვალის სიმპტომატიკისთვისაც ეფექტური გახლავთ. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს კვლავ უგრძელდება თვალის სიმპტომები, ამ დროს უკვე ტოპიკურად თვალის ტოპიკურ საშუალებებს გამოვიყენებთ. ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ თვალის ანტიჰისტამინურ ადგილობრივ წვეთების სახით, ხოლო ძალიან ძლიერი გამწვავების დროს ხანმოკლე კურსებით შესაძლებელია ასევე ჩართული იყოს თვალის სტეროიდული წვეთები.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი, თუმცა მცირე სარეკლამო გოლის დრო გვაქვს ახლა ეთერში. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდები და კვლავაც ქალბატონი ნანო მგალობლიშვილი დარჩება ჩვენთან სტუდიაში და განვაგრძობთ საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Представим. Добытьмот თქვენი дро, да ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Представим. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Promusmino, unda ibova. Ibova palitra damaze, asimitetskha.
0: Aversis klinikis droit, 16 saati da 30 zutia.
4: Radio Mkurnali, tkveni jansagitskhovrebistvis.
0: Gadatsema Mkurnali sponsoria Korvalji. Korvalji, sheunarchune gul simshvide.
5: უბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს ეთერშია გადაცემა მკურნალი 103.9. თქვენთვის კარგად ნაცნობი ტალღა, რომლის მეშვეობითაც გვისმენთ და რადიო პალიტრის ოფიციალური Facebook გვერდი, რომლის მეშვეობითაც უკვე გვიყურებთ კიდეც. დღეს საუბრობ თუ როგორ გავომკლავდეთ ალერგიას და როგორ შევამციროთ მისი ზეგავლენა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ექიმი, ალერგოლოგი ქალბატონი ნანა მგალობრიშვილია ჩვენთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა. ხშირად ანტიჰისტამინური საშუალებები იწოვენ ძილიანობას, მოდუნებას, არა და ეს მედიკამენტები ალერგიული დაავადებების მკურნალობისას ხშირად ხანგრძლივად გამოიყენება. აი ამ შემთხვევაში რამდენად იწოვს შეჩვევას და თუნდაც აი მუდმივ ძილიანობის შეგრძნებას ეს პრეპარატები?
6: დიახ, ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ორი ძირითადი ჯგუფი გახლავთ ანტიჰისტამინური პრეპარატები წარმოდგენილი. ეს გახლავთ პირველი თაობის და ახალი თაობის ანტიჰისტამინები. აი ეს ყველა ჩამოთვლილი გვერდითი ეფექტი, რომელიც განსაკუთრებით შემაწუხებელი გახლავთ პაციენტისთვის, მიეკუთვნება პირველი თაობის ანტიჰისტამინებს, რომლებთაც ძალიან შეზღუდული დროით, ხან მოკლე დროით შეზღუდული დანიშნულებით ვიყენებთ ხოლმე, სწორედ მისი გვერდითი ეფექტი, მათი გვერდითი ეფექტებიდან გამომდინარე, და ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ძირითადად მათ გამოვიყენებთ ქავილის კუპირებისთვის, ხან მოკლე დროით, როდესაც პაციენტს ძირითადად კანის გამოვლინება აქვს ალერგიული და ქავილის კუპირება გახლავთ საჭირო, და ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვჭირდება საინექციო ფორმის ანტიჰისტამინური პრეპარატის გამოყენება. ყველა სხვა შემთხვევა, სხვადასხვა ატოპიური, ანუ ჭეშმარიტი ალერგიული დაავადებების სამკურნალოდ ჩვენი არჩევანი გახლავთ ახალი თაობის ანტიჰისტამინური პრეპარატები. ეს გახლავთ ალერგიული რინიტი, ეს გახლავთ ურტიკარია, ალერგიული კონიუნქტივიტი, ამ შემთხვევაში არჩევანია გახლავთ ახალი თაობის ანტიჰისტამინები, რომლებთაც საბედნიეროდ პრაქტიკულად არ აქვს, ან ძალიან მინიმალურად სხვადასხვა ინდივიდუალურ შემთხვევაში შესაძლებელია კონდეთ გვერდითი ეფექტები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძილიანობა, კონცენტრაციის დარღვევა, მოდუნება, და იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ ადამიანს აქვს კონკრეტული რომელიმე ახალი თაობის ანტიჰისტამინური პრეპარატის მიმართ გამოხატული ესეთი გვერდითი რეაქცია, ჩვენ შესაძლებელია შევურჩიოთ პაციენტს და მოვურგოთ სწორედ ის ფორმულა, რომელიც მისთვის იქნება აბსოლუტურად მისაღები და ეფექტური.
5: ასევე გაზაფხულის ალერგია ეს ახლოს ხოლმე ალერგიული დერმატიტების გამწვავებაც, ეს არის ქავილი, კანის სიწითლე, რომელიც ხშირად ძალიან დიდ დისკომფორტის შემქმნელია პაციენტისთვის. ამ შემთხვევაში რას გვირჩევთ, როგორ გადაულახოთ ეს პრობლემა?
6: დიახ, ალერგიული დერმატიტი, ანუ კანის ანთებითი დაავადება, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება გახდეთ გამოწვეული, თუმცა ერთი დიდი წილი სწორედ ალერგიულ დერმატიტს უჭირავს. ამ კუთხით ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ქრონიკული ალერგიული დერმატიტის გამოვლინება, როგორც გახლავთ ატოპიური დერმატიტი, რომელიც ძირითადად უმეტესწილად გახლავთ ბავშვთა ასაკის პრობლემა, და პრაქტიკულად ყოველი მეხუთე ბავშვი გახლავთ ატოპიური დერმატიტის პრობლემის მატარებელი, და აი ეს სეზონი, გაზაფხული, ზაფხულის პერიოდი, ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი ამ ქრონიკული დაავადების დაავადების გამწვავების ერთ-ერთი წინაპირობა გახლავთ. მაღალი ტემპერატურა, გარემოსი, ოფლიანობა, რომელიც შესაძლებელია გახდეს სწორედ დაავადების გამწვავების, მისი სხვადასხვა უბნების ჩართულობის მიზეზი, რომელიც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. მეორე მხრივ, იმიტომ რომ იზრდება კავშირი ბუნებასთან, იმიტომ რომ იქ ბალახოვანი მცენარეები, რომელიც მოყვავილია, რომელთაც აქვთ ეს ალერგიული დერმატიტების განვითარების უნარი, კონტაქტის და შემხებლობის შემთხვევაში თავად ხდებიან ხოლმე დერმატიტის ამა თუ იმ ფორმის გამომწვევი. არსებობს კიდე ერთ-ერთი ესეთი ფორმა დერმატიტისა, ფიტოფოტოდერმატიტი, როდესაც თავად ცალკე აღებული მცენარე არ ვლინდება დერმატიტის ამა თუ იმ სიმპტომით, მაგრამ მაშინ, როდესაც მცენარესთან კონტაქტის შემდეგ უკვე პაციენტს აქვს მზის ინსოლაციის ზემოქმედება, სწორედ ამის შემდეგ, ანუ ფიტო მცენარესთან კონტაქტის და ფოტო, ანუ მზის გამოსხივების შედეგად, როდესაც ორივე აი ამ ფაქტორის თანხვედრა ხდება, მიმდინარეობს ისეთი სერიოზული კანის მხრივი გამოვლინებით, როგორიც გახლავთ უხვი, ბუშტუკოვანი, წყლულოვანი გამონაყარი, რომელიც საჭიროებს მკურნალობას, და ძირითადი არჩევის პრეპარატები ამ შემთხვევაშიც გახლავთ სტეროიდები, ტოპიკური სტეროიდები, ანუ ადგილობრივად გამოყენებადი საშუალებები.
5: კი ბატონო, აი ამ ქალს და კანის გაღიზიანებას თან მოსდევს ხოლმე და ზოგადად რამდენი შესაძლებელია დაინფიცირება აი ამ უბნის და ამ შემთხვევაში რას გვირჩევთ, ქალბატონო?
6: დიახ, ალერგიული დერმატიტის ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომი გახლავთ ქავილი.
5: დიახ.
6: ქავილის შედეგად, რა თქმა უნდა, დაზიანებული კანის ზედაპირი, ნაკაწრები უკვე ფართოდ გაღებული ჭიშკარია სხვადასხვა მიკრობისთვის. ეს იქნება ბაქტერიული, სოკოვანი მიკრობები. როდესაც უკვე ნიშნები გვაქვს ჩვენ არა მხოლოდ ალერგიული გენეზის კანის პრობლემებისა, არამედ ფიქრობთ და მივიტანთ ეჭვს, რომ იქ გახლავთ სტანდარტული ინფექცია, ამ შემთხვევაში სამკურნალო საშუალებად არჩევის პრეპარატად გამოიყენება კომბინირებული მალამოები, რომელიც ერთდროულად დამიზნებით გახლავთ საწინააღმდეგო მიმართული, როგორც ალერგიული პრობლემის ერთ-ერთი ნივთიერება, რომელიც მის შემადგენლობაში გახლავთ, ეს არის სწორედ ტოპიკური სტეროიდი, მეორე მხრივ ბაქტერიული ინფექციის და ამის გამომაც აი ამ პრეპარატის შემადგენლობაში შედის ანტიბიოტიკი და ანტიმიკოზური, ანუ სოკოს საწინააღმდეგო. ასეთი კომბინირებული პრეპარატის მაგალითი ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ სანიდერმის დასახელებით, რომელიც აი ამ დერმატიტის გამომწვევს სამივე ხაზს, ეს იქნება ალერგიული, ეს იქნება ინფექციური, ბაქტერიული თუ სოკოვანი, აი ამ პრობლემას აგვარებს და ეფექტურად გამოიყენება სწორედ ამ შემთხვევაში.
5: და რამდენად უსაფრთხო ამ შემთხვევაში ამ მალამოების გამოყენება, კანის გამოშრობას ან ატროფიას ხომ არ გამოიწვევენ სტეროიდები?
6: აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა უნდა ვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხანგრძლივობა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სხვადასხვა გოლდითი მოვლენების გამომწვევი იყოს. მათ ძირითადად ხანმოკლე კურსებით ვცდილობთ რომ გამოვიყენოთ. დაავადების გენეზი თუ დერმატიტის გენეზი უნდა იყოს დადგენილი შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე სამიზნე მკურნალობას პაციენტში გარკვეული დროით და შეზღუდვებით. მათ აქვთ სწორედ აი ამ გვერდითი უნარების გვერდითი ეფექტების გამოწვევის უნარი, სწორედ ამიტომ თითოეული ამ პრეპარატის გამოყენება უნდა იყოს ექიმთან შეთანხმებული და კონსულტირებული.
5: უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მოფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი რეკომენდაციები მოგვეცით, იმიტომ რომ წინთელი ზაფხულია და უამრავი ადამიანია, ვისაც აწუხებს ეს პრობლემები. მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ დღეს საუბრობდით ალერგიაზე, როგორ გავომკლავდეთ და როგორ შევამციროთ მისი ზეგავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. პროდუქტები, რომელიც ჩვენთან არის წარმოდგენილი, ეს გახლავთ რენოქსი, ინტრანაზალური სტეროიდი, სპრეი, ლორანექსი, რომელიც არის ანტიჰისტამინური საშუალება და წარმოდგენილია როგორც ტაბლეტის, ისე სიროფის სახით, და სანიდერმი, კომბინირებული მალამო გარეგანი გამოყენებისთვის. ეს ის პროდუქტებია, რომელიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში ნამდვილად უნდა იყოს ჩვენ სამედიცინო ჩანთაში. კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონ ნანას, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ექიმი, ალერგოლოგი ნანამ გალობლიშვილი პასუხობდა დღეს მკურნალის კითხვებს. შევხვდებით, რა თქმა უნდა, მომდევნო ოთხშაბათს. დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.
8: რადიო მკურნალი
4: თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. Tre.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 88-78-68-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ნიკორა სუპერმარკეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი სალმა ჭალიძის ინფორმაციით, ნიკორა სუპერმარკეტებში ყოველ ხუთ შაბათს განახლდება პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც ქსელში საუკეთესო ფასად გაიყიდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს სალმა ჭალიძემ განუცხადა, მომხმარებელმა მარტივად რომ გაარჩიოს სოციალური კალათის აქცია სტანდარტული აქციისგან, ფილიალში გამოყოფილი იქნება წარწერი, შეიძინეს საუკეთესო ფასად. მისი თქმით, ყოველ როგორც განახლებულ კალათაში აუცილებლად იქნება შესული რძის პროდუქტებისა და ხორცის მიმართულება. ჩვენთან 7 მაისიდან დაიწყო აქცია სამომხმარებლო კალათის პროდუქტები, გამომყავით და ყოველ ხუთ შაბათს განახლდება ეს პროდუქტები. შესაბამისად, განახლება ხვალაც ამ პროდუქტების კატეგორიები და ფასები. 7 მაისს რა აქციაც დაიწყო, ეს დღეის ჩათვლით არის ხელმისაწვდომი და ხვალიდან უკვე ახალი შეთავაზება დაგვხვდება მომხმარებელს. მდინარე აქციის ფარგლებში დაახლოებით 10-15 დასახელების პროდუქცია შესული. აქ არის კვერცხი, ქათამი, შაქარი, ფქვილი, ვერმიშელი, მაკარონი, ბურღული და სხვა სახელობის პროდუქტები, რაც ჩვენს ქსელში ყველაზე უფრო ხშირად იყიდება მომხმარებლის მხრიდან. შემდეგ იყურება მაგალითად მაწყლის ნაცვლად შესაძლოა სხვა რძის პროდუქტის იყოს წარმოდგენილი და შესაბამისად ამ კატეგორიებში ვიტრიალებთ. უბრალოდ განახლდება პროდუქტების სახეობებიც და შესაბამისად ბიუჯეტებიც და ბრენდებიც, განაცხადა სალმა ჭალიძე. გურილას დამფუძნებლის ლაშა ჩოჩელის ინფორმაციით, სუპერმარკეტი რამდენიმე დღეში კამპანიას დაიწყებს, რომლის მიხედვითაც პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები ყველა პროდუქტს თამბაქოს გარდა ქსელში 10%-იანი ფასდაკლებით იყიდიან. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, სოციალური ბარათის მფლობელთათვის ფასდაკლება გავრცელდება მათ შორის სააქციო პროდუქტებზეც. ჩვენი ჯგუფი გამოვარჩიეთ, რომელსაც განსაკუთრებული შეთავაზება სჭირდება და ნაკლები აქვს შემოსავალი. შეზღუდვა იქნება მხოლოდ ის, რომ ამ სოციალური ბარათით არ მოხდეს საბითუმო გაყიდვები და არ ისარგებლოს მებითუმე ადამიანმა. საქციო პროდუქტი გავაზარალში იმ პროდუქტის შემდეგ და ამიტომ ეს პირდაპირ მიმართული იქნება ჩვეულებრივ მომხმარებელს. რომ დავინახავთ, რომ 20-30 ზეთი მიაქვს ერთ ადამიანს, მოლარი არ გასცემს ამას. თარობებზეც გავაკეთებთ ასე პროდუქტებზე მეცნიერებას, რომ მაგალითად სოციალური ბარათით მაქსიმუმ შეიძლება 10 ცალი შეცენა, განაცხადა ლაშა ჩოხელმა. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა, რომ საკვა პროდუქტებზე ფასების შემსწავლელი კომისიის მიზანი ფასების შემცირება კი არა, პრობლემების იდენტიფიცირება იყო. ბერეკაშვილის თქმით, კომისიამ დაადგინა, რომ პრობლემა გადაჭარბებულ მოგებაში კი არა, გადაჭარბებულ ხარჯებსა და არა ეფექტურ ბიზნეს მოდელში. მისივე განმარტებით, 104 გვერდიანი და სკრომოისებს მოკლევადიან ღონისძიებებს, სისტემურ რეფორმებს და გრძელვადიან სტრატეგიას. მთავარი გამოწვევა კი მიწოდების გრძელი ჯაჭვია, რაც ფასების ზრდაზე მოქმედებს. ფასი, რომელსაც მომხმარებელი დახზე ხედავს, ხოლმე ქსელის ფასი არ არის. მას ქმნის იმპორტიორი, დისტრიბუტორი და სავაჭრო ქსელი, განაცხადა ბერეკაშვილმა. მისი თქმით, კომისიამ შეისწავლა რუმინეთისა და უნგრეთის გამოცდილება და დაასკვნა, რომ ფასებზე ზედაასხურის დაწესებამ ამ ქვეყნებში მეტი პრობლემა შექმნა. ბერეკაშვილის განცხადებით, საქართველოს მსუბუქი ინტერვენციის მოდელი აირჩია, რომელიც კონკურენციასა და ბაზრის სტრუქტურის გაუმჯობესებაზეა დაფუძნებული. 15 საბაზისო პროდუქტზე მომხმარებელ საუკეთესო ფასების შევთავაზეთ და ეს მნიშვნელოვანი შედეგია, აღნიშნა ბერეკაშვილმა. კახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა დაპუტარმა გიორგი შარაშიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკამ საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციამდე მიიყვანა. მისი თქმით, ქვეყანა ევროპასთან ურთიერთობაში, სომხეთის, ხოლო ამერიკასთან აზერბაიჯანის იმედად დარჩა. შარაშიძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლების რიტორიკა საბჭოთა და ცივილიზაციურ პროპაგანდას ჰგავს. მან გააკრიტიკა მთავრობის პოზიცია 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე და თქვა, რომ ნაცვლად ეროვნული ინტერესების დაცვისა ხელისუფლება ევროპელი პარტნიორების შემოწმებითაა დაკავებული. დეპუტატების განცხადებით, ოცნების მართველობის პირობებში შეჩერებულია ევროინტეგრაცია, გაუარესებულია ურთიერთობები დასავლელ პარტნიორებთან და ქვეყანა რუსეთთან პირისპირ დარჩა. მისი თქმით, ქვეყნის შიგნით გაძურებულია პროდუქტები, მედიკამენტები და სახელმწიფო სერვისები, ხოლო დემოკრატიული უკუსლო და რეპრესიული კანონმდებლობა საქართველოს ევროპულ მომავალს საფრთხეს უქმნის. დღეს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისგან უფრო შორს არის, ვიდრე 2023 წელს, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღო, განაცხადა შარაშიძე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს მოუწოდა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრების დროს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასრულების საკითხი განიხილოს, ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ვოლოდიმ კონტაქტზე ვარ ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან, მადლიერები ვართ და ველით, რომ უკრაინის წინამდებ რუსეთის ომის დასრულების საკითხი ახლაც წამოიჭრება, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში იმყოფება, განაცხადა ზელენსკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის რუსი სიტყვით გამოსვლისას. მე შევახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში ჩავიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება და მის პარალელში ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გამართება. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ კანონ პროექტი მიიღო, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შეიარაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპარტამენტმა მეორე და მესამე მოსმენით მიიღეს კანონ პროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავების სისხლის ამართლებრივი ან სხვა სახის დევნის შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გამოყენების უფლებას ითვალისწინებს. კანონ პროექტის თანახმად, რუსეთის სახელმწიფო უწყებები შეიარაღებული ძალების გამოყენებას ქვეყნის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეძლებენ. კანონ პროექტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს, ხოლო ძალაში მისი გამოქვეყნებიდან 10 დღის შემდეგ შევა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით აგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაძბება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიღრუბლება, ქორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი. Sit.

0: 2-23-80-09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto წერტილი G.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

განმეორებით შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე, კვირას კი 18 საათსა და 30 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინანს შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Radio 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 13 მაისია 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
6: რა არის მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში? დავიწყოთ რეზონანსით. რეზონანსში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: პატრიარქის აღსაყდრება სვეტიცხოვლის ტაძარში, შიო მესამეს პირველი ქადაგება და გზავნილები რეზონანსის ფურცლებზე, ის რაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მედია სივრცეში სხვადასხვა მედია საშუალებაში ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ამიტომაც მე ახლა პირდაპირ სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ. კრემლი უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთვის მზად არის, რა წინაპირობას აყენებს მოსკოვი, რა მოხვება ომის შეჩერებას. მოსკოვი უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შეჩერების წინაპირობას აყენებს, როგორც კრემლში ამბობენ, ამისთვის მზად არიან, თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამაში კი დიდი ალბათობით იგულისხმება ის პუნქტები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლება მოლაპარაკებების პროცესში წარადგინა და რომლებსაც ცალსახად უკრაინის ხელისუფლება არ ეთანხმება. ანალიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთს სამხედრო რესურსები უკვე ამოეწურა, ახლა კი აუცილებელ გადატვირთვას საჭიროებს, რასაც თავად პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც ხედავს და შესაძლოა 2014 წლის სცენარის გამეორება სურდეს, როცა დონბასში ფრონტი გაყინა მინსკის შეთანხმებით და 8 წლის შემდეგ ისევ განაახლა მოქმედებები. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ფრონტის გაყინვა განსაკუთრებით ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რუსეთის გავლენებს ფაქტობრივად. რუსეთი ფაქტობრივად კარგავს გავლენას. კრემლში როგორია განწყობა? რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ისაუბრა: ამ თემის გაგრძელებას მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება და ისევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგინოთ შეფასებები, ამ და კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადაა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს მოსკოვში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პუტინს კარგად ესმის, რომ ჯარი გამოეფიტა, რესურსები ამოწურვისკენ მიდის უკვე, შესვენებაა საჭირო რუსეთის ძალებისათვის. მაისაია დასცენს, რომ მიულევადი რესურსი არც უკრაინას აქვს და მასაც სჭირდება ტაიმაუტი. პუტინი ისეთი გაქნილი და ვერაგი ადამიანია, რომ ფიქრობს, სანამ საბოლოო მიზნებს არ მიაღწევს, ის უკრაინასთან ომს არ გააჩერებს. ახლა უბრალოდ ტაიმაუტი სჭირდება, დაახლოებით ისეთი, რაც 2014 წელს იყო: დროებითი შეჩერება, მერე კი ძალების შევსება, ათვისება, ომის განახლება. პუტინს პირველი ხარისხის რეზერვისტები არ ჰყავს, ბუნებრივია, ამ ყველაფერს სჭირდება დრო, საბრძოლო მოქმედებათა დროებით დაკონსერვება, ზავი, რომ ისინი მოამზადოს. პუტინს შესაძლოა ჰქონდეს რეალური საშიშროება სხვადასხვა კლანისგან, მაგრამ დღეს პრიგოჟინის სცენარის გამეორება რეალურად არავის შეუძლია. პუტინმა უკვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თანამეინახის ოპერაცია, მან ფაქტობრივად თავის მემკვიდრე დაასახელა და იწყება მისი კიდევ უფრო პოპულარიზება და გაქაჩვა, განაცხადა მან. მისი თქმით, თუ რუსეთმა უკრაინაში ომი მხოლოდ შეაჩერა, აქცენტს გადაიტანს ისეთ ქვეყნებსა და რეგიონებზე, სადაც გავლენებს კარგავს. რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში ფაქტობრივად კარგავს გავლენას, რაც მისთვის არის მომაკვდინებელი დარტყმა, არ ვიცი რბილ ძალას გამოიყენებს, მარტივს თუ ხისტს, მაგრამ თუ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები შეჩერდა, ის აქცენტს აქეთ გადმოიტანს. საქართველოში ამერიკული გავლენები რუსეთის გავლენების საპირწონედ იზრდება და ეს პუტინისთვის რეალურად მომაკვდინებელია სომხეთზე, რომ არაფერი ვთქვათ. სომხეთმა საერთოდაც სილა გააწმა, ზელენსკი მაღალ დონეზე მიიღო, გაიმართა მოლაპარაკებები და კრემლის დაუძინებელი მტერი მაკრონი და ზელენსკი ამ სამიტის ყველაზე საპატიო სტუმრები იყვნენ. ეს პუტინისთვის საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური შეურაცხყოფა იყო. ამასთან რუსეთს აზერბაიჯანთან დაძაბული ურთიერთობა აქვს. სომხეთის პრემიერმაც კრემლის მიმართულებით დამცინავი ეფექტი შექმნა. საქართველოშიც ფაქტობრივად კარგავს პოზიციებს და აქ უკვე ამერიკული გავლენა აშკარად ძლიერდება, განუცხადა გაზეთ რეზონანს ვახტანგ მაისაი და ძალიან საინტერესოა ამ ინტერვიუს კიდევ სხვა რამდენიმე დეტალი. ახლა კი სხვა საკითხებიც. გერმანია დიდ სამხედრო ტრანსფორმაციას იწყებს, ბირთვული იარაღი შეიძლება მალე არ გააჩნდეს, მაგრამ საფრანგეთზე ძლიერი არმიაც შეიძლება მალე ხავდეს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში ჩამორჩენის რისკი არსებობს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. გამოწვევები ძალიან დიდია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიქმნიდით პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც ახლა გვიწევს. ჩვენ უბრალოდ ვერ შევძელით ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია. ამიტომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, გერმანია უნდა გაუმკლავდეს სტრუქტურულ პრობლემებს, რომლებსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვაჭიანურებდით, პრობლემებს, რომლებიც შესაბამისად სტაბილურად იზრდებოდა. თქვენ ეს იცით, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს, აღნიშნა მერცმა პროფკავშირების წევრთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. გერმანიის კანცლერმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მაღალი ხარჯები და ბიუროკრატია აზიანებს ბიზნეს, საფრთხეს უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობების კეთილდღეობას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ მერცის ნათქვამი, რომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს, უფრო ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდის პარალელურად გაუმკლავდეს სოციალურ ხარჯებს, სადაც დეფიციტი შეიქმნება. საუბარია აქვე იმაზეც, რომ ევროკავშირის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უფრო აქტიური წარმოების მიზნით 800 მილიარდ ევროიანი ფონდი იქმნება. გერმანიის ეკონომიკა ევროპაში პირველია, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი თანხა მან უნდა გამოყოს. თან ამ დროს დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით გერმანია იძულებულია ეს თანხები გამოყოს. გერმანია მსოფლიოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით მესამე მეოთხე ადგილზეა. ის ამ მხრივ იაპონიასაც კი უსწრებს. მოთხოვნაა, რომ გერმანიის ეკონომიკა კიდევ უფრო მოდერნიზებული გახდეს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის შუადერეფანი მთავარი არტერია ხდება. საქართველოს რკინიგზის გავლით თურქმენეთიდან ტვირთბრუნვა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ისედაც პოზიტიური დინამიკა არსებობს, თუმცა ქართველი ეკონომისტებისა და სპეციალისტების შეფასებით თურქმენეთის ამგვარ გააქტიურებას ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან. ამ პროგნოზს ის ფაქტიც ამყარებს, რომ ერთი მხრივ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ჩრდილოეთის დერეფანი დასანქცირებულია, მეორე მხრივ კი ირანსა და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის გამო ჰორმუზის სრუტეა ჩაკეტილი. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ლაშა აბაშიძე აცხადებს, რომ თურქმენეთიდან კიდევ უფრო მეტ ტვირთბრუნვას ელოდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ლაშა აბაშიძე საქართველოსა და თურქმენეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისი კომისიის ხდომაში მონაწილეობს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზიტების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, არადა სწორედ ამ ვიზიტების შედეგია სავაჭრო ურთიერთობათა გააქტიურება. ვკითხულობთ ექსპერტს და შეფასებებს გაზეთში რეზონანსი. გავაგრძელებ ისევ რეზონანს, რადგან კიდევ სხვა აქტუალური თემებია წარმოსადგენი. სააკაშვილის განცხადებით განვაგრძოთ ახლა. ცალცალკე მოყელყელავე პარტიებისა და სინამდვილეში ფეისბუქ კუტოკების ნაცვლად საჭიროა დეცენტრალიზებული ჰორიზონტალური რადიკალური წინააღმდეგობის მოძრაობა. გასაპირებს ოპოზიცია, როგორია მათი გეგმები და ასევე საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაზე, როდის დაიწყება ქმედითი საუბრები. ეს მნიშვნელოვანია. საქართველოში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთმა მათგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაელ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. დასავლელებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად შორეული და კულტურულად უცხოა, მათ იქ არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამხრივ მრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზად არის. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩვენ ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ, აქვე დასწინა კალუგინმა. გია აბაშიძის აზრი დაგაინტერესებთ. პოლიტიკური მოლაპარაკებებისთვის ნაბიჯები ოკუპანტმა კრემლმა უნდა გადადგას და არა საქართველო. დეოკუპაციაზე ფიქრი დაწყების დროა. ეს იყო რეზონანსი, გადავხედოთ ახალ თაობასაც. პატრიარქი შიო მესამე ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. შიო მესამის გაპატრიარქებით რუსეთის ეკლესია და ივანიშვილის ინტერესებით დაკმაყოფილებულია, ამტკიცებს გოჩა მირცხულავა. სინდისის პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით სცენარი არის შეთანხმებული. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სკეპტიკოსები დააწყნარონ და პატრიარქი ყველას პატრიარქი გახდეს. შორენას თუ ეკლესიიდან გაუშვებენ, ეს არ იქნება მხოლოდ შიოს ნება, ეს იქნება იმ ეპისკოპოსების ნებაც, რომლებზეც შორენას ბევრი ინფორმაცია აქვს. საქართველოს ეკლესიაში სურთ, რომ ეკლესია არასასურველი ადამიანებისაგან გაწმინდონ. ეს თემა მუდმივად აქტუალურია, მით უმეტეს გაზეთში ახალი თაობა. საერთაშორისო პრესა რაზე წერს? პუტინი მშვიდობიან მოსახლეობას დაატერორებს. დიმიტრი პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეჩერდება, თუ კიევი საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს. პირველად დასახელებულ თემას მიუბრუნდები და ექსპერტები ცდილობენ გაერკვნენ, რა იგულისხმება პუტინის სიტყვებში უკრაინის კონფლიქტის მალე დასრულების თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში აღინიშნა 9 მაისი, რომელიც არატრადიციულად გამოიყურებოდა. თემაზე უკრაინულ მედიასთან მსჯელობს უკრაინელი სამხედრო პოლიტიკური მიმომხილველი ალექსანდრ კოველენკო. ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ დღეს სწორედ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. რუსეთის სისუსტეს ამჩნევენ მისი მეგობრებიც კი. ჩრდილოეთი კორეა ამაში ხედავს საბაბს გაზარდოს ფასები ჭურვებსა და საარტილერიო ტექნიკაზე, რომელსაც რუსეთს აწვდის. ამგვარად მოიქცევა ჩინეთიც. პეკინმა ისედ გააძვირა ურმაგი დანიშნულების საქონელი, რომელიც რუსეთში შეაქვს. იმაზე, თუ როგორ შეირცხვინა თავი რუსეთმა, ალაპარაკდა რუსეთის ზედ კორესპონდენტთა უმრავლესობაც. რაც უნდა ეთქვა ტრამპს, რომელსაც პუტინმა მიმართა, გამოვიდა, რომ გადაწყვეტილებას მოსკოვში პარადის გამართვა არ გამართვაზე უკრაინა იღებს. ახლა კი შეგვიძლია რუსეთს ვუკარნახოთ ჩვენი პირობები. საინტერესოა. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდურ მედიას, ონლაინ მედია სივრცეში გეპატიჟებით ახლა და რამდენიმე თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბლოკილია ილონ მასკის სტარლინკის გლობალური თანამგზავრული სისტემით სწრაფი ინტერნეტის მიწოდების სერვისი და მისი ბლოკირების მოხსნის შემთხვევაში უკრაინას გაუჩნდება კარგი შანსი, რომ აგრესორ რუსეთს ძალზე მტკივნეული უზუსტესი საჰაერო და საზღვაო დარტყმები მიაყენოს მისსავე ტერიტორიაზე. რას წარმოიდგენდნენ კრემლში 2022 წლის 24 თებერვალს, როცა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიას იწყებდა, რომ ამ ომის მეოთხე წლისთავზე მოუწევდათ იმის ყურება, თუ როგორ ფეთქდება რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები უკრაინის საზღვრიდან 1700 კილომეტრით დაშორებულ ურალთან. ილონ მასკ ჩაურთე სტარლინკი რუსეთს, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს. ვინ მიმართავს ილონ მასკს ამ თხოვნით? სტარლინკის ბლოკს რუსეთის ტერიტორიაზე თუ მოხსნიდა მასკი, რადგან სწორედ სტარლინკის კომპაქტური თანამგზავრული ანტენებით აღჭურვილ უკრაინულ კამიკაძე დრონებს რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში 2000 კილომეტრზე შეღწევაც შეეძლებათ და 1-2 მეტრის სიზუსტის მიზნით დაზიანებაც, ისე დამიზნებაც, ისე რომ რუსული რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ვერ ჩაახშობენ სტარლინკის ორმხრივ კავშირს დედამიწის ახლო ორბიტაზე გაყვანილ ილონ მასკის რამდენიმე ათას თანამგზავრთან. იქნება თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. მე ახლა ამბები ჯიზე მინდა გადავინაცვლო. იაპონიას მთვარის გარშემო მზის პანელების სარტყლის აშენება და უსასრულო ენერგიის მიღება სურს. არის თუ არა ეს უტოპია? თუ აბსოლუტურად რეალური პროექტი. მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. ბოლოს კი მარაო ჯიზე შეისეივნეთ აუცილებლად და რუბრიკაში ვარსკვლავები წაიკითხეთ. გაიცანით ანა ყიფიანი, ბრწყინვალე პიანისტი, საოცარი გზა, დიდი განსაცდელი და ლონდონის სამეფო სცენა. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. მუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
2: პროგრამა საქმე
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: ყურადღება, სენ ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
6: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +18 18 68 60
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაწევა, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს და სანქციებს თუ არა საფრანგეთი ქართული უცნობი საპატიო თავმჯდომარეს. მთავრობა პარლამენტს საჯარო დაწესებულებებში პირთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმების რიცხოვნობაზე დაწესებული სხვის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისისთვის მასშტაბურ საპროტესტო აქციისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ დამოუკიდებლობის დღე წელს პროტესტისა და ეროვნული მობილიზების მთავარი თარიღი იქნება. საპატრიარქოში არ გამორიცხავენ, რომ საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია შედგეს და შეწყალების საკითხი ახლმა პატრიარქმა შიო მესამემ დააყენოს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: თამაზის პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს და ასანქცირებს თუ არა საფრანგეთი ქართული უცნობი საპატიო თავმჯდომარეს. კითხვაზე ცალსახა პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ფაქტია, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ შესაბამისი მოწოდება უკვე გაშხერდა. ქართული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიღებული რეზოლუცია დასტურია იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვალების გადაულახავი დაბრკოლება საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ქართულ სამეში მიღებულ რეზოლუციას ტრადიციულად აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს არანაირი ძალა არ აქვს და ის უბრალოდ კიდევ ერთი პულსის მიმცემია ოპოზიციური პარტიებისთვის. ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: ვიდრე საკითხზე პოლიტიკურ შეფასებებს გაგიზიარებთ, კიდევ ერთხელ გავაცნობ მსმენელს, რომ საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-ით 28-ის წინააღმდეგ რეზოლუცია მიიღო. ადამიანის უფლებების დარღვევები, მედიისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ეს მცირე ამონარიდია იმ აქცენტებისა, რომელიც რეზოლუციაშია გამოკვეთილი. საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ საფრანგეთის მთავრობას მოუწოდა საჯაროდ დაგმოს რუსეთის რეჟიმის გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე და თავად ბიძინა ივანიშვილზე, რომელსაც დოკუმენტში ოლიგარქად მოიხსენიებენ. ასევე საფრანგეთსა და ევროპელ პარტნიორებს თხოვენ განიხილონ ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესება. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას ქართული უცნობის წარმომადგენლები მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ დოკუმენტს რეალური ძალა არ აქვს და იგი ოპოზიციის ინტერესებს ემსახურება. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, აბსოლუტურად ორგანულია სურათი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ ქვეყანაში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯებთან ასოცირდება. ერთებოდა. უმრავლესობის წარმომადგენლების თქმით, ბრიუსელი და დასავლელი პოლიტიკოსების ნაწილი საქართველოს მიმართ დირექტივების ენით საუბრობენ და არა პარტნიორული დიალოგით.
5: საქართველოს ბედი წყდება ჩვენი მოქალაქეების მიერ. ჩვენთვის ძალიან კარგად არის გასაგები და გაგებული გვაქვს და გააზრებული აქვს საქართველოს ხალხს, რა არის სუვერენიტეტი. მე ხომ მეკითხებით ხოლმე, სახაროვა ასხები, რითი გასხოვდება მაგალითად ადამიანი შეგნებულად არ უთქვის სახელს და გვარს ის ქალბატონი, ვინც აიხლა წასული იყო და უხარია, რომ ქვეყნის საკუთარ მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცად სულს მისი გაგებით რომ დამართებს, რითი გასხოვდება მაგალითად იმ სხვა დანარჩენებისგან.
6: ნებისმიერი მტრული საქციელი, რომელიც შენი ქვეყნის მიმართულებით არის, პირველ რიგში შენ სახეს აჩვენებს და ამ შემთხვევაში ქალბატონი სალომე აჩვენებს ამით თავის სახეს, თუ რა განწყობები და რა მიზანი აქვს მას საქართველოს წინააღმდეგ. ამ რეზოლუციას კიდევ ერთხელ ამბობ, როგორც სამართლებრივად არ აქვს არანაირი გავლენა, ასევე შინაარსობრივად საზოგადოებამ უკვე გაიგო, ვინ არიან ხოლმე ამის ავტორები, ვინ არიან ხოლმე ამის ლობისტები, ვინ არიან ხოლმე დაკავშირებულები ამ ინიციატივებთან.
4: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ეხმიანებიან და აღნიშნავენ, რომ დოკუმენტი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის მკვეთრი კრიტიკის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. მათივე შეფასებით, პასუხისმგებლობა მთლიანად ქართულ უცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ეკისრება. როგორც ამბობენ, საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან სანქციებისა და სამართლებრივი ნაბიჯების საკითხი სულ უფრო აქტუალური ხდება.
7: მის საცხოთ, რომ დღეს სენატი იღებდეს რეზოლუციას, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, მათ უწევთ რეზოლუციის მიღება, რომელშიც საუბარი არის ივანიშვილის სანქცირებაზე. ეს არის სწორედ შედეგი ივანიშვილის მიერ წარმოებული პოლიტიკის და ეს უნდა იყოს ძალიან ნათელი გზავნილი ყველა ქართველისთვის, რომ ჩვენი კეთილდღეობის განვითარების და მშვიდობის გზაზე, რაც უკავშირდება ევროკავშირის ჩვენს გაწევრიანებას, დღეს წინაღობა არის სწორედ ივანიშვილი და მისი პოლიტიკა.
8: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესწესრიგიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან.
4: რეზოლუცია ასევე დამატებით ითხოვს დაკავებული პირების გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიისა და აკადემიური სექტორის მხარდაჭერას, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერის გაგრძელებას. როგორც რადიო მსმენელმა უკვე იცის, რეზოლუციის განხილვას გუშინ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც დაესწრო.
3: ნედავითაძე საუბრობდა. მთავრობა პარლამენტ საჯარო დაწესებულებებში შტატ გარეშე თანამშრომლების რიცხოვნებაზე დაწესებული ზღვის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს მოქმედი კანონით მათი რაოდენობა 10% არ უნდა აღემატებოდეს. მთავრობამ კი პარლამენტს კანონის პროექტით მიმართა, რომლის მიხედვით აცეს შემზღუდავი ზღვარი 15%-მდე იზრდება. ოპოზიცია ინიციატივის მიღმა კორუფციულ მიზნებს ხედავს და განმარტავს, რომ ეს მაშინ ხდება, როცა ქართული ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რათა დაეხმაროს დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს და ენერგო სკოლებში უფასო ყვება. გაზარდოს პენსია 20 ლარზე მეტით.
9: მთავრობა მორიგი კორუფციული და ქართულოსების პარტიულ ინტერესზე მორგებული კანონპროექტი შეიტანა პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სექტორში შტატგარეშე მოხელეების რიცხოვნობის ზრდას 15%-მდე. ანუ თუ სადმე არის დასაქმებული 100 კაცი, აქედან შეიძლება იყოს 15 ეგრეთ წოდებული შტატგარეშე მოხელე. დღემდე ეს ნორმა იყო 10%. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კვლავ გაგრძელდება ქართულოს ნებასთან დაკავშირებული პირების ნათესავების მეგობრობის, პარტიული აქტივის გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამინისტროებში, მუნიციპალიტეტებში.
10: შტატგარეშე თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, ლიმიტის ზრდა, რაც ქართულოს ნებასთან ემსახურება მხოლოდ ერთადერთ მიზანს, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, მათი პარტიული, ასე ვთქვათ, ლოიალისტები დაასაქმოს სახელმწიფო სამსახურში, ისე რომ ამის საჭიროება არ არსებობს და ისე რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სამსახური და ახალი პოზიცია არანაირ სარგებლებს არ მოუტანს არც ქვეყნის ეკონომიკას, არც ქვეყნის საჯარო მართლობას და არაფერს საერთოდ. უბრალოდ ამით ქართულიოსნება შეეცდება, რომ ბიუჯეტის ფულს უფრო მეტი ადამიანი მიაბას, უფრო მეტი ადამიანი გახადოს ადმინისტრაციული რესურსი, უფრო მეტი ადამიანი დაიქვემდებაროს და ამით შემდეგ უკვე საარჩევნო პერიოდში მათი ხმების აკუმულაცია მოახდინოს და გავლენის ფერკეტები ქონდეს მათზე. თანაც ამას ემატება ის, რომ ამცირებენ სოციალურ დაუცველების რაოდენობას, ამცირებენ განათლების ხარჯებს, ამცირებენ ინფრასტრუქტურის ხარჯებს და როგორც ჩანს ზრდიან აი ამ რაღაცა საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობას.
11: ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს, რომ გაზარდოს პენსია 20 ლარზე მეტით. მაგრამ ყოველთვის იძებნება თანხა ბიუჯეტში იმისთვის, რომ ფუფუნების ცხოვრება გაუხანგრძლივონ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს.
12: წარმოდგენა არა მაქვს, არ მინახავს. თუ პარლამენტში არის მსგავსი რამ შემოსული და დაინიცირებული არის, ბუნებრივია, რომ განხილვის გარეშე ვერ იქნება ეს ცხადი. ამიტომ არის სწორედაც პარლამენტში ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ინიციატივას აქვს თავის პროცედურა. ჯერ არის საკომიტეტო სამმოსმენა, შემდეგ არის სასიო დარბაზში მსჯელობა, დებატები და ამიტომ ამ ყველაფერს მოვისმენ, რაც არ ვიცი, როგორ შეგიფასო.
3: ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისისთვის მასშტაბურ საპროტესტო აქციისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ დამოუკიდებლობის დღეწელს პროტესტისა და ეროვნული მობილიზების მთავარი თარიღი იქნება. ორგანიზატორების თქმით, დაგეგმილი აქცია მასშტაბით და პოლიტიკური დატვირთვით სხვა გამოსვლებისგან განსხვავებული იქნება. ოპოზიციის ნაწილი დაანონსებულ პროტესტს სკეპტიკურად უყურებს და ფიქრობს, რომ ხანგრძლივი მოვლენი მუხტის შენარჩუნებას გაართულებს, თუმცა სხვა ოპოზიციონერები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების წინამდგომ მთავარი გზა უწყვეტ პროტესტზე სამოქალაქო დამოუკიდებლობასა და მოსახლეობასთან აქტიურ კომუნიკაციაზე გადის.
13: ალიანსი არის ერთობა ერთფეროვნების გარეშე, ჩვენ მომზადებით 26 მაისის აქციისთვის გვაქვს კონკრეტული შეთავაზება ქართველი ხალხისთვის სამი ნაბიჯი ფასების სტაბილურობისთვის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დროულად გათავისუფლდნენ პოლიტიკური დევნილები, პოლიტიკური ტყვეები, პოლიტპატიმრები და დაინიშნოს ახალი არჩევნები, რომლითაც მოგვარდება არა მხოლოდ დემოკრატიის პრობლემები საქართველოში, არამედ ის სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები დაიძლევა, რომელიც აწუხებს ჩვენს ხალხს.
8: ის რომ ისინი ახორციელებენ გარკვეულ ქმედებებს იმისთვის, რომ მეტად ეფექტიანი იყოს მათი მუშაობა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, და ის რომ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია დაიწყეს, ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში ცვლილებები მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზით ხდება და ამას ვუხსნიდით ჩვენ ყოველას 2025 წელსაც.
14: ცვლილება იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტისაკენ, აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ დიდი რაოდენობა გამოვიდეს ხალხის, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი უკვე ისიც, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ისევ ამაზრზე ვართ, რომ ყველანი ვართ მოწინააღმდეგე, როგორც ვიყავით წელიწად ნახევრის წინ, ისევ ვართ ახლა მოწინააღმდეგე ამ რეჟიმის, რომ ჩვენ ვითხოვთ ნამდვილ დემოკრატიულ თავისუფალ არჩევნებს, ვითხოვთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, და ეს ყველაფერი რეალურად აჩვენებს დასავლეთს, რომ მან კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს ზეწოლა.
15: მაქსიმალურად ვესტებით, რომ ეს იყოს საერთო ეროვნული დღესასწაული იმ ადამიანებისა და ამ ქვეყნის იმ მოქალაქეებისა, ვისაც მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა, და ჩვენ ვესტებით, რომ ვაჩვენოთ, რომ დამოუკიდებლობა არის აბსოლუტური სიკეთე და მიზანი ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის, გარდა ოცნებისა და მათი სიმპათიზერებისა. ეს იქნება ჩვენი პოზიციონირება, ეს არ იქნება ალიანსის ღონისძიება. ალიანსი ამ შემთხვევაში არის ორგანიზატორი იმ აუცილებელი ლოგისტიკური საქმეების მოგვარებისა, რომელიც ამ ტიპის ღონისძიებას თანახლავს ხოლმე.
6: კარდაკარ სიარულით, ალბათ კარდაკარ ერთმანეთისშიც დაპირისპირებები ეზრდებათ ხოლმე, როგორც ჩვენ გამოცდილებით ვიცით. Ну, რა უნდა ვთქვათ, ალიანსი, რომელსაც არ აქვს, ალიანსი, რომელსაც იქნება, მას აქვს იდეოლოგიური და ღირებულებითი თანხმობა, რა უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ალიანსი როგორც პლატფორმა შედგეს. როდესაც შინაარსი არის შენი ქვეყნის მოსახლეობის წინააღმდეგ მუშაობა, რა თქმა უნდა, ამ ალიანს ვერ ექნება ვერანაირი წარმატება.
16: ესენი არიან ზოგადად ერთი ნაციონალური მოძრაობა იმ კლასიკური გაგებით, რასაც ქვეყნისთვის დესტრუქცია, ობსტრუქცია და ნებისმიერი სხვა უბედურება მოუტანია. თავიდან შედარებით მოზრდილ, ასე ვთქვათ, საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ. შემდეგ უკვე ნახეთ თქვენ ხო, როგორ დაუძრავდნენ და მალე ალბათ თავიან სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს.
3: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 1 მილიონ 600 000 ლარი გადაურიცხა. მის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არცოლებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 27-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს. შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 27-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე ასევე მიიღო 59 მილიონ 700 000 ლარის გამარტივებული შესყიდვების უფლება, 4 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია, 179 000 კვადრატული მეტრის სამშენებლო ნებართვა და წიაღისეულის მოპოვების 12 ლიცენზია ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საპატრიარქოში არ გამორიცხავენ, რომ საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია შედგეს და შეწყალების საკითხი ახალმა პატრიარქმაში მესამემ დააყენოს. სასულიერო პირებს ჯერათ, რომ ახალი პატრიარქი შეასრულებს შემრიგებლის როლს ქვეყანაში არსებულ პოლარიზებულ გარემოში. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებაა და გადაწყვეტილება სწორედ მან უნდა მიიღოს, თუმცა იქვე დაასდენენ, რომ შეწყალებას წინ უნდა უძღოდეს სინანული. თავად აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების მშობლები აცხადებენ, რომ მათ შვილებს დანაშაული არ ჩაუდენიათ, შესაბამისად ამ ხრ მოსანანიებელი არაფერი აქვთ.

0: ჩვენი თანამოქალაქის, არ ვიცი, ცუდი გინდა და გიხარია და ამაზე ხარ მოწადინებული და დღენია და ყველაფერს აკეთებ ტირაჟი რა 1000 უბედურებას, რითიც შეგიძლია იმით ებრძვი. ჩვენი ქვეყნის ერთ მოქალაქეს რო კითხოთ, აბა აი როგორ წარმოუდგენია ეს ყველაფერი? ბუნებრივია რომ წარმოუდგენელი არის ეგ ამბავი. არის ძალიან მარტივი, არის სიკეთე, არის ბოროტება.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი ინიციატივა, მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უსამართლო მართლმსაჯულების შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში, არავითარ შემთხვევაში. ყველა დღე არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებმა გაატარონ თავისუფლებაზე, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ჩვენი ქვეყნის განვითარების გარანტორები. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ინიციატივა განხორციელდეს.
2: შეიძლება პოლიტპატიმრებს, პოლიტპატიმრების შეწყალება არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეცია საქართველოს კონსტიტუციით. ეხა საქართველოს პრეზიდენტად ყავს ადამიანი, რომელსაც რა ვიცი, ამბანის გარჩევა შეუძლია, შესაძლოა გადაწყვეტილება არის თავიდან ბოლომდე ქართული ოცნების ხელში. აქვს თუ არა რაიმე ზეწოლის ფერკეტი საქართველოს საპატრიარქოს ქართულ ოცნებაზე, ამას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ საქართველოს პატრიარქი ცალსახად ვერ შეიძლება ვერავის.
3: მაქსიმალურად ვესტებით, რომ ეს იყოს საერთო ეროვნული დღესასწაული იმ ადამიანებისა და ამ ქვეყნის იმ მოქალაქეების, ვისაც მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა, და ჩვენ ვესტებით, რომ ვაჩვენოთ, რომ დამოუკიდებლობა არის აბსოლუტური სიკეთე და მიზანი ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის, გარდა ოცნებისა და მათი სიმპათიზერებისა. ეს იქნება ჩვენი პოზიციონირება, ეს არ იქნება ალიანსის ღონისძიება. ალიანსი ამ შემთხვევაში არის ორგანიზატორი იმ აუცილებელი ლოგისტიკური საქმეების მოგვარებისა, რომელიც ამ ტიპის ღონისძიებას თანახლავს ხოლმე.
4: არ არსებობს მყარი არგუმენტი ამ მტკიცებულებით, ეს დადასტურდება, რომ ბაჩო იძლეოდა დავალებებს მითითებებს. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაის ადვოკატმა გიეგოროზიამ განაცხადა, მისი თქმით, ამის დამადასტურებელი ვიდეო აუდიო ჩანაწერით მოკლე ტექსტური შეტყობინება სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე, რომელიც დახურულ კარს მიმატარდებოდა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი დაეკითხა. ბაჩო ახალაის ცოლი ანინა დარეშვილი აცხადებს, რომ პირები, ვინც ბალდობის მხარემ სასამართლოში მოწმეთ მოიყვანა, ბაჩო ახალაის საქმესთან კავშირი არ აქვთ.
5: რაც არ უნდა და რა რაოდენობის პროცესი არ უნდა ჩატარდეს ბაჩოს საქმეზე, პირდაპირ გეტყვით, რომ შეუძლებელია ობიექტური სასამართლოს პირობებში ბაჩოს მიმართ გამოტანილი იქნეს გამოთქმულების დანარჩენი. იდეაში და ბუნებაში არ არსებობს მტკიცებულება, რომელსაც ბრალდება წარმოადგენს და გაამყარებს იმ ბრალს, რაც აღენებული აქვს ბაჩო ახალიას. იმიტომ არაერთ არ არსებობს კონკრეტული მყარი არგუმენტი ან მტკიცებულება, რითაც ბაჩო იძლევა კონკრეტულ დავალებებს, მითითებებს, ან არსებობს რაიმე ჩანაწერი, ან ვიდეო, აუდიო, ან მოკლეტექსტური შინაარსის ესეთი მსგავსი ჩანაწერი, ესეთი მტკიცებულებას სასამართლო საქმეში არ მოიპოვება.
6: ადამიანმა თქვა, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ აქვს ბაჩო ახალაიასთან, საერთოდ არ იცის, რატო გამოდის მის სასამართლოზე. ჩვენთან მართლმსაჯულება არ არსებობს. ეს სასამართლო შენობა უკვე დიდი ხანია უბრალოდ პოლიტიკური პროცესების გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ინსტიტუტად იქცა. განაჩენი რაც შეკვეთილია, გქთ იმას დაწერენ. მე ზუსტად ვიცი, რომ ბაჩოს 9 წლიანი მუხლი არა, 9 წელს მისცემენ, იმიტომ რომ იცით, რომ ნასამართლები არის ამათ მიერ უკვე, და ამიტომ ამას მოიმიზებენ ზუსტად, რომ არის უკვე ნასამართლები.
4: შენობა საქმეთა სამინისტროს ცნობილ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურთულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 54 პირი დააკავეს. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, კიდევ 7 პირს ბრალი წარადგინა. ნაცის პენიტენციური დაწესებულებაში ნაცის კი დაუსწრებლად, რომელთა შორის ორი საზღვარგარეთ გარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია.
7: სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგო

0: ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მართლწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს. ბრალდებულები, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების დახმარების მიზნით პერიოდულად აწვდნენ ინფორმაციას თბილისში მცხოვრები იმ პირების შესახებ, რომლებისგანაც შემდგომში შესაძლებელი იქნებოდა ქურდულ სამყაროს სახელით მატერიალური სარგებლის მიღება და ფულის გამოძალვა.
1: ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ცნობით ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციული ფაქტები გამოავლინეს, რასთან დაკავშირებითაც სამი პერიოდი დაკავებული, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერის ორი წარმომადგენელი. დეტალებზე ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილემ ია ახალაიამ ისაუბრა.
2: პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. გამოძიებით დადგენილია, რომ საჯარო მოხელემ შუამავლის მეშვეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკემპინგე სივრცის მოწყობაში მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 10,000 ამერიკული დოლარი. მეორე კორუფციული ფაქტი გამოვლინდა წალკის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. გამოძიებით დადგინდა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივ უფლებამოვალეობებს იყენებდა მოქალაქეებზე ყალბი ცნობის გასაცემად.
1: 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში სულ 3,322,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 231,794,040 ლარს შეადგენს. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად გამოწერილი ჯარიმებიდან 1,669,627 ჯარიმის გადახდისას 20%-იანი შეღავა დიდი სარგებლეს, რის საფუძველზეც გადახდილი თანხა 80,145,842 ლარს შეადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით აგებრუნდებით 20 საათზე. დროებით დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: როცა კუჩი ხანძარია, წვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გადაცემის ინსტრუქციას გვეთით მოდელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დაგებს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოცესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
9: მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვის გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვის გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, თუ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყურებთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გარღმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. რუსეთის სახელმწიფო დუმა პლენარულ მიღმაზე რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გარღვევების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონი დაამტკიცა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო თანამშრომლობის გარღვევების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოვებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქმის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილების პირობების შექმნას ითვალისწინებს დოკუმენტს. ხელ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგულოვმა 9 მაისს მოაწერეთ ისიც, რომ გაგულოვი 9 მაისის აღლუმზეც იყო ჩასული და ესწრებოდა. ამის პარალელურად იცით, რომ საგარეთაც საფრანგეთმა მიიღო, საფრანგეთის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც კაცრად არის გაკრიტიკებული საქართველოს ხელისუფლება, დაგმობილი და მოთხოვილია მთავრობისგან სანქციების დაწესება. პარტიები კითხვა გვექნება დღეს გადაცემაში, რომელ ფრონტზე აქვს საქართველოს წარმატება, დასავლეთის ფრონტზე რუსეთთან ურთიერთობის ამბავში ხედავთ რაც ხდება, ხო? რუსეთი რა კანონმდებლობებს იღებს და ამავე დროს მარია ზახაროვა რამდენიმე განცხადება გააკეთა მუქარანარევი, თუ საქართველოს გააგრძელებს ევროკავშირის გასვლას და ასე შემდეგ, თუ არ ვიცი შეიძლება აღმოსავლეთის ფრონტზე გვაქვს წარმატება. ჩვენ სტუმარი იქნება პროფესორი დიპლომატი და ამ სიტუაციაში ჯერ საქართველოს წევრი გიორგი ტომასიანი, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პრინციპში თავარი კითხვა დავსვი უკვე, ხო? როგორ ფიქრობ, რომელი მიმართულებით? დასავლეთის გასაგებია, ხო? რუსეთის მიმართულებით არის რა? აქვს რამე წარმატება საქართველოს, როგორ გონია? რუსეთთან ურთიერთობაში.
10: უნდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ შეგვიძლია ზოგადი წარმატება შევაფასოთ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში საგარეო ველზე და რეგიონალურ მასშტაბში გვაქვს მშვიდობა ამ მომენტისთვის, მაგრამ ეს არის ზუსტად ქართული ეროვნების ძირითად ნარატივი. თუმცა მშვიდობა არის აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი. თუ მშვიდობის დროს, მაგალითად, რუსეთი ახორციელებს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსის პოლიტიკას და ჩვენ ამაზე მდუმარე პასუხი გაგვაჩნია, რაც პასუხი არ არის. ამავდროულად, თუ ჩვენ ხედავთ, რომ სეპარატისტულ ძალებს აქვთ მზარდი მიდრეკილება სხვადასხვა ტექნოლოგიური და სხვა შეიარაღების განვითარების ან მიღების რუსეთისგან და ამის საპირწონედ ქართული შეიარაღებული ძალების სათანადოდ გაძლიერება არ ხდება, მაშინ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ეს მშვიდობა არის ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის სანაცვლოდ და ფასად. რაც არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შეცდომა ქართული ოცნების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, ამავდროულად ანტიდასავლურში გადასული რიტორიკა გასაგებია, რომ დასავლეთის მიმართულებითაც საჭიროა პრაგმატული ისეთი პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ინტერესებს მოემსახურება. თუმცა, როდესაც ეს გარკვეულწილად მტრობაში ან სუმცირე პოლიტიკური რიტორიკის დონეზე მტრობაში არის გადასული, ეს აგნებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობასაც, მათ შორის, რადგანაც იგივე დასავლეთი არის ჩვენი პოტენციურად ყველაზე მსხვილი, მათ შორის მომარაგებელი და შორს არ წავიდეთ, თუნდაც მეზობელ სომხეთში ხედავთ, რომ ძირითადად მომარაგებელი საერო თავდაცვის სისტემების, იარაღის და ასე შემდეგ გახდა სწორედ დასავლეთი. ჩვენ ეს დიდი ხანია ქონდა და ქართულ შეიარაღებულ ძალებს აუცილებლად ჭირდება სერიოზული მომზადება, იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ყველაზე სუსტი შეიარაღებული ძალები, სომხეთს, რომელსაც ეკონომიკა ჩვენზე 10%-ით ნაკლები გააჩნია, სამჯერ მეტი დანახარჯი გააჩნია და აზერბაიჯანზე საუბარიც არ მაქვს, 5 მილიარდი დოლარი აქვს დაახლოებით დანახარჯები სამხედრო თავდაცვის თურქეთზე და თუნდაც რუსეთზე ზედმეტია საუბარი. ასე რომ ჩვენ გაგვაჩნია სისტემური კრიზისი უსაფრთხოების საქართველოში, რომელზეც პასუხი მშვიდობა, რომლის უკანაც დგას ინტერესების ჩაბარება და პრაქტიკულად ჯერ რუსეთის და ჯერ ჩინეთის ინტერესების გამტარად გახადა ქართულმა ოცნებამ ჩვენი სახელმწიფო, ვფიქრობ, რომ არის სერიოზული შეცდომა, რომლის გამოსწორების გზა ჩვენ გუნდს წარმოუდგენია რუსეთთან პრაგმატული ურთიერთობების მეშვეობით, ამავდროულად დასავლეთთან აღდგენილი და განვითარების იმ პრაგმატული და ლოგიკური განვითარების ფარგლებში, რომ ჩვენ შევძლოთ საქართველოს მაქსიმალური ინტერესი აქედან მივიღოთ. ეს იქნებოდა მაგალითად იგივე ამ კონტექსში, თუნდაც ჩინეთისგან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების მიღება, რაც ქართულ მოწმობ ვერ შეძლო სტრატეგიული დოკუმენტის ფარგლებში. ეს იქნებოდა რუსეთისთვის შემაკავებელი ერთ-ერთი ტექნიკური საშუალება, მაგალითად ანექსიური პოლიტიკისგან. ასევე ფიქრობ, რომ ძალიან მკაცრი რეაქცია უნდა ჰქონდეს თბილისიდან ყოველთვის ნებისმიერ ანექსიურ პოლიტიკაზე, იქნება ეს რივალის რეგიონის თუ აფხაზეთის მიმართულებით და ამ რეგიონების ზოგადად მილიტარიზაციაზე.
9: ხო, ნუ თუ ამ ფონზე ხა რუსეთის, ასე ვთქვათ, საგარეო საქმეთა სამინისტრო წარმომადგენლის ინტერვიუ გამოგხდა კალუგინის, იცი, შენ ხო წავიკითხავ აქედა ნაწყვეტებს. საქართველოსში საჯაროდ აღიარეს, რომ დასავლეთთან მათგან რუსეთის ძინავრის მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვაო. გამან ინტერვიუში დასავლეთისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად ჩორეული და კულტურად უცხოა. მათ კი არა კონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩამფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის ძინავრის. ამ ხრივ რავლის მეტყოლია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის ძალები მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვენ, თქვა კავკასი. ანუ ჩვენ თავის განცხადებებს ფაქტობრივად თავის ასე თქვა პროპაგანდაში იყენებს დღეს, ხო, რეალურად რუსეთი და საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აი თბილისმა თავად აღიარა, რომ მეორე ფრონტის გახსნას ითხოვენ რუსეთის ძინააღმდეგ.
10: ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ოცნების ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივ მიდგომას და ამავდროულად ჩემი აზრით ღრმად ანტიქართულსაც, რადგანაც ეს სრულიად ეწინააღმდეგება ქართულ კულტურას. ჩვენ პრაქტიკულად მეგობრები, ისტორიული მეგობრები თან დასავლეთი, რუსეთისთვის საბაბი მივეცით, რომ ჩვენზე დაყრდნობით ჩვენი მეგობრების დადანაშაულება მოხდეს იმაში, რის არც ერთი მტკიცებულება წარდგენილი არ არის. ერთადერთი რაც გაგვიგია, რომ რომელიღაცა დასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან შეხვედრაზეო, თქვა ყობახიძემ, გვითხრეს, რომ თქვენ როცა დააწესებთო შესაბამის შეზღუდვებს რუსეთის წინააღმდეგ, ცხადია ამის შედეგად გექნებათ გარკვეული პრობლემებიო. ანუ სულ ეს არის რაც გაგვიგია, როგორც არგუმენტი იმისა, რომ რაც მეორე ფრონტის გახსნას. ჯერ ერთი, არსით მეორე ფრონტი რას ნიშნავს? როდესაც პირველი ფრონტი გახსნა არა უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ გახსნა სწორედ რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ. ეს არის ბანალური ფაქტი. და დღეს, როდესაც მაგ ინტერვიუშიც და სხვა მსჯელობებში ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი საუბრობს სომხეთში მეორე ფრონტის გახსნაზე, ბანალური კითხვა გაჩნდა ასევე დღის წესრიგში. სომხეთს, რომელსაც საზღვარი არ გააჩნია რუსეთთან, როგორ შეუძლია მეორე ფრონტის გახსნა? და საერთოდ რას გულისხმობენ მეორე ფრონტში, როგორც ასეთში საომარ მოქმედებებს?
9: საინტერესოა სომხეთსაც, ხო, როგორ დაემუქრა რუსეთი, რომ პუტინის განცხადება 9 მაისს, რომელიც მან გააკეთა, რომ აი უკრაინას ევროკავშირთან დაახლოების გამო აღმოჩნდა ამ დღეშიო. ანუ მიანიშნა, ასე ვთქვათ, სომხეთს, რომ თქვენს თუ ევროკავშირთან დაახლოებით შეიძლება თქვენთანაც ომი დაიწყოსო და.
10: კი ბატონო,
9: მე აი ამ განცხადება როგორ შეიძლება გაიგოს სომხვა ხალხმა? ანუ სომხვა ამურჩევლა, იმიტომ რომ მე ჭუმაქს ეს იყო სწორედ ამურჩევლებისთვის გამიზული განცხადება არჩევნების წინ, რომ აი ფაშინიანს თუ აირჩევთ, შეიძლება ომში ამორჩდეთ.
10: ანუ
9: რუსეთი რეალურად ასეც ცდილობს თავისი გავლენის შენარჩუნებას აღმოჩნდა, რომ აი ომი თუ არ გინდათ, იყავით ჩემთან. ანუ სხვას ვერაფერს ვერ გთავაზობს. ანუ ხო ხა დასავლეთი გთავაზობს რაღაც დახმარებას, დემოკრატიას, ევროკავშირში გაწევრიანებას, ასე შემდეგ, კეთილდღეობას და ასე შემდეგ. რუსეთი გეუბნება, რომ აი ომი თუ არ გინდა, იყავით ჩემთან. თუ ჩვენ არ გინდა, ომი გექნება.
10: მოდელი გასაგებია, თუმცა მან დარი ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ რუსეთმა სრულიად გააყალბა რეალობა, რადგანაც საომარი მოქმედები უკრაინაში დაიწყო ნატოს გაფართოების საბაბით და არა ევროკავშირის.
9: და აი ეს ყველაზე საინტერესო საკითხია, ხო? 2022 წელს პუტინი როცა ომი დაიწყო, გამოვიდა, რომ აი ნატოს გამო ვიწყე ბომბსო და ეხლა ევროკავშირი ყოფილა.
10: მოდით რეალურად ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დღეს რუსეთი ევროკავშირს მიიჩნევს მთავარ მეტოქედ და ევროპულ ქვეყნებს და მოწინააღმდეგეთ. ასე რომ პირდაპირ ვთქვათ, ჩვენი გეზი ევროკავშირისკენ უნდა იყოს ძალიან ფრთილი და დაბალანსებული ამ არსებული გეოპოლიტიკური რეალობიდან. თუმცა ის, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, ეს ნიშნავს უარის თქმას ევროპულ გეზზე, როგორც ასეთზე. ამიტომ ეს არის რუსეთის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება სამხედრო ენაზე, ამას უკვე კაპიტულაცია და შესაბამისად ჩვენ თუ ჩვენი სახელმწიფო ჩავაბარეთ რუსეთს, მაშინ რა საუბარია ომზე, როდესაც ომის გარეშე შენ პრაქტიკულად მტერს 80 დანარჩენ არაოკუპირებულ 80%-ს თუ აბარებ. სწორედ ამიტომ იმის ნაცვლად, რომ ამ პოლიტიკური გზით წასულიყვნენ, ამიზნასოთ უნდა ქონოდა ჯერ საქართველოს ინტერესების დაცვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა უნდა გვეწარმოებინა. ერთი მხრივ ამ მთელ პროცესში უნდა შევქმნათ ისეთი ძლიერი შეიარაღებული ძალები, მათ შორის თურქეთთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან პარტნიორობის გზით, ჩვენი სამი მეზობელი, რომელთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, შავი ზღვის არეალში ასევე, ისევე როგორც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც დაინტერესებული არიან დამოუკიდებელი საქართველოთი, მათ შორის ცხადია ევროპა და ამერიკა. ევროკავშირში არსებობს ასევე მექანიზმები მხარდაჭერის შესაბამისი, და თუნდაც როდესაც სომხეთის მიმართულებით იყო საფრანგეთს ინტერესი ქონდა იარაღის მიწოდების, იმის ნაცვლად რომ დაბლოკვა ყოფილიყო საქართველოდან გაურკვეველი მიზეზების გამო რეალურად, ამის ნაცვლად ჩვენ უნდა გამოგვეყენებინა ეგ საშუალება, რომ ჩვენც შეგვეძინა ფრანგული საერო თავდაცვის სისტემები. ჩვენ გვჭირდება ეფექტური საერო თავდაცვა, პირველ რიგში დრონებისგან, მათ შორის FPV დრონებისგან და კამიკაძე დრონებისგან, ასევე გვჭირდება ეფექტური საერო თავდაცვის სისტემა რაკეტებისგან და შავი ზღვის არეალში. თუ რუსეთი დაინახავს, რომ ჩვენ აქ ვართ ციხესიმაგრესავით, ხუთჯვრიანი ბასტიონი კავკასიაში, რომელიც მისთვის რეალურად არ შეუძლია რუსეთს, არ ყოფნის ის რესურსი, რომ შეეჭიდოს ასეთ ქვეყანას და ბრძოლაში შევიდეს, ცხადია არანაირი ომის საშიშროება აღარ იქნება და ეს უნდა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის გაძლიერების ხარჯზე. მათ შორის ეს მარტო შეიარაღებულ ძალებს არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ასევე ეკონომიკურ დივერსიფიცირებას. დღეს როდესაც პირიქით საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთზე იზრდება, და ჩვენ ვიცით რომ რუსეთი ამას იყენებს ყოველთვის იარაღად, მათ შორის აგერ სომხეთის შემთხვევაში ეხლაც დაიწყო და ადრე საქართველოს შემთხვევაშიც გაუკეთებია. სწორედ ამიტომ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ის რომ დოკუმენტები არ გაგვაჩნია ამ მომენტისთვის, განახლებული არ არის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო არ გაგვაჩნია, ჩვენ ვართ დარჩენილი პრაქტიკულად ობლად ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში. შესაბამისი ბერკეტების გარეშე, ბედის სიღბალზე გარკვეულწილად, და ეს არის ძალიან სარისკო პროცესი, და ქართულმა ოცნებამ შეიყვანა ჩვენი ქვეყანა ისეთ სარისკო პროცესში, რომელიც არათუ რისკებს აბალანსებს, მაგის მომხრე მეც ვარ, არამედ არქმნის ალტერნატიულ სცენარებს. შესაბამისად, ასეთ სცენარში განწირული შეიძლება გახდეთ რაღაც მომენტში. თუ რუსეთი ძლიერდება ან გაძლიერდება,
9: მოდი ასე ჰიპოთეტურ შეკითხვას დაგისვამ. ამ ეტაპზე სომხეთი და აზერბაიჯანის ურთიერთობა რამდენად არის ისეთ ეტაპზე მისული, რომ შესაძლებელი იყოს მაგალითად სამი ქვეყნის, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის რაღაც თქვათ სამოკავშირო ხელშეკრულებაზე ლაპარაკი? ეს ახლა ჰეთეორიული შეკითხვა. თუ და ასეთი რამ თუ დადგება დღის წესრიგში, რამდენად წარმოგიდგენია პრობლემებს ასე რამ თქვა და როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასურველი იქნება? მანამ სანამ ჩვენ ამ ნატოში შევალთ, ან სადმე ვთქვათ ევროკავშირში შევალთ და სხვა რაღაცა სამხედრო გაერთიანებაში, კავკასიის სამა რესპუბლიკამ იფიქროს ასე ვთქვათ ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებაზე, ან არ ვიცი რაღაც ალიანსზე, გაერთიანებაზე, რომელიც ცხადს გახდის, რომ ეს სამი რესპუბლიკა ერთმანეთს დაეხმარება პრობლემის შემთხვევაში. აი საქამდე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის არსებობდა კონფლიქტი. დღეს ეს კონფლიქტი აღარ არსებობს, მაგრამ ამდენად არის ჯერ მისული იმ ეტაპზე, რომ შეიძლება ასეთ რამეზე ვიფიქროთ. თუ ეს ძალიან შორეული მომავლის,
10: მე ვფიქრობ და ზოგადად ჯერ საქართველოს პოზიცია არის, რომ ჩვენ გარდა გლობალური პარტნიორობისა, იქნება ეს შეერთებულ შტატებთან, თუ ევროკავშირთან, თუ სხვა დიდ მოთამაშეებთან, აუცილებლად გვჭირდება ასევე რეგიონალური უსაფრთხოების არქიტექტურა, რომელიც უნდა იყოს დაფუძნებული რეალურად სამივე ქვეყანაზე, ჩვენს მეზობელზე რუსეთის გარდა. ეს არის თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი. ამ მიმართულებით ჩვენ დიდი ხანია გაგვაჩნია წარმატებული თანამშრომლობა თურქეთ-აზერბაიჯანის ტანდემთან, ცალ-ცალკე, ანუ სამხრივი ფორმატი საქართველოს, თურქეთი, აზერბაიჯანი. ვფიქრობ ამ ფორმატის გაძლიერება, გაღრმავება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ხელშესახები რომ გახდეს ეს ამ ფორმატის შედეგები ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებით. თურქეთის როლი განსაკუთრებით როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანია შავი ზღვის არეალში, ისევე როგორც ბულგარეთის და რუმინეთის, და ეს ცალკე მიმართულება, და მე ძალიან დიდი მწუხარებით უნდა აღვნიშნო, რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლო პერიოდში საკუთარი განცხადებებით, მათ შორის ავნო ქართულ-რუმინულ ურთიერთობებს, როდესაც მოლდოვაზე ნეგატიურ განცხადებებს აკეთებდა, იცით რომ მოლდოვაში მიმდინარეობს ასე დღის წესრიგი რუმინეთთან გაერთიანების, ეს ფაქტულად ორი სახელმწიფო კი არის, მაგრამ ერთი ერია, მათ შორის ისტორიული გაგებით. აქედან გამომდინარე ეს საკმაოდ მავნე ასევე საგარეო პოლიტიკური ნარატივი იყო, რომელიც სრულად თანხმედრაში არის მოსკოვის რიტორიკასთან მოლდოვას მიმართულებით. შესაბამისად ერთია შავი ზღვის არეალი, მეორეა ფიქრობ რომ აი ამ სამივე ქვეყანასთან შესაბამისი დოკუმენტების, შესაბამისი წრთნების, შესაბამისი ტექნოლოგიური თანამშრომლობის, ნახეთ, აქ თუ თურქეთს აზერბაიჯანს თავისი ტრანზიტი აინტერესებს იარაღის, ავტომ და მათ შორის აქ გადის ინფრასტრუქტურა, ამ ინფრასტრუქტურას დაცვა სჭირდება მათ შორის ჩემი აზრით თურქული ტექნოლოგიები. მაგრამ ამას ემატება სომხეთი, რომელსაც სჭირდება დასავლური იარაღის ტრანზიტი საქართველოს გავლით და ჩვენ შეგვიძლია ამ ტრანზიტით ვისარგებლოთ და ეს დასავლური იარაღი ჩვენც მივიღოთ. ანუ შექმნათ საქართველოს თან დასავლური ტექნოლოგიური უსაფრთხოების ხოლგა, თან თურქული მოდელის ტექნოლოგიური უსაფრთხოების ხოლგა. ანუ ორმაგი გადაფარვა, რომელსაც მიწოდების ორივე გზა გვაქვს, აგერ თურქეთი, აგერ შავი ზღვა პირდაპირ ევროკავშირი, ანუ დასავლეთი ფრანგული იარაღი, თუნდაც ეხლა სომხეთს საერთოდ პოლონური ტანკების შეძენაზე საუბრობს და ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვისაც მეხუთე თაობის ყველაზე ერთ-ერთი მოწინავე K2 ტიპის ტანკებზე არის საუბარი. ეხლა ნახეთ რომ უკვე ცეზარები, ფრანგული ჰაუბიცები არის ჩასული სომხეთში, საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიური იარაღია, რაც საქართველოსთვისაც
9: ძალიან სომხეთში არის რუსული ბაზა, ეს არის მთავარი პრობლემა, ხო? ჩვენ ახლა უყურებდით ინტერვიუს სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს დოიჩეველესთან, სადაც ისაუბრებს, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე არ მოვითხოვთ ახლა ბაზის გასვლას, ხო, სომხეთიდან. ანუ ეს რამდენად არის აქ დიდი პრობლემა ამ სიტუაციაში?
10: იგივე ინტერვიუში ალენ სიმონიანი სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მომავალში შეიძლება ეს საკითხი დადგეს. რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ ამ მომენტისთვის ამ საკითხს არ აყენებენ. მე გეტყვი ზუსტ ინფორმაციას, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სხვადასხვა ღია წყაროები, ოსინტი, რასაც ქვია, ღია დაზვერვითი წყაროები ადასტურებენ, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული რუსეთის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა, მათ შორის ტექნიკის რაოდენობა სომხეთის ტერიტორიაზე, მათ ბაზაზე. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც იყო ადრე, ამ მომენტისთვის ამ ბაზის რეალური შესაძლებლობები არის რამდენიმეჯერ შეკვეცილი.
9: ხო, თუმცა ნუ ის არსებობს, ასე ვთქვათ, ხო? და თავისუფლად წარმოადგენს პრობლემას. პლუს სომხეთი არის ოფიციალურად რჩება ევრაზიულ კავშირში, რჩება ოდეკაბეში. აქ რა ხდება ამ მიმართულებით?
10: ოდეკაბეში გაყინულია წევრობა, შესაბამისად პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ წევრი არ არის აქტიური სტატუსით. ევრაზიულ კავშირში წევრობა არის, ბუნებრივია ეს. ალტერნატივები, როდესაც სრულად დეცენტრალიზაცია იქნება სომხეთის დივერსიფიცირება ეკონომიკის, მაშინ გასვლაზე აქტიურად უკვე იფიქრებს. სწორედ ამას ამბობს პრემიერი ფაშინიანი და ეს არის საკმაოდ პრაგმატული პოლიტიკა. დღეს გახდა ცნობილი, რომ თურქეთმა მოხსნა შეზღუდვები სომხეთთან ვაჭრობის მიმართულებით, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი. მალე ველოდებით, რომ გაიხსნება საზღვარი უკვე პირველი, ასე ვთქვი,
9: ხო, ამ რეგიონულ თანამშრომლობაში რა თქმა უნდა თურქეთიც მნიშვნელოვანი როლს შეასრულებს, ხო? თუ თურქეთსა და სომხეთს შორისაც ეს კონფლიქტი ამოიწურა და უთერთმა მოგვარდა, ანუ ეს ბევრს აკეთ ხსნის, ასე ვთქვა.
10: ანუ სამხრეთ კავკასიაში მთლიანად, ჩვენ სამხრეთში ტრანსფორმირდება რეგიონი და ეს არის საქართველოსთვის უნიკალური შანსი, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი გაძლიერებისთვის და ყველა ამ ქვეყანას, ისე როგორც ცენტრალურ აზიას, აწყობს ჩვენი ძლიერი პოზიციები. ამიტომ სწორი დიპლომატიური პროცესების შედეგად ჩვენ უნდა აღვადგინოთ და ჩვენი გუნდის ჯერ საქართველოს პოზიცია არის, რომ უნდა აღვადგინოთ კავშირები ევროპასთან, ბრიტანეთთან, როგორც ცალკე, ხო, ევროკავშირთან, ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან. მეორე მხრივ, ჩინეთთან ურთიერთობები უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე და ეს გულისხმობს მათ მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას, ბუნებრივად ეს ორმხრივი პროცესი არის. რუსეთთან კი ჩვენი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა იყოს მაქსიმალურად ფრთხილი, გააზრებული, თუმცა ამავდროულად ეს არ შეიძლება იყოს ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების დათმობის და სუვერენიტეტის
9: გარანტიის შემცირება. მაგრამ რუსეთმა ეხა ვთქვათ ევროკავშირი გამოაცხადა უკვე მთავარსახლა. აქამდე იძახდა რომ ნატოში, ნატო ხო, თარი ეხა აღმოსავლეთ ევროკავშირიც არის. თუ დღესდღეობით დადგება ჩვენი და სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანება ადრე, თუ მოგვიან, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შეიძლება ამან სერიოზული კონფლიქტი გამოიწვიოს რუსეთთან? და რუსეთმა ამის გამო სცადოს არა მარტო ნატოს გამო, არამედ ევროკავშირის გამო სცადოს აქ სიტუაციის არევას.
10: ერთია რომ რა თქმა უნდა რუსეთს საბაბი როგორც ასეთი არ ჭირდება ადრე თუ იყო ნატო ეხლა გახდა ევროკავშირი ხო შეიძლება გამოაცხადოს რომ ზოგადად მის მეზობლად შეერაღებული ძალების ქონა არის პრობლემა შესაბამისად რუსეთის მაჩვენებელი აღარ იქნება საკვანძო მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვადაპტირდეთ რეალობაში თუ რუსეთი ღიად უკვე ევროკავშირს აცხადებს მტრად მაშინ ჩვენი амбициები ჩვენ და ჩვენი სურვილები უნდა ისე დავაბალანსოთ რომ თან შევძლოთ ჩვენი მიზნების მიღწევა თან შევძლოთ რისკების შემცირება ქართული ოცნებაც თეორიაში ამას ცდილობს მინიმუმ ამბობს თეორიაში რომ აი ამას ვაკეთებთ მაგრამ რეალურად რა გააკეთა დაანგრია ურთიერთობები ევროკავშირთან თლიანად ესე იგი დაშალა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ამის სანაცვლოდ რუსეთისგან არაფერი არ მიიღო
9: ხო მაგით უნდა დაიწყო ასე თქვა ხელშეკრულებით ხო
10: კი ანუ პირიქით ხდება
9: რაღაცა თვეში ერთხელ ორ თვეში ერთხელ რაღაც მას რა ქვია ხელშეკრულებებს და ასე აფორმებს რუსეთის ჩვენს გასაღიზიანებლად ხო ხო რა აი კიდე გადავდგინა ბიჯი ანექსისკენ კიდე გადავდგინა ნელ-ნელა მარტო დავგდოს კი მაგრამ მალე მივიერთებ სამხრეთ ოსეთს ბოლომდე მე რა აფხაზეთსაც და ასე ხო ამ მესიჯებს აგზავნის ახლა ამ რაღაც ხელშეკრულებების გაფორმებით
10: შესაბამისად ყველაფრის დათმობით შენ რუსეთთან ვერ მიაღწევ წარმატებას ეს გვაჩვენა აგერ სომხეთის მაგალითმა სომხეთსაც ჰქონდა დათმობის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ 10 წლეულების განმავლობაში და ახლა გაიაზრეს რომ ეს პოლიტიკა არ მუშაობს ასე რომ ჯერ საქართველოს ინტერესები უნდა დავიცვათ არ უნდა ვიფიქროთ რომ თუ ჩვენ ინტერესებს დავთმობთ მაშინ რუსეთი რაღაცნაირად გაითვალისწინებს ჩვენს ინტერესებს რუსეთი ასეთი არ არის და ვერ იქნება შესაბამისად თუ ჩვენ არ დავაბალანსებთ ჩვენი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა ჩვენი ეკონომიკური და სამხედრო საკითხები მაშინ რუსეთი რა თქმა უნდა ანგარიშსაც არ გაუწევს ასეთ ქვეყანას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო საკითხი და მე ვფიქრობ აქ კომპლექსური ხედვა რომელიც ჩვენ გუნდს გააჩნია უკვე შემუშავებული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეპტუალური ჩარჩო როგორ ხედავთ სწორედ აღდგენას იმ უსაფრთხოების სისტემის რომელიც პრინციპში დღეს როგორც სამართლებრივად ასევე ფაქტობრივადაც არის დაშლილი ეს არის ძალიან საფრთხე ჩვენ უნდა გქონდეს ქვეყანაში არამხოლოდ თავდაცვითი ზღუდეები რაც აღნიშნე ხო საერთო თავდაცვითი და ასე შემდეგ, არამედ ძალიან აქტიური რეზერვის შესაძლებლობა და ზოგადად უნდა მზად ვიყოთ ყველაზე სახელმწიფოს როლი ეგარი ყველაზე ცუდი სცენარებისთვის რომ მზად იყო. დღეს ქართული ოცნება გვთავაზობს კიდევ ერთხელ პრაქტიკულად კაპიტულაციას და ეთყობა ემზადებოდნენ იმისთვის რომ სამდღეში კიევს თუ აიღებდნენ, ჩაბარდნებოდნენ ახალი საბჭოთა კავშირისთვის. ამავე ლოგიკით მაშინ დავით აღმაშენებელს დიდგორის ბრძოლაში საერთოდ არ უნდა შესულიყო. მაგ ლოგიკით უნდა ეთქვა რომ ჩვენ საკმარისად დიდი და ძლიერი არ ვართ როგორც ზოგიერთი სხვა მეზობელი იმპერია და საერთოდ ბრძოლას და საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვას რა აზრი აქვსო დაახლოებით ქართული ოცნება ზუსტად მაგას ამბობს ჩემი აზრით და ჩვენ ვამბობთ რომ არა დიდგორის მიმართულებით უნდა წავიდეთ უნდა ავირიდოთ ომი მაგრამ უნდა მზად ვიყოთ დიდგორისთვის რომელშიც გამარჯვებაც კი შეგვიძლია და ეს ფაქტია მარტო ისე არ არის რომ ძლიერი და ვინც უფრო ძლიერია და მეტია ის იმარჯვებს ჩვენი ისტორია პირიქით იმაზე საუბრობს რომ ქართველიერი იმარჯვებდა ძალიან რთულ ვითარებებშიც ასე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად როგორც სახელმწიფო და სამწუხაროდ რასაც ვხედავთ ბოლო პერიოდში რომ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩვენი სახელმწიფოს ასე თქვათ შესაძლებლობები წინააღმდეგობის გაწევის თავდაცვის უნარიანობის ეკონომიკური იქნება ეს ფსიქოლოგიური მორალური ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანობა საზოგადოებაში რომ ჩვენ მზად ვიყოთ კრიზისებისთვის და რისკებისთვის ეს ყველაფერი არ გაგვაჩნია და იმის ნაცვლად რომ მართლა გავაძლიეროთ შეიარაღებული ქართული ოცნების პოლიტიკა იქნებოდა ლოგიკური რაღაცეებში რომ რეალური შედეგები ქონოდა მაგალითად თავდაცვის უნარიანობის მაგრამ ეს არ გაგვაჩნია სოციალურ პროექტად გადააქციეს საქართველოს შეერაღებული ძალები ეს ჩემი აზრით ეს არის ქვეყნის ინტერესების ღია ღალატი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ამით შენ ვერ უზრუნველყოფ თავდაცვის უნარიანობას და ვერც იმას რომ რუსეთი ითხოვს რომ მე
9: შეიძლება ფაქტურად უარი გვაქვს ხო ნათქვამი ან ჩვენ პოლიტიკაა რომ ხელებ აწეული ხდებით რუსეთს არ დაგვიპყრო თავი დაგვანება და ამით გადავრჩებით. ეს არის ერთადერთი პოლიტიკა როგორც ვატყობთ, ხო, ქართული ოცნება.
10: დავით აღმაშენებელს იგივე რომ გაიკეთებინა დღესაც ვიქნებოდით ნეტა. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად კონფლიქტში უნდა შევიდეთ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შენ როცა ძლიერი ხარ,
9: შენ ვერ შესულა ეგრევე კონფლიქტში, ხო ხა? ძლები დაჭერდა, რეფორმა, გაძლიერება და სა მომენტელოდა.
10: კი ბატონო, და ტროტუარზე
9: ბრძოლისთვის.
10: ტროტუარზე სტუდენტების დაჭერის ნაცვლად მერად პარალელურად თუ მართლა რაიმე სახელმწიფო ინტერესი დარჩა იქ იმ გუნდში პარალელურად ქართულ სახელმწიფოს გააძლიერებდნენ პოლიციას კი არა პოლიციის როლი გასაგებია მაგრამ გულისხმობ საკუთარ მოქალაქეებთან ბრძოლა კი არა როცა ჩრდილოეთში ომია და სამხრეთში ომია და ასეთი რისკებია გააძლიერე შენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ეს არ გულისხმობს მარტო შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას რომელიც არ ხდება 2022 წლიდან 4 წელია ომი მიმდინარეობს ამავდროულად მოდის სხვა რამეზე ვისაუბროთ სურსათის უსაფრთხოება ჩვენ ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთზე რაიმე რომ მოხდეს იმ რუსეთში უკვე ცალკე თემაა რომ თავად რუსეთს აქვს პრობლემები ან ზოგადად რამხელა პრობლემის წინაშელება აღმოჩნდეს შექმენი და ჩვენ გვინდა ჩვენ გვაქვს ეგ ხედვა ჯერ საქართველოს რომ ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების ხედვა უნდა ქონდეს საქართველოს რომ ჩვენ შეგვეძლოს როგორც პანდემიის დროს სხვა კრიზისების დროს საკუთარი თავის გამოკვება შეგვეძლოს პრაქტიკულად სუვერენიტეტი ეგ არის როცა შენ დამოუკიდებელი ენერგორესურსებით აქე მეზობელი ქვეყნები მუშაობენ ზოგი ატომურ სადგურზე ზოგი პრაქტიკულად მზის სადგურების აქტიურ მშენებლობაზე რომ დამოუკიდებელი გახდეს ჩვენ ზრდით და ზრდით ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას რუსეთსაც ეს ყველაფერი არის მოწყლას ხდის ქართულ სახელმწიფოს და მე კიდევ ერთხელ პოლიტიკური შეფასებების მიღმა ფაქტობრივად, როდესაც ხედავ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა ფაქტებში ასუსტებს სახელმწიფოს და არა აძლიერებს, რაც არ უნდა ისაუბრო, ეს ჩემთვის არასდროს იქნება ფაქტი. პირიქით რომ გაეკეთებინათ და ფაქტობრივი გაძლიერება ქონოდა, საზოგადოებაც ამას დაინახავდა.
9: ხო, მე ბოლოს მაინც მას დაუბრუნდები და იმედს გამომთქვამ, რომ შესაძლოა დადგება, როდესაც კავკასიის სამხრეთ კავკასიის სამი რესპუბლიკა შეძლებს ერთად დადგომას და რაღაც ერთიან, ასე თქვა, სტრუქტურის შექმნას. როგორც იყო ეს მაგალითად თუნდაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა რუსეთის იმპერია დაიშალა, ჩვენ ჯერ ერთიან, ასე თქვა, კონფედერაცია ჰქონდა და მეორე უკვე თბილისში გამოცხადდა სამი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. ხო, ეს არ და თბილისში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობაც, სომხეთის დამოუკიდებლობაც და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობაც. თბილისი იყო ცენტრი, ასე თქვა, სამხრეთ კავკასიის. დღეს სამწუხაროდ ეს ლიდერობა დაკარგული გვაქვს. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი ტომასიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გვაქვს რეკლამის შემდეგ შიდა პოლიტიკურ თემებს დაუბრუნდებით. ლევან სამუშიელი ელო ძლიერი საქართველოს წევრი იქნება ჩვენ სტუმარი.
0: რეკლამა
11: 23 ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
13: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
14: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
15: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
16: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
17: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
18: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
19: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
20: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
21: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
20: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
22: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
23: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე და 19:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
24: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს, 12:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში, რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
25: This is Palitra Radio on FM 103.9.
26: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
27: მაშასე დაუბრუნდით ჩვენ ეთერში. ქართულ ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალ ჩინოსნებს სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექრება. როგორც იცით, პრემიები ქართულ ოცნებამ თავად გააუქმა 2018 წელს, თუ არ ვცდები, და ეხა ისევ აბრუნებს პრემიების და დანამატების სისტემას. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ლელო ზლერი საქართველოს წევრი ლევან სამუშია. სწორედ ლელო პარტია ლელო დღეს ამ თემაზე ბრიფინგიც გამართა და ამიტომ რაც მოვიწვიეთ ისინი დღეს გადაცემაში. ლევან, გამარჯობა, მოგესალმები. რა პრობლემას ხედავთ აი ამ ინიციატივაში? თქვენაზე ზატო აბრუნებს ქართულოს და ყველა ამ პრემია და უკვე პრემიას აღარ აქვს, ჯილდო ერქვება ეხლა.
28: არა, არა, კანონს არ ხმარობ.
27: აა, პრემიაც პრემია უწერია?
28: ყველაფერი შეიძლება ნახოთ, თავის გამარტივება რაღაცა რო წაიკითხავთ, ასე შეგვიძლია. მოდი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე რა მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები მაყურებელს. Ну, სყვარი არა აქვს, მე რა თავხედობას და თავგასულობას. და ну ჩალებში აოცებენ საზოგადოებას, როდესაც ესეთი რამ ხდება. ეს არის ახლა საკანონმდებლო ინიციატივა, ხელთან აქვს ის შესაბამისათაც მაგალ თანამდებობის პირებზეა საუბარი, მინისტრის მოადგილეები, მერის მოადგილეები, გუბერნატორის მოადგილეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება გადმოგცეთ ნახოთ ამ ყველაფერთან
27: და მარტო მაგალ თანამდებობის პირებს ექნება ეს.
28: კი, წერია, კი, კი. ანუ მოადგილე, ხო, მაგაზია საუბარი, რომ დაჯილდოვებული ამ შემთხვევაში პრემია დანამატებთან დაკავშირებით, მათ უნდა მიეცეთ მაშინ, როდესაც მე რა, აი ყურე პრემია დანამატები. ამ ადამიანებს აქ ძალიან მაღალი სახელფასო ანაზღაურება. არა მარტო ამ ადამიანებს, მე რა ვიცოდი.
27: ხო, ამ შემთხვევაში
28: 15000-ზე. ხო, ამ ადამიანებს ზოგადად უმაღლეს თანამდებობის პირებზეც, მაგრამ კონკრეტულად ამ ადამიანებსაც მოგახსენეთ და ზოგადად რა სიტუაციაა ქვეყანაში, მოდი ვთქვათ. პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი დღეის მდგომარეობით არის 16000 ლარი. კონკრეტ თავმჯდომარის მოადგილეს აქ 14720 ლარი. კაი, ჩამოვიდეთ პარლამენტის წევრზე, რიგიძე, ქვეყნის პარლამენტზე 12800 ლარი.
27: ნუ 13000.
28: ხო. პრეზიდენტს 16000 ლარი. მინისტრს 13600 ლარი და მინისტრის მოადგილეზეა ხო აქ საუბარი. მინისტრის მოადგილეს აქ 12000 ლარი წლიურად გამოდის 154000 ლარი მინისტრის პირველ მოადგილეს მინისტრის მოადგილეს ჩვეულებრივ ვიგით მოადგილებს თქვათ ასე სიტყვაზე 11600 ლარი აქვს წელიწადში გამოდის 129200 ლარი მაგრამ პარალელურად თქვათ მე რა რამდენია ხელფასია თუ სოციალური ამ შემთხვევაში დანამატები და შემწეობა სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს აი მაგალითად ჩვენ სახელოვან ადამიანებს ომის ვეტერანებს რომლებიც 10 წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის იბრძოდნენ 100 ლარი აქვთ ყოველთვიური დახმარება 100 ლარი მე რა შედარებისათვის რომ ნახო აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დენუნების შემწეობა არის 45 ლარი მე რა ადამიანები რომლებიც საარსებო მინიმუმი არ აქვს და სოციალურ დახმარებას ეთხოვენ კატეგორიების მიხედვით ერთ ადამიანზე ოჯახში თავშოთ 50 40 30 ლარი და ეს არის თავხედობა ვერაფერ შეიძლება ითქვას როდესაც საუბარია იმასთან დაკავშირებით რომ გაზრდილი კორუფცია ყველგან და ყველაფერში ამ შემთხვევაში ჯარიმები აბსოლუტური აკრძალვები გადასახადების გაზრდა და პარალელურად ხედავთ აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივას მე რა და როდესაც თუშენს დავადებულთა ბავშვებზე არის საუბარი და მშობლები საზოგადოება ოჯახი ყველა ითხოვს რომ ადამიანებთან დაკავშირებით ამ ბავშვებს მიეცეს პრეპარატის ყიდვის შესაძლებლობა დაფინანსება იმაზე რა სიტუაციაა ხედავთ მაგრამ პარალელურად ეს კანონ პროექტები კარგად ინიცირდება მე რა აკრძალვებზე რო ლაპარაკობს სულ ახლახანს მიიღეს კანონიში ცვლილება ამ შემთხვევაში კანონი არის ვაზისა და ღვინის შესახებ. სადაც ეწოდინება მე ამასთან დაკავშირებით თუ არ ვთქვით თქვენს ეთერში ვისაუბრე ერთხელ, რომ შევიდა ცვლილება და საწარმოო მიზნით. გლეხმა კახეთში, იმერეთში, გურიაში, ლარაჭარეჩხუმში, ქართლში რომ გააშენოს ვაზი, ჭირდება თანხმობა. ახლა დავსვათ კითხვა, რომ ტრაბახობთ, გვეამაყება, რომ 8000-ოვანი გვინის ქვეყანა ვართ. მაშინ არსებობდა რამე თანხმობა? აი ახლა რასაჭიროა ეს თანხმობა ხალხო, როდესაც ეს ჩვენი უდიდესი ტრადიცია აქამდე მოვიდა, მაგრამ რა არის ყველგან და ყველაფერში აკრძალვები. აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში აკრძალვები, მათ პრემია დანამატები, მათ საქართველოს მოქალაქეების, დავასრულებ საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე ემსახურებათ მანქანები, ყიდულობენ ახალ მანქანებზე, ნახეთ ხო ტენდერებს აცხადებენ, სამაგიეროდ მე რა ხდება? 6 წელზე ზევით ავტომობილების შემოყვანა პრაქტიკულად აკრძალულად შეიძლება ჩაიტოლოს, იმიტომ რომ ისეთ გააორმაგეს, გააფუთვასა, გადასახადი გააფუთვაგეს და გააექვსმაგეს, ნუ ადამიანს შემოყვანის შესაძლებლობა არ აქვს. ანუ მე მინდა დავინახოთ, რომ თვითონ რა საკეთებენ და აქეთ რა სიტუაცია, აგერ ელექტროენერგიის გადასახადი ავიღოთ, მე რა. ელექტროენერგიის გადასახადი 33%-ით გაიზარდა. გაიზარდა თუ არა ხელფასი? გაიზარდა თუ არა შემოსავლები საქართველოს მოქალაქეებს? მაგრამ მათ გაიზარდა ხელფასი და შემოსავლები.
27: სამაგერო დღეს გითხეს რომ ماشي სუპერმარკეტებში 15 და
28: კარგი. მაგამაც აი კორუფციასა და დავასრულე. კორუფციასა უფასო სასადილოებში ხალხო, უფასო სასადილოებში, სადაც ლარი და 70 თეთრი ერთი უფაზე გამოყოფილი მე რა. იქიდანაც იპარავდი, მაგრამ ლარი და 70 ახლა როგორ უნდა იყოს ერთ ადამიანმა ხო წარმოუდგენელია დღეს. აბა ყობახიძეს აქვს ეს რაღაცა რაციონები შედგენილი, მაგრამ უყურეთ აღარ და 70-დან ყვებითი ღირებულების წილი ამ შემთხვევაში განაცხადე და სხვა რამეებია არის ლარი და 18 დაახლოებით. ამაშიც კი იკადრეს და აქედანაც კი კორუფცია დაფიქსირდა. პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ასუხისგებაში არის ამცემული. ხო სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული. ყველგან თუ სადმე ანუ კორუფციამ ქვეყანა შეჭამა, თვითონ საკუთარ კეთილდღეობაზე პრობლემა არ არის. ახლა თქვენ საუბრობთ მე რა ფასების დამდგენ კომისიაზე თუ რაღაცაზე პარლამენტში რაც არის, ხო? დღეს გვეუბნებიან ეს ადამიანები თურმე რომ ესო ფასების შემცირებისთვის კი არისო თუ დაახლოებით ესეთ რაღაც განცხადება გაკეთებული?
27: ანუ ფასების დაკლების კომისია კი არისო?
28: ხო,
27: ხო. თემი ამბავს.
28: ფასები და დაგვედგინა.
27: ფასებს ვებრძვით, ხო?
28: არა, ფასები და დაგვედგინა.
27: დღეს გითხეს რომ ფასების დამკლები კომისია კი არისო? ესო იყო ფასების შემსწავლელი.
28: ახლა მოს ეგ
27: არ შეისწავლე სამი თვე თურმე ბიუჯეტიდან რავი სახსრები ყველა
28: ფასები. ის არსებობს შესაბამის სამსახურები. საგანგასახადოა ესე.
27: სამი თვე შეისწავლეს იმისთვის და რა იხარჯა თურმე პარლამენტში რომ შეესწავლათ რატო არის დიდი ფასები? შეისწავლეს რა რაღაცა სამეცნიერო დასკვნა დაწერეს, ამიტომ არისო და მაყოფილები არიან.
1: ეს ხო სამე ეს ხო დასკვნა
27: და დღეს გითხრას რომ აი სუპერმარკეტებში რაღაცა კალათა შექმნიანსო, რომ რა იქნება ფასდაკლებული რამდენი პროდუქტია და რამდენი პროდუქტია ისედაც
1: ისედაც ყოველთვის
27: ფასდაკლებული მარკა აქციები ხო.
1: რაღაცა
27: სამე ეს ყოფილა შედეგი.
1: ეს შედეგი არა, ეს არის დაცემა საზოგადოების. ესე საქართველოს მოქალაქეების დაცემა. მოდი გადავხედოთ, რომ ფასების წინააღმდეგ რო ბრძოლა დაიწყეს, ი კარტერულ რაღაცებზე საუბრობდე. სორითვის უკან სამეთვის უკან ნახეთ ხან ხო რა განცხადებებს აკეთებენ ესე. თუ ხალხს აი საქართველოს მოქალაქეებს გონიათ რომ მათ გონიათ რომ საქართველოს მოქალაქეებს მეხსიერება არ აგვაქვს ან არ აქვს და ვერ ნახავენ და მათ განცხადებებს ვერ ამოწევს ვერავინ. კობახიძე რა საუბრობდა ნახეთ ხალხო. მოკვლევები რო დაიწყეს და ფასებთან დაკავშირები და ბრძოლა დაიწყეთო და რა ვიცი კვერცხის ფასმა დაიწიაო და ლამის ზარზე იმით აცნობეს ხალხს და ვერა სიტუაცია ნახეთ. მაგრამ მოდი თქვა, ეს არის ფასების დაწევის კომისია თუ ფასების აწევის კომისია ამ შემთხვევაში? დაიწია თუ აიწია ფასებმა? მიიღო თუ არა შეღავათები საქართველოს მოქალაქეებმა? და ბოლოს რას გვეუბნებიან? იცი დაცინვა ზუსტად ახლა რაც თქვი თუ რაც უსეს საუბრობდე, რაც წაიკითხეთ ამ ონარიტი, ხო? ანუ გამოდის რომ მათ სწავლა განათლებაზე იყო, როგორ წარმოიქმნება ფასე, ფასთა წარმონაქვს სწავლობდნენ? რაიმე შემდეგ სერტიფიკატები მიიღეს, თუ გასცეს, თუ რა გააკეთეს? აი, რა ქნეს ამ ადამიანებმა? საქართველოს მოქალაქე მათი კომისიის შედეგად რა შეღავათი მიიღო თქვას ვინმე? აი, გვითხრას ვინმე?
27: რა პროდუქტზე?
1: ხო, რა შეღავათი მიიღო საქართველოს მოქალაქე ამ კომისიის შედეგად? რა შეღავათი მიიღო საქართველოს მოქალაქე? შეკრული კომისიის შემდგომ ფასება მოიმატა თუ დაიკლო ფასებმა? რა თქმა უნდა მოიმატა. მოდი თქვა და დავსვათ ხო ამასთან დაკავშირებით. ის ეხლა სიტყვები ჯონგლიორობა, რაც უკვე აღარც კი გამოდით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია კობახიძე ხორსთან დაკავშირებით, რაღაც წარმოუდგენელ ფაზზე საუბრობდა, ხო? და მაშინ მომიწია, მე ვიყავი შემთხვევაში შეხვედრებზე მოქალაქეებთან რეგიონში, სამეგრელოში ვიყავი გერძო და გამწარებული იყო ხალხი, აკვე არ ეცინებოდა. თუ დაგცინისო. დაგცინიანო, ვეღადავებიანო პირდაპირ. აი ამას გვეუბნებოდა ხალხი. ახლა რო დღეს ეტყვი შენ, ამას რო თუნდაც ფასების შემცირებაზე კი არისო ეს კომისია შექმნილი, თუნდაც ფასების რაღაც წარმოუნახს თუ რაღაც რა ფასებს როგორ წარმოიქმნება?
27: ფასების ის რა ქვია?
1: ვადგენო. შენს ხო ფასები? ხო, ეს უკვე ხო დაცინოა საქართველოს მოქალაქეების მე რა. აი ამასთან დაკავშირებით, მაშინ დავსვათ კითხვა. აი მაგალითად ხო, რა გაუმჯობესდა ქვეყანაში? ერთი ფაქტი მოიყვანონ, რა გაუმჯობესდა ქვეყანაში. ხალხი გარბის თუ არა ქვეყნიდან? გარბის ხალხი. 22000-ზე მეტმა საქართველოს ბავშვმა მოქალაქემ 5 წლის განმავლობაში დატოვა თუ არა ქვეყანა? მშობლებმა გამოიყვანეს, მიატოვებიეს სწავლა, შეაწყვეტინეს სწავლა და წაიყვანეს საზღვარგარეთ. საქართველოს მომავალი 22000-ზე მეტი, 22737 ბავშვია თორდები 5 წლის განმავლობაში წავიდა ქვეყნიდან. ამას თავისუფლები გაყვნენ, ხო, ბუნებრივია. ახალგაზრდები, რომლებიც სრულწლოვნებია, მიდიან ქვეყნიდან და ტოვებენ ქვეყანას. მე მივდი დავდივარ რეგიონებში, სადაც უკვე ტერმინი აღარ არის სახლი დაიკეტა. უკვე საუბრობენ სოფლები მალე დაიკეტება და სოფლები იკეტებაო. აი ესეთი წარმოუდგენელი ძიმე სიტუაცია. ახლა გადავიდეთ ადამიანების ყოფაცხოვრებაზე. ფასებზე ეს ფასები რომა კოსმოსში რომ იდის და შესაბამისად ანაზღაურება ამ ადამიანებს და საბურშავო რო არა აქვს, იმიტომ ეს ხალხი ქვეყნიდან გარბის, ხო? რამე ამ კუთხით არის იკეთე? არაფერი სიკეთე არა მერაფ. სადმე რამე დადებითი ინდიკაცია თუ არსებობს ვინმე თქვას? აი ვინ შეიძლება თქვას რომ შენ ოპონენტი ხარ და რაღაც მიკერძოებული ხარ? აი ვინს არ მეთანხმებით? ვინმე თქვით რაშია ხალხო უკეთესობა? რაში იგრძენით? აა დასაქმება მოიმატა, ინვესტიციები შემოვიდა, სამუშაო ადგილები გაჩნდა, ფასებმა დაიწია, ქვეყნიდან ხალხი არ მიდის და აქით მოდის ხალხი თუ რა? აი რა ხდება გარდა იმის გაპრებისა, რასაც ვის
27: ამაგერას
1: პარლამენტარების
27: ხელფასი გაიზარდა.
1: ხო და მაგას ლაპარაკო. ხო და მაგას ლაპარაკო. მე რა, აი ზუსტად აი მაგ კარგი საკა, ხო აგერ ცხრილიც მაგ ყველაფერი მაგ წამოგებული
27: ახლა 2000 გადა ხელფასი 12 გაიზარდა.
1: დასაგები მაგ
27: 13 უფრო.
1: მე რა ბოლო მატებასთან დაკავშირებით ხო აგერ არის? აი ბოლო მატება არის 1400 ლარი პარლამენტის თავმჯდომარეს იანვრიდან ბოლო ეტაპზე გეუბნები, ხო? 1200 ლარი რიგი დეპუტატს და შეადგენა 12800 ლარი პარლამენტის თავმჯდომარეს 16000 ლარი. ეს რო იმატებს საქართველოს მოქალაქისთვის რამე იმატებს პოზიტიურად გარდა ფასებისა? ხელფასი შემოსავალი რამე ემატება საქართველოს მოქალაქეს? გადასახადი ხო ემატება? დების გადასახადი ხო მოუმატეს? ყველაფერი ხო მოუმატეს?

0: ეკონომიკის საფუძვლის და ფასთა წარმონაქმნის საფუძვლის ფსავლობდნენ თურმე, ხო? ეხო დაცინვა საქართველოს მოქალაქეების, ხო? აი მეტი რა არის, ახლა ეს დაცინვა არ არის?
1: ხო, და ნუ ახლა თავარითიც დავიწყეთ, რომ ახლა ახალი კანონი შემოიტანეს, რომ მაღალთანაობის პირებს
0: კი ბატონო,
1: ჯილდოები
0: ეკუთვნის.
1: ანუ საშუალო რგოლს არა ეს.
0: მე რა, უყურეთ რასგეუბნები,
1: საუბარი არის ჩვეულებრივ საჯარო მოხელებს
0: არა. არა, მე რა, არა, მაგწერია მაღალთანაობის. უყურეთ რასგეუბნები, ხო, აქ ჩამოვთვალე პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი 16000, პრეზიდენტის 16000, პრემიერ-მინისტრის 16000. კაი ვინმე მეტყვის აქ მაგაზია რა, საუბარი. ეს ხო კაცა ესეთ ხელფასები ეგრე შეადარე ხალხს. სად არის ხალხი ქვეყნიდან გაბის, მაგრამ აქ თუ საუბარი ბარია პრემია დანამატებს თუ ჯილდოებს აქ საუბარია დაუშვათ მინისტრის მოადგილეზე ხო 12000 ლარი აქვს ხელფასი
1: მე კიდე ჯილდო ექნა
0: ხო 12000 ლარი აქვს ხელფასი და ჩვეულებრივ რიგით მეორე ანუ სხვა მოადგილეს 11600 ლარი აქვს ხელფასი და ამაზე არის საუბარი კორუფციის მასშტაბებზე თვითონ ახლა რა ვიცი მე და თქვენ უკვე ჩვენ რომ საუბრობთ გვეუბნებოდნენ წლების წინ ეს არის პროვოკაცია ეს არის ტყუილი ოპოზიცია ლელო საუბრობდა სულ რომ კორუფციაში ხჩობა ქვეყანა თქო ხო ახლა მითხარი თანამდებობის უბაღეს თანამდებობის პირები რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ შემთხვევაში თანხების მითვისებაზეა საუბარი ქთავზე თუ ასე შევდეთ დაკავებულები არიან პრემიერ-მინისტრი მე უდა დანაშაულის პოზიციას არაფერს არ ვხვი ზოგმა უკვე თვითონ აღიარა და დანაშაული და საბოლოო შედეგის დადგა გამოთქმულებელი განაჩენის კუთხით და ასე შემდგომ, ხო? ამაზე თვითონ საუბრობენ. აი ამაზეა, საუბარი ყველგან, ყველაფერში კორუფცია. თვითონ საკუთარ კეთილდღეობისათვის არაფერზე უკან არიხებენ. საქართველოს მოქალაქეები ამ შემთხვევაში,
1: უბრალოდ ჩემთვის ამოუხსნელი ამოცანა ერთ ბაშათ ხელფასის ასეთი მადება, ხო? ეს ბოლო შენ თქვი რომ 1400 ლარი, ეს ბოლოს, მაგრამ
0: ხო, მე ეტაპებზე ვლაპარაკობ,
1: მაგრამ მანამდე 4000-დან მოიმატეს ეგრევე 13000.
0: მერა, მომწმე.
1: აი ეს ხო არ არის 1000 ლარით მატება, 2000 ლარი, არის 10000 ლარით მატება მინიმუმ.
0: შენ ماشي როდესაც
1: 9000, 10000 ერთდროულად. აი ეს რატო გააკეთეს? ასე ერთ ბაშათ ამ ხელა ნახტომი რა ახსნა გაქვს ხო ხა კიდე ვიმეორებ ხა 1000
0: მე
1: 2000 მოიმატებ კიდე მესმის
0: მე რა დიდი მადა
1: 4000 როქო და 2023 წელს
0: მე რა დიდი მადა
1: 2024-ში და 25-ში უცებ გაგი
0: 12000 და
1: 13000 აუ 10000 ლარით როი
0: მე რა ძალიან დიდი მადა აქვს
1: აქ რა ახსნა
0: არა ახსნა გითხარი ხო დიდი მადა აქვს არ ეზარებათ საკუთარ თავებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება და ღილაკზე იქნება თუ ხელის მოწერა თუ ხელის მიჭერა რომ ეს გააკეთონ და იმისკენ ხო? აი ეს არ არის პრობლემა მაგათთვის. აი ამაზეა საუბარი. და ვიზია საუბარი საქართველოს ბიუჯეტზე აქვს საუბარი. და შემდგომ ხალხი სოციალურ დახმარებას ეთხოვს ხახმო. აი მაგალითისათვის ახლა მე შემეძლია გითხრათ ძალიან აქტიურობს ჩვენი რეგიონალური ლიდერები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ მაგალითისათვის გეტყვით ახლა ზუგდიდს. ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი თოდუა და ჩვენი საკრებულოს წევრი ქალბატონი სოფია შამუგია. ყოველდღიურ რეჟიმში თითქმის დადიან, მეც ვიყავი მათთან ერთად ორი დღის განმავლობაში. წარმოუდგენელი სიტუაცია, ხალხი ითხოვს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ ისეთი უმძიმე სიტუაცია, ანუ საშინელება არა, სოციალური დახმარება და ეუბნებიან მაღალი კულაკებს. იმაზე ვიქით უმძიმესი არ შეიძლება იყოს. და სოციალურ ქსელებში გიორგი თოდუას გვერდზე ძალიან ხშირად იდება და ასე შემდეგ. ხო და აქტიურად ვაშუქებთ ამ ყველაფერს.
1: ხო,
0: აი ამ ყველაფრის ფონზე გეუბნები
1: რეგიონულ მას გამახსენდა თქვენს ორგანიზაციებზე და მიგრაციაზე საუბრობდით თქვენ რომ ხალხი მიგრაციაში მიდისო და გუშინ შევხვდა ინფორმაცია რომ თქვენი ერთ-ერთი დეპუტატი საკრებულოს წევრობაზე ვარსამობს და მიგრაციაში მიდის ხულოს დეპუტატზე არის საუბარი.
0: ძალიან ძიმე სიტუაცია, ნუ ჩვენ ელოძლიერი საქართველო რომელსაც არ აღარ შეიძლება შემიძლია გითხრათ რომ ყველგან ვაგზელებთ ბრძოლას ვიცით რამ ძიმე სიტუაცია და მიუხედავად ამ სიმძიმისა ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში
1: ვაგზელებთ დეპუტატებს
0: ყველა ვაგზელებთ
1: ბრძოლას გადაწყვიტა რომ
0: ძალიან ძიმე სიტუაცია ქვეყანაში ძალიან ძიმე სიტუაცია მე რა ქვეყანაში და მეცაც გეტყვით ამ შემთხვევაში როდესაც ახლა რეგიონებში ვიყავი უგხსნა გაზაფხულია და მიწის დამუშავება და სოფლის მეურნეობის საქმიანობა აქტიურ ფაზაში უნდა იყოს შესული. ხალხი მეუბნებოდნენ რომ უკვე საწოვის ფასის მატება იმ სიტუაციაში ჩააგდო რომ შაშანო მიწები მუშავდებოდა წელს იმ დონის და იმ დოზით მიწები ვერ დამუშავდება. ამას რა ჭირდება მე რა? ამას ჭირდება მესმის რომ საერთაშორისო ბაზარზე საწოვის ფასი დიზელი იქნება თუ ბენზინის ენერგომატარებლის ფასი გაზრდილია. ეს გასაგებია, მაგრამ ამას აქვს შესაბამისად მკურნალობის შესაძლებლობა, როდესაც

0: ხელისუფლება ამ შემთხვევაში აქციდის გადასახადი ან დროებით უნდა გააუქმოს, ან იმ დროინდელზე თორსე 2017 წელს მდგომარეობაზე უნდა მიიყვანოს, როდესაც სანამ აქციზი მოიმატება. ანუ ეს აპრობირებული მეთოდია სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ საკუთარ მოქალაქეებს სახელმწიფო ხელისუფალი ეხიდება. ჩვენ ამის ინიციატივით გამოვედით, მაგრამ არა მეგობრებო, არ ხდება. და როდესაც შენ მსგავს რამეს აკეთებ, უკვე უბიძგებს სოფელს რომ დაიცავს. კი
1: ბატონო, ხო.
0: უბიძგებს და წავიდეს ეს ხალხი.
1: ვინც ვახსენია საუბარია ხოლო საგრებულოს.
0: კი, ვინც ვიზეს საუბარია?
1: ვარ მაყურებელს შევუთხრა ბესიკ შაინიძეზე, ველოს დეპუტატიყო, რომელსაც დატოვა საგრებულო და ამბობს, რომ ვისთან ერთადაც გავიზარდა თითქმის ყველა ემიგრაციაშია და მე სადღაც მივიღე გადაწყვეტილება, რომ
0: ძალიან ძიმე სიტუაციაა.
1: გამოვიდე კომფორტის ზონიდან და ემიგრაციაში.
0: მიუხედავად ყველა, მიუხედავად ამ ძიმე სიტუაციისა, მადლობა მინდა გადაუხადო ლელოძლიერი საქართველოს გუნდს რეგიონებში, განსაკუთრებით ხაზე გავსვა რეგიონებში ამ ძიმე სიტუაციის მიუხედავად. ყველგან ჩვენი წარმომადგენლები, საკრებულოს წევრები, რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლები მაქსიმუმს ცდილობენ, რომ ჩვენი მოქალაქეების ყოფა შეამსუბუქონ.
1: ალბათ ლევან სამუშე იყო ჩვენი სტუმარი ლელოძლიერი საქართველოს წევრი, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში, მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 0 2 23 80 09.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე PIPKI 200 PIPKI 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
2: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центр Тбилиси. Шენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 88 78 60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

you ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი ჰირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: Radio Bar
7: 2:18:68:70. Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
8: Prestaimi. Qobul samshao dres 10:15:00-ze. Ganmeorebit 11:30:30-ze. 12:15:00-ze. 17:30:30-ze. Radio Palitris Eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dzivitadi sazrunavia. Qobulo shobats da khutshabats 12:30:30-ze. Radio Palitras Eterši. Rubrika Matrica. Mogiqobit ambebs tekhnologiebze. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
9: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

დება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 20-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. მოქალაქეებს მართვის მოწმობის არაგეგმური 250 ლარიანი გამოცდის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ცვლილება მიმდინარე წლის ივნისის თვიდან ამოქმედდება. ცვლილების ამოქმედებამდე თუ მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის, როგორც გეგმური, ასევე არაგეგმური, ანუ 250 ლარიანი გამოცდით ესარგებლად, ცვლილების ამოქმედების შემდეგ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. მოქალაქეებს არაგეგმური გამოცდის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. აქვე აღინიშნება, რომ არაგეგმური გამოცდების კვოტა მთლიანად დაემატება გეგმურ გამოცდებს. ცვლილებებთან დაკავშირებით ინფორმაციას მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმაში ბრალდებული პოლიციელის დაკავება მცირე წინ გადადგმული ნაბიჯია, ეს არ ცვლის საქართველოში ჟურნალისტების უსაფრთხოების ფართო სურათს, სადაც პოლიციის და სხვა სამოქალაქო პირების მიერ მედიის თანამშრომლებზე თავდასხმის აბსოლუტური უმრავლესობა დაუსჯელი რჩება. ამ განცხადებით პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმისთვის ბრალდებული სპეცრაზმელის დაკავებას ეხმაურება. როგორც ორგანიზაცია აცხადებს, სავარაუდო დამნაშავის დაკავება მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ჟურნალისტურმა გამოძიებებმა საჯაროდ დაადგინეს შესაბამისი პოლიციელის ბინაობა და არა საქართველოს სამართლებრივი ორგანოების მიერ ჩატარებული შიდა გამოძიების შედეგად. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ 2024 წლის დეკემბერ-ნოემბრის პერიოდში დოკუმენტირებულია პოლიციის მიერ ცრემლსადენი გაზის, ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის, წყლის ჭავლისა და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებისა და ფიზიკური ძალადობის გამოყენება ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც მშვიდობიან პროტესტს აშუქებენ, ისევე როგორც თავად დემონსტრანტების წინააღმდეგ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, საქართველო, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ თავად იყო ლიდერი რეგიონში, დღეს ოცნების იზოლაციონისტურმა და კოლაბორაციონისტულმა პოლიტიკამ იქამდე მიიყვანა, რომ ევროპასთან ურთიერთობის პროცესში სომხეთის, ხოლო ამერიკასთან ურთიერთობის პროცესში აზერბაიჯანის იმედად არის ქვეყანა დარჩენილი. აღნიშნული განცხადება გიორგი შარაშიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, ქართული ოცნების რიტორიკა ზედმიწევნით იმეორებს საბჭოთა კავშირის დროინდელ ცივი ომის პერიოდის პროპაგანდისტულ გზავნილებს. ჩვენი პოლიტიკური ძალის, საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის გახარია საქართველოსთვის სახელით მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაგმოს მოსკოვსა და ცხინვალის დე-ფაქტო მარიონეტულ რეჟიმს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ღრმა ინტეგრაციის შეთანხმება და მიიღოს საჭირო და აუცილებელი ზომები მცოცავი ანექსიის აღსაკვეთად. ასევე მოვუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას ოცნების უმოქმედობის მიუხედავად რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის მორიგ დარღვევაზე სათანადო რეაგირება მოახდინოს, განაცხადა გიორგი შარაშიძემ პლენარულ სხდომაზე. კვენს ბელაც თვალის ჩაპაჭუნება და შკოდით სიარული თუ აქვს, ხოლო საამაყო კარგად ყოფილა ამ ყველაფერზე ხელმომწერი აგენტის მდგომარეობა. ამ ასე მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. გორდულაძემ პარტია გახარია საქართველოსთვის გააკრიტიკა და მათ უნამუსოები უწოდა. ერთ შემთხვევაში ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ერთი დაწესებულების სტიპენდიანტია, მეორე აგენტი გახარია მეორე დაწესებულების სტიპენდიანტი და ხართ ასე სტიპენდიაზე დამოკიდებულ ბელაც დამორჩილებული, განსხვავებული სიტყვის თქმით უფლებაც კი არ გაგაჩნიათ, გამოდიხართ და აქ ბრტყელ სისულელეებს საუბრობთ, ნამუსი უნდა გქონდეთ ჯერ, შემდეგ უნდა გაბედოთ, ტრიბუნასთან გამოხვიდე და ილაპარაკო, მაგრამ ნამუსის ძარღ გაწყვეტილ ადამიანებს რა შეიძლება ველაპარაკოთ, განაცხადა ქართული ოცნების წევრმა გორდულაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარიას პარტიის მიმართულებით.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დუმილის უფლებით სარგებლობს, ჩვენებას არ იძლევა, არ აღიარებს ბრალს. დაცვის მხარე კი შემაჯამებელი გადაწყვეტილების ევროსასამართლოში წაღებას აპირებს. ამის შესახებ გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. ადვოკატის თქმით, დღევანდელ პროცესზე, სადაც ბაგა-ბაღების სააგენტოს ეპიზოდზე მოწმეების დაკითხვისას ყველა მათგანმა გამორიცხა რაიმე ფორმით ლილუაშვილის მონაწილეობა ან ეპიზოდთან მიმართებაში. ხუთივე მოწმემ გამორიცხა ბატონი ლილუაშვილის რაიმე ფორმით მონაწილეობა იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, რაც წარდგენილი აქვს მას ეგრეთ წოდებული ბაღების ეპიზოდთან მიმართებაში. არც ერთი მოწმის მხრიდან არ დადასტურებულა და არ თქმულა, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს რაიმე სახით შემხებლობა ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარე შესაძლოა ბრალის დადგენილებაში ამბობდეს გარკვეულ პოზიციას, თუმცა დასახელებული ბუნებრივია უნდა დადასტურდეს მტკიცებულებათა ერთობლიობით, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებით, განაცხადა ადვოკატმა ჟურნალისტებთან. მისივე თქმით, მოწმეები გარდა იმისა, რომ არ იცნობენ გრიგოლ ლილუაშვილს და არ უნახავთ არასდროს ეს ადამიანი, არც კი გაუგიათ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს რაიმე ფორმით შემხებლობა ან ჩართულობა ჰქონოდა დასახელებულ ეპიზოდთან დაკავშირებით წარდგენილ ბრალთან მიმართებაში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბენ უოლსი ძებნილთა სიაში შეიყვანა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. იძებნება სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, ნათქვამია რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაში განთავსებულ განცხადებაში. განცხადებაში არ არის მითითებული, თუ რომელი მუხლით გამოცხადდა ძებნა. ბენ უოლსი დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას 2019-2023 წლებში იკავებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ორდღიანი ვიზიტით ჩინეთის ქალაქ პეკინში ჩავიდა. თვითმფრინავიდან ჩამოსულ ტრამპს აეროპორტში წითელი ხალიჩა დაახვედრეს. ამერიკის პრეზიდენტს ლურჯ თეთრ ფორმაში გამოწყობილი 300 ჩინელი ბავშვი დახვდა, რომლებიც ამერიკულ და ჩინურ დროშებს აფრიალებდნენ. ვიზიტის მნიშვნელობის ნიშნად პეკინში ტრამპს ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჟენგი დახვდა. ჰან ჟენგმა და დონალდ ტრამპმა წითელ ხალიჩაზე ერთად გაიარეს, ბავშვები კი სკანდირებდნენ: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება“. ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად პეკინში იმყოფებიან ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური გუნდის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი, თავდაცვის მდივანი და სავაჭრო წარმომადგენელი ჯეიმს გრირი, ასევე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც პეკინში სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულის გავლით ჩავიდა, სადაც ჩინელ კოლეგასთან სავაჭრო მოლაპარაკებები გამართა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 21 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაძბება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.3.
2: ადამიანი თავისუფალია თავის სიცოცხლეში და არანაირი ხელშემშლელი პირობა არ არსებობს, თუ არსებობს შეგნება. გალაქტიონ ტაბიძე.
3: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. senaauto.gr.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავტო
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარის ღირებულება განისაზღვრა 2 ლარითა და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 14 მაისს დოლარს 2 ლარი და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: Radio Bar 2
2: 23 09 მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +16 018 78 78
3: Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chuen gagatsrut raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsendebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
2: Prestaimi. Qobil samshao dres 10:00-a da 15:00-ze. Ganmeorebi

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკობთ ყველაზე მიღებულ

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. რუსეთის სახელმწიფო დუმა მოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღორმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების თაობაზე კანონი დაამტკიცა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღორმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოვებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს. ლელოძლერი საქართველოს წევრის ლევან სამუშიას განცხადებით ფასების შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარის შოთა ბერეკაშვილის დღევანდელი განცხადება საქართველოს მოქალაქეების დაცინვაა. საუბარია შოთა ბერეკაშვილის განცხადებაზე, რომ ეს იყო არაფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია. როგორც ლევან სამუშიამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ფასების წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო, კარტელურ გარიგებებზე რომ საუბრობდნენ, საზოგადოებას ეს განცხადებები ახსოვს. მისივე თქმით, მათ გონიათ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მეხსიერება არ აქვს. ვინმე გვითხრას საქართველოს მოქალაქემ მათი კომისიის შედეგად რა შეღავათი მიიღო, შექმნილი კომისიის შემდგომ ფასებმა მოიმატა თუ დაიკლო? რა თქმა უნდა მოიმატა. სიტყვებით ჟონგლერობა აღარც კი გამოსდით, წარმოუდგენელია. ხორცთან დაკავშირებით კობახიძე წარმოუდგენელ ფასებზე საუბრობდა. რეგიონში შეხვედრებზე ვიყავი და გამწარებული იყო ხალხი დაგვრცინიანო. ამასაც გვეუბნებოდა ხალხი. ახლა რომ მეტყვი კომისია ფასების შემცირებისთვის კი არა, შესწავლისთვის იყო შექმნილიო, ეს ხომ დაცინვა? მოქალაქეების განაცხადა ლევან სამუშიამ პალიტრანიუსის ეთერში. სუპერმარკეტ გვირილას დამფუძნებლის ლაშა ჩოჩელის ინფორმაციით, სუპერმარკეტი რამდენიმე დღეში კამპანიას დაიწყებს, რომლის მიხედვითაც პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები ყველა პროდუქტს თამბაქოს გარდა ქსელში 10%-იანი ფასდაკლებით იყიდიან. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის ფასდაკლება გავრცელდება მათ შორის სააქციო პროდუქტებზეც. შეზღუდვა იქნება მხოლოდ ის, რომ ამ სოციალური ბარათით არ მოხდეს საბითუმო გაყიდვები და არ ისარგებლოს მებითუმე ადამიანმა. ნებისმიერი სააქციო პროდუქტი გავა ზარალში ამ პროექტის შემდეგ და ამიტომ ეს პირდაპირ მიმართული იქნება ჩვეულებრივ მომხმარებელზე. რომ დავინახოთ, რომ 20-30 სეთიმი აქვს ერთ ადამიანს, მოლარი არ გასცემს ამას. თაროებზეც გავაკეთებთ ასეთ პროდუქტებზე მითითებას, რომ მაგალითად სოციალური ბარათით მაქსიმუმ შეიძლება 10 ცალის შეძენა, განაცხადა ლაშა ჩოჩელმა. გარდა ამისა, ნიკორა სუპერმარკეტებში ყოველ ხუთშაბათ განახლდება პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც ქსელში საუკეთესო ფასად იყიდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ნიკორას სუპერმარკეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერმა სალომე ჭელიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, მომხმარებელმა მარტივად რომ გაარჩიო სოციალური კალათის აქცია, სტანდარტული აქციისგან ფილიალში გამოყენებული იქნება წარწერით შეიძინე საუკეთესო ფასად. მისივე განმარტებით, ყოველკვირეულად განახლებულ კალათაში აუცილებლად იქნება შესული ბაკალეის, რძის პროდუქტებისა და ხორცის მიმართულება. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრას განაგრძობენ. ისინი ამჯერად მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა ფლაერები დაარეგეს, რომელზეც 26 მაისის აქციის შესახებ ინფორმაცია არის განთავსებული. ისინი საზოგადოებას დაგეგმილი აქციის მნიშვნელობაზეც გაესაუბრნენ და საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით 26 მაისის აქციაზე მისვლას ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს. აქცია იქნება საინტერესო შინაარსის. მისივე განმარტებით, მსვლელობას გამართავენ უნივერსიტეტიდან პარლამენტამდე. გვექნება ბევრი სიახლე, ამიტომ ყველას ვთხოვ, რომ მოვიდეს, ჩვენ ძალიან საინტერესო პროცესს ვიწყებთ. ზოგადად ხალხს ერთიანობა და ერთად დგომა გვჭირდება, რათა იმ ბევრ უსამართლობას, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, გავუმკლავდეთ. ეს დღე არის 26 მაისი, საღამოს 19 საათზე დავიწყებთ და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა, განაცხადა გიორგი ვაშაძე.
ივანიშვილის რეჟიმი არის რუსული რეჟიმი, აკეთებს იმას, რაც მოსწონს რუსებს, რაც რუსებს სურთ და ახერხებს ახარებს რუსეთს. ასე გამოეხმაურა ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორის მიხაილ კალუგინის განცხადებას. როგორც გეგელია აღნიშნა, არაერთ გზის გვინა ხავს კრემლის ოფიციალური წარმომადგენლის მხრიდან ამ რეჟიმის სასიკადულო საქმეების ქება და დიდება. გეგელიას განმარტებით, ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო დასტური იმისა, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი არის ღიად რუსული რეჟიმი. ეს ყველაფერი არის ანტიქართული, ანტიეროვნული და ანტიევროპული საქმე, რასაც კოლექტიური მარია ზახაროვა, ზატულინები, ლავროვები შეიძლება აქედრენ და არ შეიძლება იწონებდეს ნორმალურ ჭკუაზე მყოფი საქართველოს მოქალაქე 2026 წელს, აღნიშნა გრიგოლ გეგელია. შეგახსენებთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხაილ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროკავშირმა რუსეთის იზოლირების მცდელობისას საქართველოზე წაიბორძიკა. მისივე თქმით, ბრიუსელი საჯაროდ მოითხოვს, რომ საქართველო ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე სასამართლოში ხუთი მოწმე დაიკითხა. ხუთივე მოწმის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ეხება ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ეპიზოდს. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბრალად წარდგენილ ეპიზოდთან მიმართებით ადასტურებდა იმ პოზიციას, რაც ბრალდების მხარეს გააჩნია. განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს ბრალდებულის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღების სააგენტოს ეპიზოდზე დასაკითხა წარდგენილი მოწმეებიდან ყველამ რამდენიმე ფორმით ლილუაშვილის მონაწილეობა ამ ეპიზოდთან მიმართებაში გამორიცხა. ადვოკატის განცხადებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დუმილის უფლებით სარგებლობს, ჩვენებას არ იძლევა, არ აღიარებს ბრალს. მისივე თქმით, დაცვის მხარეს შემაჯამებელ გადაწყვეტილების წაღებას აპირებს ევროსასამართლოში. შეგახსენებთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი გასული წლის 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 11-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ აგრარული უნივერსიტეტის ეზოში დააკავა სტუდენტი ელენე გელაშვილი, რომელსაც სასამართლომ ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. სამართალდამცველებმა დაკავების დროს განმარტეს, რომ მისი დაკავება ხდებოდა მოსამართლის დადგენილების საფუძველზე. რაც შეეხება მიზეს, რომ როგორც პოლიციელმა განმარტა, დაკავება შეკრება მანიფესტაციის წესების დარღვევას უკავშირდება. სტუდენტს ადგილზე ხელბორტილი დაადეს და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის ავტომობილში ჩასვეს, რასაც ადგილზე შეკრებელი სტუდენტების ტაში და შეწახილი მოჰყვა. ბორდოში საკროიზო გემზე 1700-ზე მეტი ადამიანი каранტინში იმყოფება მას შემდეგ, რაც მგზავრი სავარაუდოდ ნოროვირუსით გარდაიცვალა. ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. ფრანგული მედიის ცნობით, სავარაუდოდ 90 წლის მგზავრი მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც საკროიზო გემზე ნოროვირუსი გავრცელდა, რომელიც ადვილად გადამდებია და მწვავე გასტროინტესტინს იწვევს. ასევე მედიის ცნობით, ნოროვირუსის სიმპტომები გემზე 50-მდე ადამიანს აღენიშნება. კროიზის ოპერატორმა კომპანიამ ამბასადორ კროის ლაინმა განაცხადა, რომ გემზე 1233 მგზავრი და ეკიპაჟის 514 წევრი იმყოფება. გემზე მყოფი მგზავრების უმეტესობა დიდი ბრიტანელი და ირლანდიელია. კროიზის ოპერატორმა კომპანიამ აღნიშნა, რომ 14-დღიანი მოგზაურობის განმავლობაში მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს კუჭნაწლავის დაავადებებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აღენიშნებოდათ. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატებმა მეორე და მესამე მოსმენით მიიღეს კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავების სისხლის სამართლებრივი ან სხვა სახის დევნის შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გამოყენების უფლებას ითვალისწინებს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კანონპროექტის თანახმად, რუსეთის სახელმწიფო უწყობები შეიარაღებული ძალების გამოყენებას ქვეყნის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეძლებენ. ახლა კანონპროექტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს, ხოლო ძალაში მისი გამოქვეყნებიდან 10 დღის შემდეგ შევა. ასეთი იყო ინფორმაცია 20 საათზე. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 14 მაისის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერი 21 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში 14 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 21 გრადუსი. სითბო აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია, ბორჯომში 15, რუსთავში 21, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ფსიქოლოგის საზოგადოება, რომელშიც უმაღლესი ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, არის საგანძური თავისუფლების, იმ თავისუფლებისა, რომელიც ყოველ სიკეთეზე მაღალია. ციცერონი.

0: 15 სენაუტო წერტილი G
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertilegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilegistan ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: Пристрайми. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: Пристрайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი Мзера. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: Аверсис клиникис дроит 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-18-78-70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარის ღირებულება განისაზღვრა 2 ლარითა და 68 თეთრით, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქას 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 66 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 14 მაისს დოლარს 2 ლარი და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქას 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგება თავისმოული საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: ორი 28-18-68-60.
4: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. 577-81-15. Sena Auto-Certilichi.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00 45
4: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Bar 2-18-18-18-60.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
8: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

ვერ დავიმშვიდე. დასეჯავ უკვე აღმართებს მისდევს.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
0: Radio by 2-18-18-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარის ღირებულება განისაზღვრა 2 ლარითა და 68 თეთრით, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრებს, გირვანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 14 მაის დოლარს 2 ლარი და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრებს, გირვანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
1: არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto Certilici.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექვსმეტი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 016006.
3: Radio by 2-18-78-60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 28-18-68.
1: პრესტაიმი დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ნუვა მისიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

go. It ain't no country club either.

0: იგივე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.